0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Латвія адмовілася гуляць супраць Беларусі ў адборы да юніёрскага чэмпіянату Еўропы па футболу. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Латвійскай федэрацыі Вадзім Ляшэнка. Паводле яго слоў, пра сваё рашэнне яны паведамілі УЕФА. Матч зборных У-19 быў запланаваны на 15 траўня. Таксама ў групе выступаюць каманды Славакіі і Сан-Марына. Міжнародная федэрацыя валейбола зняла санкцыі з беларускіх спартсменаў. Пасля рэкамендацыі МАК нацыянальная зборная Беларусі па валейболі і пляжным валейболі атрымалі допуск да турніраў пад эгідай міжнароднай федэрацыі. Цяпер беларусы чакаюць рашэння еўрапейскай канфедэрацыі валейбола адносна ўдзелу беларускіх каманд у кантынентальных спаборніцтвах. Не ўсе міжнародныя федэрацыі падтрымалі рэкамендацыю МАК аб поўным зняцці абмежаванні. У лёгкай атлетыцы і тэнісе санкцыі пакуль захоўваюцца. Футбольны клуб «Гамбург» прызначыў Катлін Крюгер новай спартыўнай дырэктаркай. 40-гадовая спецыялістка стала першай жанчынай у гісторыі Бундэслігі на гэтай пасадзе. Крюгер працавала ў структуры «Бавары» з 2009 года. Яна займала розныя пасады, у тым ліку была тым-менеджеркай і адказвала за арганізацыйныя пытанні развіцця клуба. Пасля прызначэння Крюгер заявіла, што лічыць вялікім гонарам магчымасць працаваць у Гамбургу і ўдзельнічаць у развіцці. Раней упершыню ў гісторыі Бундэслігі жанчына ўзначаліла мужчынскую каманду. Марыю Луізу Эта прызначылі выконваючай абавязкі галоўнай трэнеркі берлінскага «Уніяна». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Удзельнікі гурта Måneskin зноў разам выступяць на музычным фестывалі ў Сан-Рэма ў 2027 годзе. Пра гэта першае італьянскае выданне Roma Today са спасылкай на мясцовага тэлевядучага Розарыя Фьорэла. Учора ўвечары я сустрэў Ітана і Томаса з Måneskin і спытаў іх: «Хлопцы, ці праўда, што вы ўз'ядноўваецеся?» «Гэта праўда?» І яны адказалі: «Так, гэта праўда, Måneskin уз'ядноўваюцца», сказаў шоумен. Måneskin – папулярны рок-гурт з Рыма, створаны ў 2016 годзе. Калектыў складаўся з 4 чалавек, і ў яго ўваходзілі Дэміяна Дэвіт і Танторкія, Томас Раджа і Вікторія Дэ Анджелес. Міжнародную славу музыкам прынесла перамога на конкурсе «Еўрабачанне 2021». У 2024 годзе артысты абвясцілі аб прыпыненні сумеснай дзейнасці на нявызначаны час. Рокеры заявілі, што хочуць засяродзіцца на сольных праектах. Аднак гурт ніколі афіцыйна не абвяшчаў аб распадзе Måneskin. Два офіцеры з Майамі падалі пазоў супраць прадзюсерскай кампаніі Бена Афліка і Мэтта Дэймана. Паліцэйскія лічаць, што акцёры нанеслі шкоду іх рэпутацыі фільмам «The Rip». Офіцеры Джейсон Сміт і Джонатан Сантана сцвярджаюць, што ў фільме было выкарыстана шмат дэталяў з рэальнай справы 2016 года, у якой яны ўдзельнічалі, і тым самым праект нанёс шкоду іх асабістай і прафесійнай рэпутацыі. Гэта прывяло да таго, што сваякі, сябры і калегі пачалі ўспрымаць іх як людзей, датычных да злачынстваў, якія здзяйсняюць героі фільма. «The Rip» выйшаў на Netflix у студзені 2026 года. Фільм распавядае пра паліцэйскіх, якія знаходзяць у доме 20 мільёнаў долараў, пасля чаго ўнутры каманды разгараецца канфлікт. Частка сюжэта была натхнёная рэальнай справы 2016 года. Прадстаўнікі Дэймана і Афліка ўжо адхілілі прэтэнзіі, таму што «The Rip» не пазіцыянуецца як фільм, заснаваны на рэальных падзеях, і не адлюстроўвае рэальных людзей, пра што прама сказана ў дысклеймеры ў тытрах. Мультсерыял «Сімпсоны» прадказаў успышку хантавіруса, якая адбылася на круізным лайнеры MV «Хондзіус». У 23-й серыі 19-го сезона, якая выйшла ў 2012 годзе, сям'я «Сімпсонаў» адпраўляецца ў падарожжа на лайнеры. Аднак іх адпачынак раптонна змрочваецца зваротам генерала Уільяма Салівана. Ён нібыта заяўляе пра успышку смяротнага віруса «Пандора», якая патрабуе сусветнага каранціну. Для гэтага ўсе судны павінны застацца ў моры. У выніку аказалася, што гэта была толькі выхадка сына Сімпсонаў Барта. Ён так хацеў, каб адпачынак не заканчваўся, што пайшоў на крайнія меры і падстроіў гэты зварот, пасля чаго на борце пачаліся поўны хаос і разруха. Запасы ежы былі на сыходзе, і пасажырам прыйшлося есці мяса чаек і міды. У выніку Барту прыйшлося прызнацца, што гэта быў толькі розыгрыш, і замест звароту сапраўднага генерала ён прайграваў урывак з фільма. У пачатку траўня на круізным лайнеры MV «Хондзіус», які накіроўваўся з Аргенціны ў Куба-Верде, адбылася ўспышка хантавіруса. 147 пасажыраў загінулі трое, захварэлі ўсяго 8 чалавек. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Біз.

0: Раніца з рацыяй.
1: Я жадаю вам добрага дня, таксама запрашаю на ранішні эфір разам з беларускім радыё «Рацыя». Гэта 14 траўня, сёння тут у студыі Ўлады Крынёўскі. На самы пачатак новага дня, між іншым, гартаем календар, там такія падзеі абсалютна розныя. Напрыклад, далёкі 1795 год улады Расійскай імперіі скасавалі Магдэбургскае права Менску, а надалі яго прыграем у 1499 годзе і надаў вялікі князь Александр. У 1905 годзе гэта ўжо мінулае стагоддзе, дэбютаваў у друку Янка Купала. У газеце «Северо-западны край» апублікавалі ягоны верш «Мужык». У 1948 годзе пяць арабскіх дзяржаваў напалі на Ізраіль на наступны дзень пасля абвяшчэння яго незалежнасці. Таксама прыгадваем год 1950 у Турве ў крадзень адкрываецца краязнаўчы музей. Такія вось толькі некаторыя падзеі з мінулага.
0: Раніца з
1: рацыяй. Акурат у мінулым гэтага дня у мінулым стагоддзі багата падзеяў адбылося. У 1971 годзе, 55 год таму, у Лондоне адкрыліся беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны, якімі доўгі час апікаваўся айцец Александр Нацан. Таксама калі казаць пра адкрыцці, вось, напрыклад, у 1979 годзе у Беларусі адкрыўся музей старажытна-беларускай культуры. Заснаванне, дзень заснавання, ліпень 1977 год. 1988 пачаўся першы этап вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Ну і таксама у 2015 Беларусь далучылася да балонскага працэсу, але 11 красавіка 2022 сябруства было прыпынена.
0: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 гадзін на Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Вайна в Украіне, начная паветраная атака расійцаў. Ціхановска абмеркавала з прадстаўнікоў Трампа вызваленне палітвязняў. Прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі ў Еўропе залежыць ад выбараў у КР.
1: У студыі навіну стаіць задырка.
3: 1541 дзень вайны. У Кіеве шпіталізавалі 9 чалавек, якія пацярпелі ў выніку начной паветранай атакі Расіі. Двум дапамогу аказалі амбуляторна, паведаміў мэр Віталь Клічко. Выбухі ўначы адбыліся і ў Харкаве. Беларусь США. Праведзенай добрай размове з беларускай дэмакратычнай лідаркай Святланай Ціхановскай паведаміў на сваёй старонцы ў соцсетцы X спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул. Ён падзякаваў беларускаму палітыку за паслядоўную падтрымку намаганняў США ў дачыненні да Беларусі. Ціхановская ў сваю чаргу паведаміла, што ў тэлефоннай размове прымаў удзел таксама намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў па справах Еўропы і Еўразіі Крыс Сміт. Яна выказала шчырую падзяку прэзідэнту США і яго камандзе за дапамогу ў вызваленні больш за 500 палітычных зняволеных у Беларусі. Цытата, прэзідэнт Трамп заявіў, што мэта вызваліць іх усіх, і я ўпэўненая ў поспеху гуманітарных намаганняў у гэтым кірунку. Канец цытаты. Чарговы візіт Коула ў Менск можа адбыцца цягам траўня. Выбары ў Раду. Сакратарка дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, прадстаўніца спісу «Еўрапейскі выбар» Ксенія Луцкіна падвяла вынікі працы дэлегацыі за 25-26 гады і заклікала беларусаў прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду Беларусі. Паводле яе слоў, менавіта праз КР сёння фармуецца міжнароднае прадстаўніцтва беларускіх дэмсілаў у еўрапейскіх структурах.
4: Фактычна, ад таго, што дадзеная дэлегацыя ў любым выпадку яна павінна быць пераабрана новым складам каардынацыйнай рады. І праца не перапыняецца, праца будзе працягнута надалей. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы гэта найважнейшая еўрапейская парламенцкая структура. Фактычна, што здолела зрабіць дэлегацыя за гэты год, гэта паставіць Беларусь у фокус парламентарыі. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы у нас ёсць вялікія сябры, гэта перш за ўсё Польшча. У нас добрыя стасункі з украінскай дэлегацыяй.
3: Луцкіна нагадала, што дэлегацыя, сфармаваная з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, за апошнія годы маглася прыняць асобнай рэзалюцыі парэ па Беларусі, арганізавала дзясяткі сустрэчаў з еўрапейскімі палітыкамі і прасунула беларускі кантэкст у шэраг міжнародных дакументаў. Паводле яе гэта стала магчымым дзякуючы працы прадстаўнікоў, абраных беларусамі. Нагадаю, што пачатак галасавання на выбарах у каардынацыйную раду перанеслі на 22 гадзіны 11 траўня па менскім часе. Завяршэнне галасавання за застаецца без зменаў а поўначы з 17 на 18 траўня. Пра літаратуру ўручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў на імпрэзе чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы, галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гаммы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Пераводак сонечна сёння самая раніца ў нашым памежным рэгіёне, ды месцамі ёсць аблокі на небе, яны нязначныя, мне парода будзе мяняцца. Надвор'е цягам усяго дня ў другой палове дня больш гэта хмару ды аблоку на небе чакае між іншым. Тэмпература паветра зараз плюс 4 ў Лідзе, плюс 7 у Гародні, 6 зараз у Беластоку ды Ваўкавыску, 6 у Гайнаўцы, 5 у Берасці у Кубрыні ды плюс 4 зараз у Пінску. Умовы надвор'я сёння фармі в область повышенного атмосферного тиску в нашей заходней части, так само первожая фронтальный раздел. По красе будет повышаться температура по ветру, сегодня плюс 18, завтра плюс 21, ветер переменливых на прамку, ну и так само у другой половины дня чекаем узмацнение ветру сегодня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
1: Добрага настрою вам жадаю. Новы дзень сутракаем з вамі разам на хвалі беларускага радыё Рацыя. Зараз дакладна 5 хвілінаў пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшы. Тут у студыі Влад Грыневскі. Таксама нагадаю наша каардынаты 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Таксама далей будзем разам, ну і між іншым у кантэксце каардынацыйнай рады. Таксама далей размаўляем беларусы ў еўрапейскай павесцы, а яе ўздымаць усё складаней, так кажа сакратарка дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна, якая ад спісу еўрапейскі выбар балатуецца ў раду. Яна між іншым распавядае пра вынікі працы дэлегацыі ў міжнароднай структуры, грам тая дзейнасць, якой займаецца Ксенія Луцкіна.
2: Па-першае, самае галоўнае гэта тое, што дэлегацыя працуе і мае сталую добрую рэпутацыю. Вынікаў рэальна кожны з тых вынікаў, якія апублікаваны, ён вельмі важны. Прыняцце мемарандуму аб і рэзалюцыі аб смяротным пакаранні ў Беларусі здаецца не надта важным, але гэта

0: будзе прынятая ўлетку альбо ўвосень рэзалюцыя па Беларусі. Фактычна ад таго, што дадзеная дэлегацыя вось у дадзеным складзе не азначае, што пачальцы гэтай дэлегацыі не будуць у наступнай дэлегацыі. Справа ў тым, што ў любым выпадку яна павінна быць пераабрана з новым складам каардынацыйнай рады. І праца не перапыняецца, праца будзе працягнута надалей, таму што парламенцкая асамблея Савета Еўропы гэта найважнейшая еўрапейская парламенцкая структура.
1: Як вы заўважылі, ці змянілася стаўленне прадстаўнікоў краін ПАРЭ да беларускай дэмакратычнай супольнасці за апошні год?
0: Ну, я працую з чэрвеня, мне было, я была крыху занятая з няволеннем, а потым знаходжаннем у Беларусі пад даглядам. Вось, а з таго, што я назіраю, гэта 4 сесіі з чэрвеня, безумоўна, змянілася, адносіны змяніліся, яны сталі і былі добразычлівымі. Ад беларускай дэлегацыі відавочна было, што чакаюць шмат чаго. І калі першапачаткова прыглядаліся, то зараз ужо ўспрымаюць як паўнавартасных партнёраў, як людзей, якія не толькі кажуць, але і робяць. І гэта вельмі важна. Вельмі важна тое, як чуюць. Калі я, напрыклад, упершыню рабіла брыфінг па сітуацыі з палітзняволеных у чэрвені мінулага года, гэта была сітуацыя больш пра эмоцыі, і гэта было больш цікавасці за такой, разумееце, чалавечай эмацыйнай. Зараз гэта ўжо абмеркаванне на прафесійным узроўні, таму што кожную сесію, што тычыцца мяне, я такія даклады раблю, і я раблю рэпорты, якія дэлегацыя, потым мы распаўсюджуем і упаўнаважанаму па правах чалавека, і тое, што тычыцца вось майго пытання, за якое я адказна ў межах працы дэлегацыі, то я наўпрост бачу, што то нас успрымаюць як прафесіяналу. Я бачу, як цудоўна складваюцца адносіны ў кожнага з чальцоў дэлегацыі, у кожнага ёсць свой накірунак працы. І гэта вельмі важна, таму што Паў Палыч займаецца накірункам транснацыянальных рэпрэсій, ён прызнаны як міжнародны эксперт, яго запрашаюць у якасці гостя, якасці эксперта на разнастайныя сайты, івенты, і да нас звяртаюцца за гэтай экспертызай, да нашай дэлегацыі. Гэта вельмі важна, таму што фактычна гэта прызнанне на парламенцкім узроўні, на вельмі высокім. Гаспадар Цырашковіч, які робіць і вельмі шмат у сваім накірунку адукацыі, культуры, і тое, што, напрыклад, такі незаўважны, здавалася б, крок быў на гэтай сесіі вясновай у красавіку, калі камісія па культуры агучыла самастойна сітуацыю вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і яны ўносілі, працуюць зараз над дакументамі. Ці прызнанне Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта як экстрэмісткай зараз ужо разглядаецца на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І фактычна, што здолела зрабіць дэлегацыя за гэты год, гэта паставіць Беларусі фокус парламентарыяў.
1: Ці можна штосьці адзначыць, можа быць, пытанне легалізацыі пашпарту новай Беларусі, вынік працы з дэлегацыяй?
0: Гэта пытанне, якое кожны раз гучыць на любым паседжанні, на любой сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі. Насамрэч, гэта такое складанае пытанне, якое стаіць на межы, яно не толькі заканадаўчай улады, але яшчэ і выканаўчай. Тут такое лязо вельмі тонкае, па якому мы павінны ісці, не перайсці і не перадавіць, так бы мовіць. У еўрапейскіх парламентарыяў, у дэлегацыі, у ПАРЭ, там жа прадстаўлены прадстаўнікі розных накірункаў. Там, звычайна, ёсць як прадстаўнікі партыі, якая перамагла ў гэтай краіне, так і прадстаўнікі апазіцыі. І ты чуюць. У парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў нас ёсць вялікія сябры, гэта перш за ўсё Польшча. У нас добрыя стасункі з украінскай дэлегацыяй. У нас добрыя стасункі, абсалютна з усімі дэлегацыямі. Зараз вы ведаеце, што існуе платформа рускіх дэмакратычных сілаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вось яны зараз першы раз працавалі, і яны недзе імкнуцца быць такімі, як мы, але безумоўна, у нас розны статус, мы маем магчымасць выказвацца, мы маем магчымасць працаваць над дакументамі, уносіць свае прапановы. У расіян такой умовы няма, але яны імкнуцца набыць тыя ж правы.
1: І ад вас такі каментар, вы напэўна таксама слушаце зараз за хаду і галасаванне, ўсё ж такі прадстаўляеце спіс еўрапейскі выбар. Наколькі зараз сапраўды лёс дэлегацыі залежыць ад вынікаў гэтага галасавання і агулам, што азначае зараз прагаласаваць у каардынацыйную раду?
0: Хоць гэта ўжо было 4,5 гады пасля маёй адсутнасці, і сёння ўжо праз год мой тут, у Еўропі, і супраца з дэлегацыяй у ПАРЭ, я магу сказаць, што то каардынацыйная рада, вось гэта міжнародны, ваша магчымасць працаваць на міжнароднай пляцоўкі, магчымасць прадстаўляць інтарэсы беларусаў наўпрост, гэта вельмі важны здабытак каардынацыйнай рады. І вельмі важна галасаваць, таму што сёння на выбарах, таму што кожны, хто галасуе, і той, хто не галасуе, павінен разумець, што яго голас, гэта голас

0: Граница с рацией.
1: Так само вось зараз ужо застаецца паўгадзіна да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Сонейка свеціць у нашым памежным рэгіёне. Гэта такая добрая, прыемная навіна ад самай раніцы. Ну і адпаведна добрага настрою вам на ўвесь гэты дзень жадаю. Распавядаю пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, як ужо сказаў, сонечная раніца. Месцамі ёсць хмары, да цягам дня яны будуць больш распаўсюджвацца, ў другой палове дня таксама узмацніцца вецер. Зараз тэмпература паветра плюс 6 у Лідзі, 8 у Хорадні да Вулкавыску, 7 у Беластоку, у Гайноўцы, 6 зараз у Берасці, у Кобрине, ды плюс 5 у Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 18-20, перамінае воблачнасць без істотных ападкаў. Верагоднасць ападкаў 5-10%. Паўднёвы вецер прагназуецца сёння, ў другой палове дня месцамі парывы. Ну і таксама нязначна паніжаны атмасферны ціск. Ён марудна, але павышаецца далей.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Новае абмежаванне па паліве, якія ўвяла Літва, закранулі і беларускія пасажырскія аўтобусы. Некаторыя з іх не змаглі перасячы мяжу з-за перавышэння ліміту. Люстэрка спытала міністра замежных спраў Літвы Кястуціса Будрыса, што ён думае пра новую забарону і як гэтае абмежаванне дапамагае змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Звычайных людзей гэтае праблема не тычыцца, запэўніў Будрыс, таму што ў іх легкавых аўтамабілях няма бака на 200 літраў. Гэтая мера больш адносіцца да грузавікоў, і менавіта з гэтай прычыны гэта было прапанавана урадам. Нядаўна ў Літве, прыгадаю, уступілі ў сілу папраўкі да закона аб абмежавальных мерах у сувязі з ваеннай агрэсіяй супраць Украіны. Яны працягнулі дзеянне санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі і ўвялі новыя. Александр Лукашенко подписал черговую директиву про сотрудничество с Китаем. У лику приоритетов экономичных сотрудничества Беларуси и Китая у документе называется «Поглубление промысловой и технологичной кооперации, развитие гандлёвой, инвестиционной и инновационной сфер». Гаворка идет про супольные проекты у халинах сельской господарки, энергетики, транспорту, логистики, оховы здоровья и так далее. Китай при этом является буйным инвестором у Беларуси, однако проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродков вертается назад у Китай про закупки китайской техники и послуг. Пад Менскам будуюць цяпліцы памерам у 8 футбольных палёў. Каля вёскі Табары Менскага раёна вядзецца будаўніцтва вялікага сучаснага цяплічнага комплекса плошчай 7,2 гектара. Гэта прыкладна адпавядае памеру 8,5 футбольных палёў. Новы комплекс ствараецца як частка праграмы па ўмацаванні харчовай бяспекі краіны і зніжэнні залежнасці ад імпартнай гародніны. Тут плануюць круглы год вырошчваць памідоры, агуркі, зеляніну, іншую прадукцыю. Пасля поўнага запуску абодвух аб'ектаў у Табарах разлічваюць атрымліваць да 3,5 тысяч тон гародніны ў год. Першы ўраджай памідораў плануецца браць ужо восенню. Працяглы канфлікт у Іране і яго разбуральныя эканамічныя наступствы прычыняюць велізарныя праблемы па ўсім свеце. У той жа час эксперты, на якіх спасылаецца CNN, паказваюць, што гэтая вайна можа спрыяць глыбокім зменам у глабальнай сістэме энергазабеспячэння, што можа прынесці карысць сусветнай эканоміцы ў доўгатэрміновай перспектыве. Эксперты, на якіх спасылаецца амерыканскі сайт, кажуць, што адным з найбольш верагодных сцэнароў з'яўляецца будаўніцтва новых трубаправодаў на Блізкім Усходзе, якія абыдуць Армузскі праліў. Такія інвестыцыі могуць павысіць энергетычную бяспеку і знізіць выдаткі на транспарціроўку сыравіны. Канфлікт у Іране, як адзначае CNN, таксама паскорыў глабальны пераход да аднаўляльных крыніц энергіі. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,63 злотыя, еўра 4,25 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 2,79 рублі, еўра 3,28 рублі, 10 польскіх злотых 7,72 рублі. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Маса з грацыяй.
1: А таксама зараз дакладна 15 хвилин застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Еўрапейскія краіны-суседкі надалі бачаць у звычайнага беларуса патэнцыйную пагрозу для нацыянальнай бяспекі. З гэтай прычыны Латвія, але таксама Літва ўводзіць новае абмежаванне, што закранаюць у тым ліку пасажырскі рух за беларускай тэрыторыі. Праграм далей у сённяшнім каментары ад Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
2: Мяжа справа непрадказальная. Вось і цяпер, калі нібыта стала лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцый ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала уезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія маюць бак у 200 літраў і больш, і гэты бак запоўнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных справ краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стала вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць Кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, беларуская.

Таксама добрага дня жадаю. Гэта беларускае радыё рацыя 98.1 FM, Белатаку да Гародня, 99.2 FM, Берасцербелы Падляскі, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. А мы з вамі разам дачакаемся навінаў. Яны прагучаць на нашай хвалі наперадзе, на пачатку наступнай гадзіны, ну і даведаемся, як у Беларусі прызнаюць экстрэмісцкімі суполкі, якія адмаўляюць развал СССР. Такія вось навіны, но падрабязнасці неўзабаве.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін на Беларусі, 7 у Польшчы. Вайна ў Украіне расце лік пацярпелых у выніку расійскай паветранай атакі. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі, якія адмаўляюць развал СССР. Мацкевіч падвядзе ў Вільні вынікі арганізацыйнай дзейнаснай гульні.
3: Студы на мінуста з ДДРК.
2: 1541 дзень вайны. Колькасць параненых у выніку расійскага нападу ўзрасла да 16 чалавек. Таксама стала вядома аб адным загінулым, паведаміў кіраўнік кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі Цімур Ткаченка. Паветраная трывога працягваецца, калі ласка, заставайцеся ў сховішчах, напісаў ён. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі людзей, якія адмаўляюць развал Савецкага Саюзу. Гаворка пра старонку ў сетцы ўКантакце, Магілёв у Магілёвскай області СССР БССР, а таксама тэлеграм-чаты, інфармацыйны чат СССР і беларуская ССР. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага раёна Магілеву. Таксама так званы экстрэмісцкі спіс папоўнілі старонкі ў TikTok Дармаед, Белпол ды многія іншыя старонкі ў соцсетках. Суд Европейскага звязу Люксембургу ануляваў рашэнне Рады ў развязу аб падаўжэнні санкцыя ў дачыненні да расійскага прадпрымальніка Міхаіла Гуцырыева. Суд пастанавіў, што на момант абнаўлення санкцыйнага спісу летась у Рады ЕС не было дастатковых актуальных доказаў падтрымкі Гуцырыевым рэжыму Лукашэнкі. Не пацвердзілася, на думку суду, і сцверджанне аб працягу асабістых кантактаў Гуцырыева і Лукашэнкі. Дадам, што агульны суд Еўразвязу з'яўляецца першай судовой інстанцыі, яго рашэнне можа быць абскарджанае ў судзе Еўрапейскага звязу. Вынікі гульні. Філёзаф і былы палітвязнім Владзімір Мацкевіч сустрэнецца з віленскімі беларусамі ў пятніцу 15 траўня ў лакацыі «Беларускі замак». Падчас сустрэчы будуць абмеркаваны актуальныя палітычныя навіны, а таксама падсумаваныя вынікі нядаўна праведзеныя ў Польшчы пад кіраўніцтвам Мацкевіча арганізацыйнай дзейнаснай гульні. Як кажа арганізатарка сустрэчы Наталля Калегава, гэта гульня – адзіная за доўгі час імпрэза, якая аб'яднала беларускіх інтэлектуалаў з рознымі поглядамі.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
2: На сустрэчу з Мацкевічам арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавыя сучасныя грамадскія працэсы, дыскусіі пра будучыню Беларусі і жывы абмен думкамі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Раксама сонечная раніца, вось у нашым памежжы, месцамі ёсць хмары, цягам дня яны будуць распаўсюджвацца ды гуляць туды-сюды. Дарэчы, гэтых хмараў зараз больш у цэнтральнай частцы Польшчы, на Беласточчыну яны збольшага будуць прыходзіць. Ну і тэмпература паветра па крысе трошкі павышаецца, плюс 7 зараз у Лідзе, 8 у Гайноўцы, 9 у Каранівоўку ды Беластоку, 8 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 7 зараз у Пінску. Паўднёвы вецер сёння ў другой палове дня месцамі парывы, нязначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. У дзень сёння чакаем на нашых тэрмометрах плюс 18-20, пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, верагоднасць гэтых ападкаў 5-10%, а вельмі хочацца, каб іх акурат ужо да паўдня і не было.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з
5: рацыяй. Дарэчы, наперадзе таксама будзем размаўляць пра сустрэчу з Владзімірам Мацкевічам, якая чакаецца неўзабаве, заўтра чакаецца ў Вільні. Такія тэмы між іншым наперадзе ў нашым эфіры прагучаць. Я толькі нагадаю, гэта 14 дзень траўня, чацвер, тут у студыі Лады Крынеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Белай Падляскай ды таксама ў інтэрнэце racia.com. 5 хвілін зараз, пасля 8 у Беларусі, пасля 7 у Польшчы.
6: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Таксама зараз у нашым ранішнім эфіры чарговую тэму прапаную. Беларусам трэба галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду, такія заклікі гучаць, а мы ўдакладняем чаму. І такое меркаванне прысутнічае ў медыяпрасторы. Былы палезняволены, а цяпер палітычны аналітык і блогер Мікола Дзядок зрабіў ролік пра тое, што беларусам трэба галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. У Мікола Дзядка падрабязнасці спытаў Сергей Панович.
2: Чаму, па-вашаму, трэба прыняць удзел у гэтых выбарах? Я ведаю, што вы тут ролік зрабілі з агітацыю. Чаму важна прымаць удзел?
3: Рэчы тым, што з 94-го года фактычна, з 96-го, у беларусаў не было сваіх рэпрэзентатыўных палітычных інстытутаў, дэмакратычных структур, якія б сапраўды абіраліся беларусамі. А каардынацыйная рада — гэта першая спроба за бадай 30 год зрабіць такі інстытут, які б да таго яшчэ імкнуўся рэпрэзентаваць большасць беларусаў і хаця б даваў ім мажы такой рэпрэзентацыі. І калі ў нас ўжо гэта з'явілася, то гэта трэба падтрымліваць, дапамагаць, і каб яно існавала. Вот такія інстытуты, да, любыя палітычныя інстытуты, яны будуць існаваць толькі калі людзі ў іх зацікаўлены, калі яны для іх штосьці робяць, афаруюць. Бо калі ніхто не будзе хадзіць на выбары, то не будзе выбараў. Калі ніхто не будзе апікавацца палітычнымі структурамі, то і структур не будзе. Таму я лічу, гэта не было, гэтага не было, зараз гэта ёсць, і гэта трэба падтрымліваць.
2: Я думаю, што шмат казалі раней анархісты супраць выбараў. Вы ж цяпер ужо не анархіст, а таму падтрымліваеце гэта ўсё.
3: Гаворка не ў ідэалагічных ярлыках і гэтых догмах. Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны... Гаворка ў тым, што нам патрэбны палітычны орган, які мог бы штосьці рабіць у выпадку палітычнага транзіту ў Беларусі. Гэта раз. Які мог бы прэзентаваць Беларусь на міжнароднай арэне. Гэта два. Там, дзе усялякія камісіі Рады Еўропы і іншыя. Там, дзе заўсёды будуць шчаміцца лукашысты і спрабаваць там адстойваць свой інтарэс. Кабы тут незалежна ад таго, анархіста, не анархіста, любому беларусу гэта выгадна, каб у нас былі такі

0: сумленных, прынцыповых у сваёй праеўрапейскай пазіцыі і за якімі ёсць якія-нікія рэальныя справы. То бок блок моля гэта ваяры, гэта людзі, якія не маюць абсалютна ніякіх ілюзій адносна рэжыму, адносна расійскага патранату і рускага міру. То бок гэта людзі, я пачытаў іхнюю праграму, яна вельмі выразная, яна вельмі добра разумее, што калі ў цябе не будзе сілы, вайсковай сілы ў сучасным свеце цябе проста сажуць, цябе раструшчаць на павароце гісторыі. Поэтому блок моля, ну плюс там ёсць некалькі чалавек, якіх я ведаю асабіста. Еўрапейскі выбар, тое самае, гэта людзі праеўрапейскай арыентацыі, якія не будуць, як на мой погляд, гуляць у нейкія незразумелыя гульні з рэжымам, распавядаць сказкі пра нармалізацыю і пра тое, што вось мы зараз пачнем дыялог, і Лукашэнка ўзамен абвесціць нам лібералізацыю, чаго ніколі не будзе. Ну і блок пана Латушкі, то бок гэта чалавек, які ўжо адзначыўся справамі, які, ну, пана Латушка, ягоная каманда, гэта людзі, якія ўжо штосьці зрабілі ў рэальнасці, то бок супраць рэжыму і наносілі па ім досыць балючыя ўдары ў межах сваіх мажлівасцяў. Вось чаму я і спыніўся на гэтых трох блоках.
1: Я награюся до конца тыдня, працягваюцца выбары Координацыйную раду. Праз напады на платформу яны зараз трошачкі гэты тэрмін галасавання трошачкі зараз пашырыўся.

0: Маркса з рацыяй.
1: Рэк запашыдам на вуліцы сёння ў нашым памежным рэгіёне дастаткова сонечна, самая раніца, хаця хмары местамі ёсць, яны будуць гуляць, больш чакаецца ў другой палове дня, ў другой палове дня таксама узмацніцца вецер у нашым памежным рэгіёне. Тэмпература паветра сёння ў дзень плюс 18-20 чакаецца. Ну а зараз 8 у Лідзі, 9 у Гарнедаву, у Кавыску, 9 у Хайнаўцы, у Берасці, у Кубрыні, 9 у Пінску, ды вось каля ласка плюс 10 зараз у Беластоку. Паўднёвы вецер у другой палове дня месцамі парывы, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён марудна, але павышаецца. Заўтра, 15 траўня, чакаем такі вось мікс ва ўсходняй частцы Беларусі. Надвор'е ў асноўным будуць вызначаць франтальныя раздзелы, у нас будзе пераважаць зона павышанага атмасфернага ціску. Заўтра на тэрмометрах чакаецца да плюс 20, таксама больш праясненняў на небе, чымсьці хмараў. У суботу чакаем дажджы, ды ў нядзелю таксама дажджы чакаюцца. У суботу ды нядзелю тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё рацыя.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіна засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшчы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 14 траўня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытаннечкі» з журналістам Паўлам Свердловым. Квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. Прапануюць адказаць на 40 плюс пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова аб меркаванні з блогерам Аляксандрам Кнырэвічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду «Тутака», што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 траўня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17.30.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: зараз дакладамі расхадам застаецца да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. Гэта 14 дзень траўня, чацвер. Беларуская радыёрацыя жадае вам добрага дня, ну і таксама перадаю прывітанне.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Міліцыя пагражае адміністратыўнымі справамі і арыштамі тым, хто доўга не працуе. У Варшаўскім раёне міліцыя зноў звернула асаблівую ўвагу на людзей працаздольнага ўзросту, якія доўгі час не працуюць, не вучацца і не ведуць падсобнай гаспадаркі. Сярод іх тыя, хто выйшаў з месца пазбаўлення волі, а таксама знаходзіўся ў лекава-працоўных прафілакторыях ЛПП. Калі грамадзянін, які знаходзіцца на прафілактычным уліку, ігнаруе сустрэчу з міліцыянтамі, не прыходзіць на гутаркі і вядзе асацыяльны лад жыцця, а таксама не хоча працаўлакоўвацца, то згодна з дзейным заканадаўствам да яго могуць быць ужытыя наступныя меры. Адміністрацыйная адказнасць за няяўку на прафілактычныя мерапрыемствы пагражае штраф ад 2 да 100 базавых велічынь. Нагадаем, зараз базавая велічыня ў Беларусі 45 рублёў. Грамадскія працы альбо адміністрацыйны арышт, папярэджвае аршанская міліцыя. У Віцебску да працоўных і грамадска-карысных прац, у тым ліку да прыборкі тэрыторыі, прыцягваюць як незанятых у эканоміцы, так і тых, хто знаходзіцца на уліку ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Варта нагадаць, што Міністэрства ўнутраных справ ўжо прапаноўвала ўвесці адміністрацыйную адказнасць за невыкананне абавязкаў па працаўладкаванні і праходжанні лічэння. Раней Александр Лукашенко казаў, што неабходна актыўней прыцягваць на рынак працы тых, хто не працуе. Пасля гэтага сілавікі яшчэ актыўней у розных рэгіёнах падключыліся да пошуку утрыманцаў і іх працаўладкавання. Нагадаем, так званыя дармаеды цяпер аплачваюць поўнымі тарыфамі некаторыя жыллёва-камунальныя паслугі, кошт якіх для іх цяпер 5 разоў вышэйшы, чым для астатняга насельніцтва. Тое, што з дармаеду спаганяюць большыя грошы за камунальныя паслугі, цяжка зразумець жыхару любой заходнееўрапейскай краіны. Там беспрацоўным ці людзям з малымі даходамі наадварот прадстаўляюць цялякія льготы і дзяржаўныя дапамогі. Адзін гэты прыклад разбівае заявы ўладаў пра нібыта сацыяльную дзяржаву Беларусі. Беларусь сутыкаецца з дэфіцытам рабочай сілы, старэннем насельніцтва і недахопам працоўных кадраў. Таму дзяржава спрабуе максімальна ўцягнуць людзей у афіцыйны рынак працы. Адсюль ціск на так званых дармаедаў, кантроль за занятасцю і пастаянныя заклікі ўсім працаваць. Аднак барацьба беларускіх уладаў з непрацуючымі – гэта не толькі эканамічнае пытанне, але і частка больш шырокай логікі кантролю дзяржавы над грамадствам. Лукашэнка, як аматар усяго савецкага, мае ўяўленне, што кожны грамадзянін павінен быць уключаны ў сістэму, працаваць на афіцыйнай працы, плаціць падаткі і быць бачным для дзяржавы. У гэтай мадэлі чалавек па-за афіцыйнай занятасцю выклікае падазрэнне, як патэнцыйна нелаяльны. Людзі, якія менш залежаць ад дзяржаўнай сістэмы, цяжэй паддаюцца кантролю. Менавіта таму кампанія супраць так званых дармаедаў у Беларусі заўсёды была не толькі пра эканоміку. Яна адлюстроўвае сам падыход дзяржавы. Грамадзянін разглядаецца як частка сістэмы, якая павінна быць улічаная, занятая і кіраваная.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

покажи.

0: Раніца з рацыяй.
1: 9 гадзін 10 хвілін зараз, а дакладна час у Беларусі 8-10 гадзінкі паказваюць у Польшу. Ужо ў суботу ў Варшаве пройдуць святкаванні, прысвечаныя ночы музею. Сваю праграму, у цэнтры якой будуць дуды, рыхтуе і музей вольнай Беларусі. Дырэктарка установы Наталля Задзяркоўская распавяла Марыне Савіцкай падрабязнасці на край імпрэзы, ды таксама як вядзецца падрыхтоўка.
2: Госць рацыі.
3: Як Музей Вольнай Беларусі збіраецца адзначыць ноч музею?
4: Музей Вольнай Беларусі збіраецца адзначыць ноч музею вельмі цікава, вельмі карысна і адначасова вельмі, мне падаецца, весела і шумна. Першую чаргу я хацела пазначыць, што у ночы музею наш музей удзельнічае не першы раз. У мінулым годзе у нас быў цудоўны праект «5 артефактаў і толькі адна ноч», які мы ладзілі сумесна з Беларускай радай культуры і ініцыятывай «Мальтыс». Але ў гэтым годзе ноч музея у нас асаблівая, таму што упершыню ўключылі наш беларускі музей у агульнаваршаўскую ноч музею. Мы ў гэтым велізарным спісе, які складаецца з больш 330 музейных інстытуцый, якія будуць нешта ладзіць і паказваць жыхарам Варшавы і яе гасцям. Гэта аб тым, што ў нас велізарная, канешне, канкурэнцыя. Музеям Варшавы ёсць што паказаць і расказаць наведвальнікам. Але мы спадзяемся, я бы сказала, мы ўпэўнены, што наш музей, наша імпрэза на ноч музею збярае шмат людзей, і гэта будуць у асноўным беларусы. Бо наша ноч музею – гэта такая беларуская ноч музею, прысвечаная беларускай дудзе, музычнаму інструменту, які лічыцца нават нацыянальным сімвалам. І вось гісторыя гэтага нацыянальнага сімвала, якую можна пабачыць, будзе на выставе, потым ноччу пачуць на канцэрце, мне падаецца, она стане такім там прыцягненнем беларусаў з усёй Варшавы. Што дакладна ў нас плануецца? Першае, а 16-й мы адкрываем выставу. Яна мае назву «Дуды. Інструмент. Гісторыя. Сімвал». І гэта вельмі цікавая выстава з пункту гледжання, што яна для рознага гледача, на розны густ, розны ўзрост. Па-першае, там можна будзе пабачыць жывыя інструменты, а не толькі беларускія, але і еўрапейскіх краін. Гэта гісторыя аб тым, што наша культура мае вялікую сувязь і карані з еўрапейскай культурай. Гэта будуць інструменты, таксама гэта будзе шмат цікавай, карыснай навуковай інфармацыі, ну, навуковай, але пададзенай у навукова-папулярнай форме, каб было нескладана. Гэта будзе і гісторыя, як гэты інструмент з'явіўся на землях Беларусі, і які ён прайшоў шлях, бо яго гісторыя унікальна, і ён быў па-сапраўднаму адроджаны ў пэўны час. Ён знік, але дзякуючы міфу, дзякуючы рамантычным гісторыям, якія з'явіліся ў беларускай літаратуры, ў беларускіх творах, гэты інструмент быў узноўлены. Вельмі цікавая гісторыя, і мы праводзім на выставе праз гэту гісторыю нашых наведвальнікаў. І нават у канцы, безумоўна, успамінаю музей Вольнай Беларусі, безумоўна, мы там не абыходзімся без успамін, як гэты інструмент гучна гучаў, прабачайце, на беларускіх пратэстах. І завершаем экспазіцыю выставы пошукам адказа, на які таксама будзем запрашаць нашых наведвальнікаў. Ну, гэта такі сюрпрыз. Выстава на паглядзець і яшчэ падумаць. Адкрыццё а 16-й гадзіне, потым двойчы у 18-20 будуць аўтарскія кураторскія экскурсіі з Евгенам Барышнікавым. Дакладна яго канцэпцыя пакладзена ў аснову выставы. Мне падаецца, гэта чалавек вельмі свядомы ў гэтым пытанні, адзін з лепшых знаўцаў дударскай традыцыі. І я ўпэўнена, што будзе цікава нашым гледачам. Гэта будзе беларуская, ангельская, польская мова на выбар наведвальнікаў. Акрамя таго, што у вялікай зале музея будзе працаваць выстава, малую залу экспазіцыйную, мы пераўтвараем у майстэрню дударскую, дзе першае можна будзе паспрабаваць сябе ў ролі дудара, пайграць, падуць. А па-другое, можна пазнаёміцца і самому паспрабаваць зрабіць некія элементы туды. Ось такая майстэрня, і нам будзе працаваць з моманту адкрыцця і да самай ночы. Ну і на завяршэнне дударскі open air, ён пачынаецца ў нас ажно о 23 гадзіне вечара і цягнецца 3 гадзіны. Гэта будзе, бадай, адзін з самых позніх канцэртаў па ўсёй Варшаве, і мы спадзяемся, што дойдуць беларусы і сябры беларусаў, якія з імі будуць у гэту ноч музею па Варшаве гуляць. На канцэрце, безумоўна, гэта жывая музыка. Польскія і беларускія музыкі, безумоўна, танцы пад адкрытым небам, гэта будзе ўсё дворыкі пад дуду, прычым спадзяемся, што гэты старажытны інструмент будзе гучаць па-сучаснаму і прывабне таксама вельмі шмат маладых людзей.
3: Заходзячы з таго, што вы назіралі ў папярэднія гады, як шмат ноч музею зараз прыцягвае беларусаў на тое, каб наведаць гэты самы музей, установы і так далей?
4: Вельмі шмат. Я б не сказала, што толькі беларусы. Гэта традыцыйна ў шмат якіх краінах свету ноч музеяў. Гэта велізарныя натоўпы людзей, якія спецыяльна выдзяляюць дзень, ноч і наведваюць розныя імпрэзы ў музеях. Беларусаў у мінулым годзе было шмат. Тэматыка мінулай ночы музею, гэта былі выстаўлены рарытэты, а ім шмат прыцягнулі увагі. І гэта навело нас на думку, што вось такую спецыяльна беларускую ноч музею зрабіць асобна, але ўключыць у агульнаваршаўскую праграму, каб да нас далучаліся не толькі беларусы. Бо гэта тэма, мне падаецца, нам будзе цікава яшчэ і там нашым суседзям.
3: У такім выпадку, ці выкарыстоўваеце вы ноч музею як сродак прыцягнення, кропка ўвагі, калі заўгодна, палякаў менавіта да музея вольнай Беларусі?
4: У нас кожнае мерапрыемства працуе у першую чаргу для беларусаў, але на Беларусь. І заўсёды пераважная большасць нашых праектаў, першую чаргу выставак, яны арганізуецца на некалькіх мовах, сярод якіх, безумоўна, беларуская, а таксама ангельская і польская. Тому што польская аўдыторыя, аўдыторыя краіны, у якой мы знаходзімся, для нас вельмі важная. У тым ліку, каб пытанне беларусаў, праблемы беларусаў, сітуацыя на Беларусі заўсёды была ў фокусе.
3: До ўсяго іншага ў вас працуе яшчэ і сайт, там, дзе можна экспанаты вашы ўбачыць.
4: Так, у нас працуе сайт, там можна пабачыць шмат чаго, не толькі экспанатаў. У рубрыцы калекцыі, так, у нас амаль трэцяя частка фонда выкладзена, гэта лічбаваныя нашы фонды, яны ў доступе. Акрамя таго, я б звярнула ўвагу, звярніце, паважаны там слухачы, ўвагу на сайт, ён увогуле вельмі класны. Там ёсць віртуальная выстава, яшчэ будзем дадаваць вось віртуальны варыянт выставы Лявона Вольскага, якая ў нас скончылася літаральна у нядзелю. Здымкі і выраб віртуальных версій нашых выстав і нашых праектаў – гэта адна з важных задач, таму, безумоўна, мы хочам, каб пра нас і пра тое, што робіць музей, ведалі больш на Беларусі.
3: Як змяняецца музей вольнай Беларусі з моманту заснавання і вось цяпер у 26-м, калі прыйшлі ўжо гады пасля пратэстаў 20-го?
4: Любы музей, у тым ліку наш музей вольнай Беларусі, гэта такі сацыяльны інстытут, які жыве і рэагуе востра на асяроддзе, якім там функцыянуе. Што нас радуе за гэтыя гады, то што цікавасць да нашай інстытуцыі як музея, яна не памяншаецца, яна не гледзячы на тое, што час прайшоў, напрыклад, з тых падзей, цікавасць да гэтых найважнейшых падзей у сучаснай гісторыі Беларусі застаецца як у беларусаў, так і замежнікаў. Зразумела, што мы, рэагуючы на попыт, пашырылі, напрыклад, храналогію сваіх фондаў, якія спачатку збіралі літаральна як артэфакты пратэсту 20-х. Сёння ў нас не толькі 20-ты і не толькі рэчы звязаныя артэфакты пасля падзей 20-го года, але і якія тычацца сучаснай гісторыі там 90-х гадоў, выбарчай кампаніі 2001 года, падзеі 2010-га. І нават ёсць артэфакты, якія датуюцца пачаткам 19-го стагоддзя. Мы вырашылі пашыраць храналогію сваіх фондаў рэчамі, датычнымі такога шляху беларусаў да вольнасці, да дэмакратыі, не толькі 20-ты. Але, канешна, аснова нашай калекцыі гэты час. І калі казаць, што за 4 гады, то, безумоўна, мы, адчыніўшыся як шмат функцыянальная культурніцкая пляцоўка, дзе музейная справа была адной із, скажам так, трох кірункаў, бо мы шмат рабілі яшчэ культурных мерапрыемстваў, выступалі як дыскусійная пляцоўка. Час паказаў тое, што мы, выбраўшы музейны накірунак, пайшлі правільным шляхом. І ён запатрабаваны, і ён цікавы, і гэта цікавасць такая да гісторыі, яна не змяншаецца.
3: Экспанаты можна было ўбачыць не толькі ў Варшаве, але ж яшчэ не так даўно у вас выезд быў у Люблін.
4: Так, гэта наша другая выязная выстава. У 23-м мы рабілі выязную выставу ў Вільні у музеі Івана Луцкевіча. Яна была прысвечана жаночым пратэстам. А сёння, літаральна 8 траўня адчынілася, зараз працягвае працаваць выстава ў Любліне, зрабіць якую нам дапамог Хельсінскі камітэт правоў чалавека і Хома Фабер, такая цудоўная інстытуцыя, якая займаецца правамі чалавека, сацыяльнай падтрымкай мігрантаў. З іх дапамогай у прасторы Баабаб адчынілася гэта выстава. Гэта выстава, якая да гэтага працавала ў нас у малой зале, і яна таксама прысвечана жанчынам. Гэта кропка ўваходу справа кабет, на якой прадстаўлена звыш 25, гэта было ў нас, у Любліне таксама 24 арыгінальных рэчы, сапраўдных беларусак, якія удзельнічалі ў пратэстах 20-го, потым пацярпелі ад рэпрэсій, былыя палітзняволеныя, ну і жанчыны беларускія, якія, не гледзячы на ўсё гэта, працягваюць сваю, скажам, з дапамогай мяккай жаночай сілы, барацьбу за волю, за справядлівасць, за правы чалавека. Выстава ў Любліне з тых водгукаў, якія мы ўжо ведаем ад нашых партнёраў, ад наведвальнікаў у Любліне, вельмі спадабалася. У нас

0: фактаў гэтай гісторыі беларускіх жанчын былі невядомы, не вельмі добра яны нават ведалі сітуацыю ў Беларусі. Ім было цікава, яны некія удакладняючыя дэталі даснаваліся і вогулі, ну, лічым, што добрая справа зроблена.
1: Таму спадарства, калі у вас у Варшаве ёсць жаданне паглыбіцца ў нашую культуру, ў нашую гісторыю, то запрашаем усіх яшчэ раз праходзіць 16 траўня ў 16:00 адкрыццё.
0: 16 траўня музей вольнай Беларусі ўсіх запрашае і ўсіх вельмі чакае на беларускую ноч музею. Наш пачатак усіх імпрэз а 16:00. А завершаецца ўсё канцэртамі ў 2 гадзіны ночы. Уваход і на выставу, і на актыўнасці ў межах выставы, і на сам канцэрт вольны.
1: Дзякуй вялікі, спадарства. Нагадаю, што сёння ў госці рацыя была дырэктарка музея вольны Беларусі Наталля Задзярковская.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Украіну за суткі атакавалі 1500 расійскіх дронаў. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Ці можа хантавірус трапіць на Падляшша?
3: У 190 ЗДРК.
2: 1541 дзень вайны. Усяго за суткі расійцы задзейнічалі больш за 1560 дронаў супраць украінскіх гарадоў і населеных пунктаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Галоўнай мэтай начнога ўдару стаў Кіеў. У горадзе зафіксаванае пашкоджанне ў 20 месцах. Гэта звычайныя жылыя дамы, школа, ветэрынарная клініка і іншая выключна грамадзянская інфраструктура. Праз 8 гадзінаў трывогі ва ўкраінскай сталіцы явілі адбой. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 847 чалавек. Усяго з пачатку так званая прэзідэнцкая кампанія 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. Новы вірус. Паведамленне пра выпадкі заражэння хантавірусам Андес на круізным лайнеры выклікалі занепакоенасць у Еўропе. Аднак, як адзначае хімік-фармацэўт Сергій Бесараб, верагоднасць трапляння гэтага небяспечнага штаму на Падляшша застаецца вельмі нізкай.
4: Трэба адрозніваць вось усё гэта мноства хантавірусаў ад канкрэтнага штама, ад хантавіруса Андова. Хантавірусы на Падляшшы гэта як бы, старыя эндэмікі. Пратаколы бяспекі тут даволі нескладаныя. Перш чым прыбіраць якую там дрывотню, ці дачны дамок пасля зімы, напрыклад. Неабходна добра апрыскаць увесь гэты абшар, там пол хаця б 10% растворам гіпахларыту натрыю, белізной. Перакісам вадароду. Выкарыстоўваць респіратары класу FFP2, FFP3.
2: Пры гэтым эксперт падкрэслівае, што хантавірус застаецца вельмі сур'ёзнай інфекцыяй. Паводле Бесараба, асобныя формы хваробы могуць быць больш небяспечнымі за каранавірус за працяглага прыхаванага інкубацыйнага перыяду і высокай летальнасці пры цяжкіх ускладненнях. Мова няёмкай блізкасці. У выданні «Двутыгоднік» апублікаваны эсэ Томаша Сулімы «Мова невыгоднай блізкасці». Тэкст тычыцца ролі становішча беларускай мовы ў гістарычнай і сучаснай перспектыве, ад традыцыі Вялікага княства літоўскага да сённяшняй моўнай сітуацыі на Падляшшы і ў Беларусі. Аўтар адзначае неабходнасць больш шырокай інстытуцыйнай культурнай падтрымкі беларускай мовы, якая паводле яго застаецца недастаткова ўключанай у афіцыйныя механізмы мовы. Палітыкі.
5: Вылучыць гэту мову і паставіць сярод іншых таксама моваў, а не тое, каб прысутнічала толькі ў нейкіх маленькіх залах, не ведаю, там канцэртных залах ці ў школе. Яна павінна быць таксама ў падляшскім ваяводстве як нейкай дапаможнай таксама мовай, каб паспрыяць гэтаму не толькі ў выглядзе нейкіх фолдэраў пра шматкультурнасць, але ў менавіта ў самым жыцці.
2: На думку Сулімы, беларуская мова праз творчасць Адама Міцкевіча істотна паўплывала на развіццё польскай літаратурнай мовы, узбагаціўшы яе лексічна і стылістычна. На думку даследчыка, гэта сведчыць пра глыбокую узаемапранікальнасць культуры ў рэгіёне, а не пра іх ізаляванасць. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 18-20, таксама пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, але цікавасць у тым, што верагоднасць ападкаў 5-10% ёсць, а гэта значыць, што зараз у цэнтральнай частцы Польшчы дастаткова багата дажджу, і вось гэтыя хмары распаўсюджваюцца, могуць трошечку Беластучыну закрануць. Зараз на тэрмометрах у Беластоку плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, плюс 13 у Бірасці паўднёвыя. Вецер сёння ў другой палове дня. Месцамі чакаюцца парывы, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца. Сёння такім чынам выглядае ў нашым памежным рэгіёне надвор'я. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыневскі. Я жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 траўня. У такі ж дзень 1878-га назва «Вазелін» была запатэнтавана ў США як гандлёвая марка і гандлёвы знак. Усім вядомы касметычны і лячэбны сродак вынайшаў і запатэнтаваў ангельскі хімік Роберт Чэсбро, які эміграваў у Амерыку. Але навукоўцу, так бы мовіць, дапамаглі нафтавікі. Калі ў 1859 годзе пачаўся нафтавы бум, Чэсбро, размаўляючы з нафтавікамі, зацікавіўся ліпкім нафтапрадуктам, масай, падобнай на парафін, якая пры нафтаздабычы наліпала да буравой установкі і забівала помпы. Таксама ён заўважыў, што працаўнікі пастаянна выкарыстоўваюць гэтую масу пры апёках і парэзах. Вучоны стаў эксперыментаваць з гэтай масай і здолеў вылучыць з яе карысныя інгрэдыенты. Атрыманым рэчывам ён вышмараваў свае шматлікія апёкі, атрыманыя падчас досведаў. Эфект апынуўся дзіўным. Раны загаіліся, прычым даволі хутка. Чэсбро працягнуў удасканальваць гэтае рэчыва і, спрабуючы на сабе, назіраў за вынікамі. Атрыманае рэчыва, якое спрыяе рэгенерацыі скуры, вучоны трохі акультурыў, назваў нафтавым жэле і запусціў у вытворчасць з 1870 года. Спачатку нафтавае жэле Чэсбро выставіў на продаж у аптэках, але мазь не куплялі. Папулярнасцю новы сродак не карыстаўся менавіта з-за назвы, бо ўсё звязанае з нафтай асацыявалася ў людзей з лёгкай узгаральнасцю. Тады вучоны прыдумаў іншую назву свайму вынаходству. Ён назваў мазь вазелінам. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васар» – вада і грэцкага «элайян» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чэсбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на падлогу, каб не выпацкаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на цела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чэсбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім, акрамя, відаць, кіраўніцтву мінскага зоапарка, які вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічныя арганізатары ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі, акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план – спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.
2: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.com.

0: працы. Сямя тычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
4: Вітаю шановных слухачоў. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». З вамі вядучая Вольга Сямашка. Сёння мы пагаворым пра 20-ты краёвы з'езд беларускага грамадска-культурнага таварыства, які прайшоў у Беластоку ў юбілейны год, калі арганізацыя адзначае 70 гадоў сваёй дзейнасці на Падляшшы. Гэта сустрэча стала не толькі падвядзеннем вынікаў апошніх 4 гадоў, але і нагодай паразважаць пра будучыню беларускай супольнасці ў рэгіёне. У перадачы прагучаць галасы перабранага старшыні БКТ Васіля Сегіня, а таксама намесніцы старшыні Дануты Тамашэвіч і дэлегату, якія прынялі ўдзел у галасаванні. Пагаворым пра тое, чаму арганізацыі ўсё цяжэй прыцягваць моладзь, што трэба змяняць у працы беларускай арганізацыі і чаму пытанне абнаўлення кіраўніцтва можа быць адначасова і шансам, і выклікам для БКТ. Распачнем жа нашу перадачу з таго, з чаго пачаўся 20-ты краёвы з'езд БКТ, справаздачы, выбары і галоўнае рашэнне сустрэчы, распавядае Васіль Сегінь.
5: Ну, краёвы з'езд – гэта збор дэлегатаў нашай арганізацыі Беларуска грамадска-культурнага таварыства, які праходзіць паводле нашага статута раз у 4 гады, дзе падводзяцца вынікі вось мінулага 4-годзя, выбіраюцца новыя ўлады на чарговыя 4 гады.
6: Дэлегатаў я тут шмат дужо. То значы, мы робім троху імпрэз, мерапрыемств з Белавежы. Ну, вядома, БТСК. Że 42 hod budzie kupalle. W tym chodzie tak samo budzie już 14 edycja Roznachalosia. Majem krychu tych Emilia Prejems, no, białoruskich i obstrachów białowieszych.
7: Tak, to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szereg na Podlaszy, jak to się pierwsze mówię. BKT dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to tysiące wykonawców, setki kolektywów, mierapriemstw. To jest to, co zbudowało na moje pochwały tak samo i niejaki podmurek do tego, jak potem w 80-tych, 90-tych powstawali nowe objednanie, nowe plyny dziejności, jak białoruski ruch rozwijał się. Думаю, że to kalib nie BHKT, jakoje pracowało w takich, a nie innych umowach i obstawinach, no, machczyma, że to nie było w czarowych pokoleniach Białorusów.
4: Podczas mojego zjezda i zaraz czuję różne mowy głoszać, nie tylko białoruska, nie tylko po swojemu, ale i po polsku. Jak zaraz wydaje sytuację z mową u was, jak wybaczycie?
8: No, u nas Podlasza jest prosta, tak? Josi rozne jechaworki, ja tak samo moja mama tam z okolic Kreszczele, tak? To i ona jakby po inszemu haworyć, my tu po inszemu, ale już tak se polska mowny, tam już to jakby bliska kultura, oni się wywuczali białoruską mową. Ale już ich zapraszają.
5: БГКТ, галоўнае праўленне, старшыня і гэтак далей. Так што вось ужо прыйшоў час у 26-м годзе, каб падвесці, падсумаваць тое, што адбылося за апошнія 4 гады ад папярэдняга з'езда, які ў 22-м годзе праходзіў. Ну і вызначыць як бы напрамкі далейшай дзейнасці, выбраць людзей, якія будуць далей. Ва ўсіх аддзелах выбрана на з'езд 54 дэлегаты. І ўсе прыедуць, побачым у нядзелю, ўжо былі некаторыя галасы, што нехта там не зможа прыехаць. Гэта як бы людзі выбраныя ў дзелах беластоцкім, бельскім, гайнаўскім, сямятыцкім і сакольскім.
7: Кожнае таварыства, кожнае аб'яднанне робіць тое, што ў змозе рабіць на дадзены момант. І я думаю, што пры нагодзе юбілею варта гаварыць пра тое, што БГКТ зрабіла і рабіла.
8: Вельмі спрытна, можна сказаць, так?
9: Я співаю в Васілочках, довольна працую, беларускае таварыства бардзо многа памагае і бардзо многа робіць, каб наша культура не загінула, каб нашы традыцыі былі прадставяны в абрэндах, песнях, каб маладзёж помніла, як нашы карэні выглядалі.
5: Не сакрэт, што наша публіка гэтых нашых мерапрыемстваў з'яўляюцца людзі вельмі часта старэйшага пакалення. пакаленне, а вядома, старэйшае пакаленне ўсё меншае, адыходзяць, як кажуць, у той лепшы свет. І трэба шукаць нейкіх спосабаў, каб прыцягваць маладзейшую публіку.
8: Ёсь і маладыя людзі прыходзяць у гэтым годзе, прышлі маладыя людзі, якія ахвотна хочуць працаваць у арганізацыі, памагаць. І думаю, што цераз тыя наступныя 4 гады яны якось так будуць маглі перыняць якбы кіраўніцтва ў арганізацыі.
1: Бачыце, зараз маладое пакаленне для БГКТ, маладыя твары. Хто зараз гэты новы актыў? Ці ёсць пракуе?
7: Ну, БГКТ для мяне гэта перш за ўсё традыцыя. Калі ідзе пра маладое пакаленне наогул, назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей. Гэта знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг. Вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя. Важнае, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
5: Аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення. Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронныя людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГКТ.
8: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах. Гала-канцэрт, купалі свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім тутай на связі.
1: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
8: Ну, вядома, бракуе грошай. Ну, гэта, вядома, галоўная рэч у працы арганізацій. За ўсё трэба плаціць, вядома. Хаця калектывы, чы салісты, чы калектывы і калектывы танцавальны, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, ўсе ахвотна выступаюць, так як на свеце беларускай культуры, чы на купалу. Ёсць вялікая сцэна, вядома, можна патанцаваць, таксама калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы. Ну, але вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і ісці ўперад.
1: Адна з важных тэмаў, яка прагучала падчас з'езду – моладзь. Чаму маладых людзей у беларускім руху становіцца ўсё менш? І што для гэтага можна змяніць? Пра гэта далей у перадачы. Ці хапае зараз моладзі ў арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
9: Мало. Мало ёсць трохі, але очень-очень мало. Хацелася больш. Ну, тепер маладзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы. А тут, ну, нестэты, трэба часам і свайго доложыць. І то маладзёж неконечна.
10: Радык Дамбровскі. Першы я якбы ў структурах БХКТ цалкам недавно, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, якія арганізавала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Якбы тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуская песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
1: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
10: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфіоніка, напрыклад.
1: А як іх можна прыцягнуць?
10: Гэта будзем думаць.
8: można wskazać, że mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Duma już to heta praca, heta jak można wskazać, takie czasy, że to młodź ciapier jakby uwychodzić u hety pieśni i tak sama chocza, no u hetym chodzi mają młode osoby u głowy prawleni, a ranie nie było. No my wszyscy młodzie, można wskazać. Musi młodyje, ale cztery osoby, думаю, już to już takie, całkiem młodyje. Młodyje, młodyje.
11: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, бо всіх питають, чи є ось молодь балкати. Кажуть, що ви.
12: Так? Думаю, що так.
11: А чому ви займаєтеся у справі балкати? І як...
12: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК. Але так само мушу признати, що от такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК. Я приймала уділ у конкурсах, так що сама є БТСК у моїм серці, mi bliska, a z samych malinkich gadów, tak że cieszę się, że ja się mianowita tu i że tak samo taki czynny udział będę przyjmować.
11: Jak przyciągnąć młodych do BKT?
12: Думаю, że to trzeba pokazać, że jest tu młodyja, przed wszystkim, że młodyja to, że mają swój hołas, jany jest, jany choczuć i wtedy думаю, że jany same przyjdą. Jak będą baczyć, що то гета розвивається, що дійничає, що є молоді, то прийдуть.
1: На з'їзді було вже 47 делегатів. Як ви бачите, гета активні зараз люди? Кого би, може бути, виділили?
8: Дуже активні люди. Відомо, що тут є головне правління і тут найбільше праці у головному правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само є інші, як я, завжди охотно працюють, допомагають.
1: Хто вам агулом допомагає, може бути, з городських уладів, від місцевих уладів?
8: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, тепер часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марек Масавський, сьогодні не мог бути. Ну, так само Маршалковська управа, сьогодні був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимаш, то jakoś pomagając, można skazać, no ale wiadomo, że to думаю, że marszałkowska uprawa najbolsza taka, jeśli tutaj u nas uchoradzi, wiadomo, że to marszałkowska uprawa nie tylko do Białostoku, ale думаю, że to tu już ma dopomogę z ich strony.
1: А ви ще судівничаєте не тільки у БКТ, а ще працюєте в дитячому садку номер 14.
8: Так, так, навчання.
1: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у цій праці як-небудь?
8: Чи допомагає, думаю, що... Odwrot, że u tym, że ja u sadziku pracuję z dziećmi i rychtuję dzieci do różnych konkursów i tutaj tak samo wystupaję. Думаю, że to heta pomaga jakby u pracy u BHKT, bo już i dzieci tak samo czasami baćko zapraszają. To je pomaga. Думаю, że to tu dla pracy u organizacji, moja praca u przedszkoli z dziećmi, z ludźmi pomaga.
1: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім як вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, про хори. Є така ніка піра, і ми забачили ви таких людей?
8: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є, діти, у цьому ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
1: І ще одна важлива тема – будучнє керівництво БГКТ. Ці потрібні організації нові люди, нові форми праці. Про це у останній частині програми.
5: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не знаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто некому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиньою ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нейкою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
8: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну и часами бывают новые инициативы, так. Ну и гэтым, ну и працуем на базе гэтага.
11: Як можна уступіць, например, ці управлення само БГКТ? Ёсць распеханізм, як он выглядае?
8: Можна прийти попросту до нас и сказать, что мы хочам працаваць і увайсці у наші шараги.
11: Ці прымаеце ви представників беларускай діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
8: Ну, але з діаспори так само Ганна Коми чекає у нас так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби немає таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само є керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю цю колективу, я не попросту є. Приходзіць, якщо хтось ці хоча, чи з наших тут меншасці, людзі, які живуть здавна-давно тут на Білосточині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрашаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
11: А ви собі теж побачили конкретних пераємників, хто гэта може бути? Не знаю, що може бути іменів, але пару особов ці бачите?
5: Святло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який пераняв би. Я за хвота я дадаў бы ўжо і цяпер старшынства ў галоўным праўленні, але па асабістых і прафесійных справах, ну, не магу чалавека заставіць, каб узяў яшчэ на сябе вось такую адказнасць.
9: Думаю, уже многа не памяняецца.
10: Ну, то заўжды яно змяняецца нейкім чынам, але я думаю, што няма іншых кандыдатаў на старшыню пакуль што.
12: Ёсць такая магчымасць, але кожная змена гэта развіццё, і думаю, што не будзе горш, будзе так само або яшчэ лепей.
5: Але паяўляюцца новыя перспектыўныя маладыя людзі, і я поўны надзеі, што у недалёкім часе гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
8: Якби усе согласна выбралі старшыню Васіля Шігеня, думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацію у таких рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
4: У эфіры Беларускага радыорацыі прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадска-культурнага таварыства і яго 70-гадовому юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшы. Тамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у эфіры.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыорацыі.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Психолагі растлумачылі, чаму надвор'е здольна прыкметна ўплываць на эмацыйны стан чалавека і чаму сонечныя дні далёка не заўсёды выклікаюць радасць. Калі сонечны дзень плюс 42, ну якая тут радасць, ну скажыце. Не, ну гэта, канешне, жарцікі, але дажлівае надвор'е можа ўзмацняць пачуццё апатыі і трывогі, працягваюць нібыта псіхолагі. Ну, сапраўды, рознае бывае. Спецыялісты адзначаюць, што рэакцыя псіхікі на змены надвор'я звязана з цыркаднымі рытмамі. Ну, вядома, такі ўнутраны біялагічны гадзіннік арганізма. Цыркадныя рытмы залежаць ад колькасці сонечнага святла. Вось што. Памяншэнне асвятлення ўплывае на выпрацоўку сератаніна і мелатаніна. Пры недахопе святла арганізм пачынае больш актыўна выпрацоўваць мелатанін, што можа выклікаць дрымотнасць, стомленасць ды эмацыйны спад. Эксперты падкрэсліваюць, што падобная рэакцыя з'яўляецца натуральным фізіялагічным механізмам, а не праявай нейкай слабасці ці ляноты. Натуральны фізіялагічны механізм. Калі што, так і кажыце свайму кіраўніку. Пры гэтым псіхолагі адзначаюць, што вясновы перыяд таксама можа станавіцца крыніцай дадатковага стрэсу. Нягледзячы на чаканне прыліву энергіі і добрага настрою, многія людзі сутыкаюцца з раздражняльнасцю, трывожнасцю ды эмацыйным знясіленнем. Адмыслоўцы тлумачаць гэта адаптацыяй псіхікі да рэзкай змены светлавога рэжыму і падвышанаму сацыяльнаму ціску, калі навакольнае асяроддзе ну нібы патрабуе ад чалавека быць больш актыўным і прадуктыўным. Ай-яй-яй-яй. Акрамя таго, псіхолагі нагадваюць пра існаванне так званага зваротнага сезоннага афектыўнага засмучэння, пры якім лішак яркага святла здольны правакаваць трывожнасць, бесань і эмацыйны дыскамфорт. Вось так. Зваротнае сезоннае афектыўнае засмучэнне. Таксама можна запомніць. Калі што, шэфу казаць. Для зніжэння негатыўнага ўплыву спецыялісты рэкамендуюць надаваць больш увагі рэжыму сну, пазбягаць перагрузкі нервовай сістэмы і захоўваць звыклае пачуццё камфорту і стабільнасці, канешне, калі гэта магчыма. Псіхолагі таксама раяць не патрабаваць ад сябе нейкай рэзкай эмацыйнай перазагрузкі вясной і дазволіць арганізму ўсё ж такі адаптавацца да зменаў паступова. Ось, у нас ўжо вясна календарная амаль скончылася. Ну, колькі тут засталося да канца календарнай? А потым календарнае лета, а потым астранамічнае лета. Там таксама трэба прызвычайвацца. А сіноптыкі кажуць, што будзе спякотнае лета. Карацей кажучы, я не ведаю, чаму тут увогуле радавацца. Хаця...

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, это абсолютно зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Юлія на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі, прынамсі нейкіх істотных. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніж і за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, вось у пятніцу, суботу ды нядзелю, пра гэта раскажу вам неўзабаве, дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тиханоўская радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Тиханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіну за суткі атакавалі 1500 расійскіх дронаў. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі, якія адмаўляюць развал СССР. Мацкевіч падвядзе ў Вільні вынікі арганізацыйна-дзейнаснай гульні.
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1541 дзень вайны. Усяго за суткі расейцы задзейнічалі больш за 1560 дронаў супраць украінскіх гарадоў і населеных пунктаў. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Галоўнай мэтай начнога ўдару стаў Кіеў. У горадзе зафіксаванае пашкоджанне ў 20 месцах. Гэта звычайныя жылыя дамы, школа, ветэрынарная клініка і іншая выключная грамадзянская інфраструктура. Праз 8 гадзінаў трывогі ва ўкраінскай сталіцы аб'явілі адбой. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі суполкі людзей, якія адмаўляюць развал Савецкага Саюзу. Гаворка пра старонку ва ўКантакце Магілёва Магілёвскай область ССР БССР, а таксама тэлеграм-чаты, інфармацыйны чат БССР і беларуская ССР. Адпаведнае рашэнне было прынятае судом Ленінскага раёна Магілеву. Так званы экстрэмісцкі спіс таксама папоўнілі старонкі ў TikTok Дармаед, Белпол ды іншыя акаўнты ў соцсетках. Справа Гуцырыева. Суд Еўрапейскага звязу ў Люксембургу ануляваў рашэнне Рады Еўрапейскага звязу аб падаўжэнні санкцый у дачыненні да расійскага прадпрымальніка Міхаіла Гуцырыева. Суд пастанавіў, што на момант абнаўлення санкцыйнага спісу летась у Рады ЕС не было дастатковых актуальных доказаў падтрымкі Гуцырыевым рэжыму Лукашэнкі. Не пацвердзіліся, на думку суду, і сцвярджэння працягу іх асабістых кантактаў. Дадам, што агульны суд Еўрапейскага звязу з'яўляецца першай судовай інстанцыі, яго рашэнне можа быць абскарджана ў судзе Еўрапейскага звязу. Вынікі гульні. Філёзаф і былы палітвязень Владзімір Мацкевіч сустрэнецца з віленскімі беларусамі ў пятніцу 15 траўня ў лакацыі «Беларускі замак». Падчас сустрэчы будуць абмеркаваны актуальныя палітычныя навіны, а таксама падсумаваныя вынікі, нядаўна праведзеныя ў Польшчы пад кіраўніцтвам Мацкевіча арганізацыйна-дзейнасныя гульні. Як кажа арганізатарка сустрэчы Наталля Калегава, гэтая гульня – адзіная за доўгі час імпрэза, якая аб'яднала беларускіх інтэлектуалаў з рознымі поглядамі.
4: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
3: На сустрэчу с Мацкевичем организаторы запрашают усіх, кому цікавыя сучасныя грамадскія процессы, дискуссии про будущую Беларуси и живые обмен думкой. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Шэпіцца на хвалі, на хвалях беларускага радыё Рацэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер, 14 траўня. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зачувам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Дженіс Джоплін, Ву-Ву, Крамбамбуля, Леді Антебелум, Крама, Акута ды іншыя. Не буду ўсіх нават і пералічаць, хай можа для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну а што тычыцца чагосьці цікавага з майго боку, дык хвілінак праз, не ведаю, 12, 13, 14, даведаецеся, каму рэкамендуецца нават завесці котку. Бачце, аказваецца, і тут ёсць нейкія нюансы, нейкія патэнцыйныя праблемы.

0: беларускай грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.com.

Подпевали? Ну, ясно, что подпевали. Ну, что тут? Храмбамбуля на хвалях белорусского радио рация. Ну, одна, может, из самых вядомых песень. Ну, саправды. Чаму не? Я обяцаў расказаць вам увогуле, каму рекомендуецца завесці котку. Вось, я не думаў, што гэта такая праблема. Не, насамрэч гэта не праблема, канешне, і каб завесці котку, не трэба там здаваць нейкіх экзаменаў ці праходзіць там некае пытанне, вядома ж, але часамі як паглядзіш на гаспадароў котак, дык можа нейкія экзамены былі б даволі дарэчныя. Але коткі сапраўды можа незаслужана застаюцца на перыферыі розных там універсітэцкіх праграм па барацьбе са стрэсам, хоць менавіта яны акураты могуць стаць ідэальнымі спадарожнікамі для людзей з абвостранай адчувальнасцю. Вось ёсць такія людзі, іх шмат, дарэчы. Даследаванні паказваюць, што людзі, схільныя да моцных і хуткіх эмацыйных рэакцый, інтуітыўна адчуваюць цягу да зносін вось менавіта з коткамі. Пра гэта паведамляе выданне The Daily Galaxy. Маштабнае даследаванне, якое ахапіла больш за 1400 студэнтаў, ну, то бок гэта ва ўніверсітэтах праводзілася ўсё, ахапіла яно больш за 1400 студэнтаў і супрацоўнікаў з двух дзесяткаў навучальных установаў, выявіла прамую залежнасць паміж эмацыйнасцю і жаданнем удзельнічаць вось у праграмах наведвання катоў, ёсць некія там у іх праграмы. І па выніках апытання менавіта людзі з высокай эмацыйнасцю выяўлялі значна большую цікавасць да ўзаемадзеяння з жывёламі, вось гэтымі, з коткамі менавіта. Справа ў тым, што рэгулярны кантакт з коткай можа служыць эфектыўным інструментам паўсядзённай эмацыйнай рэгуляцыі. Цэнтр здароўя котак Корнела спасылаецца на дадзеныя, паводле якіх усяго 10 хвілін паглажвання гадаванца істотна зніжаюць узровень кортизола, гармона стрэса. Як вядома, у сліне студэнтаў вось было апытанне, было даследаванне датычнае студэнтаў, якія знаходзяцца пад высокай такой інтэлектуальнай нагрузкай. Вось, яны высокаінтэлектуальна нагружаныя. Тактыльнае адчуванне ад тэкстуры меха, вось гэтыя паўтаральныя рухі, гук і вібрацыя мурчання у сукупнасці спрыяюць хуткаму заспакаенню і перарываюць пятлю стрэсу ў арганізме. У людзей, для людзей з высокай адчувальнасцю такі фармат узаемадзеяння здаецца больш бяспечным і аднаўляльным, бо коткі рэдка патрабуюць сталай увагі і дазваляюць будаваць кантакт у камфортных для абодвух бакоў тэмпе. Цікава, што псіхалагічны профіль уплывае на цікавасць да котак значна больш надзейна, чым роля чалавека ва ўніверсітэцкім асяроддзі. Даследчыкі адзначылі, што вынікі для выкладчыкаў, персаналу аказаліся практычна ідэнтычнымі студэнцкім. Яны таксама выпрабоўваюць стрэс, да, ясна. Асобасныя якасці мелі большае значэнне, чым нейкі там статус. Высветлілася, што людзі, якія часта шукаюць кантакту з коткамі, схільныя мець больш высокія балы па паказчыках эмпатыі і аддаюць перавагу шчырым сувязям, якія не нясуць цяжкіх сацыяльных чаканняў. Можа, канешне, гэта падаецца камусьці з вас даволі складаным, але, давайце з вамі прыгадайма, што вось над... і тут яшчэ і даследчыкі падкрэсліваюць гэта, што на дадзены момант больш за 85% праграм па зніжэнні стрэсу арыентаваны выключна на сабак. Ну, сустракаліся з чымсьці падобным, ці можа чыталі пра гэта ў нейкіх там у нейкіх там, не ведаю, бальніцах ці ў нейкіх цэнтрах. Сабакі, сабакі, так? Бо яны дапамагаюць, і яны ўвогуле, ну, маюць рэпутацыю таварыства.

0: недзе там бегаць, штосьці там выконваць некія там загады, там кідаць гэтыя палкі, прыносіць гэтыя палкі і гэтак далей. З коткамі гэта прасцей, сапраўды, таму можа з гэтай прычыны больш каціных вось гэтых кавярняў існуе ў свеце. Аднак так ці інакш, бачыце, праграмы па зніжэнні стрэсу таксама не мусяць быць арыентаваны выключна на сабак. Не, цікава, сапраўды цікава, калі так падумаць. То бок, умоўна кажучы, падводзячы некія высновы, рэкамендуецца завесці котку эмацыйным асобам, перш за ўсё, каб зніжаць вось гэтую напругу эмацыйную. Вось і ўсё.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

Гэта Юрый Нестеренко ды Наталля Алёхіна на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска, таксама наш сайт racia.com. Вітаю ўсіх, асабліва, можа, тых, хто толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Самы час, шаноўная, нагадаць вам пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць, ападкаў істотных паводле сіноптыка не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 до 19 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога до умеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика с Виталем Цыганковым».
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах.
3: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.
5: У мармуровым снягу вецер песні пісаў. Я цябе

Беларуская радыёрацыя Марока вось толькі-толькі зараз без панікі, ды Аня Дамбровская нас з вамі чакае. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Вайна ва Ўкраіне. Расейцы ударылі па Кіеве, у Брусэлі прайшоў пікет ля амбасады Беларусі. У офісе Ціхановскай ацанілі электронную платформу МОЗ у Польшчы. Пра гэта пойдзе гаворка праз 6,5 хвілінак.

0: У эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 14 траўня. У такі ж дзень 1878-га назва «Вазелін» была запатэнтавана ў США як гандлёвая марка і гандлёвы знак. Усім вядомы касметычны і лячэбны сродак вынайшаў і запатэнтаваў ангельскі хімік Роберт Чэсбро, які эміграваў у Амерыку. Але навукоўцу, так бы мовіць, дапамаглі нафтавікі. Калі ў 1859 годзе пачаўся нафтавы бум, Чэсбро, размаўляючы з нафтавікамі, зацікавіўся ліпкім нафтапрадуктам, масай падобнай на парафін, якая пры нафтаздабычы наліпала да буравой установкі і забівала помпы. Таксама ён заўважыў, што працаўнікі пастаянна выкарыстоўваюць гэтую масу пры апёках і парэзах. Вучоны стаў эксперыментаваць з гэтай масай і здолеў вылучыць з яе карысныя інгрэдыенты. Атрыманым рэчывам ён вышмараваў свае шматлікія апёкі, атрыманыя падчас досведаў. Эфект апынуўся дзіўным. Раны загаіліся, прычым даволі хутка. Чэсбро працягнуў удасканальваць гэтае рэчыва і, спрабуючы на сабе, назіраў за вынікамі. Атрыманае рэчыва, якое спрыяе рэгенерацыі скуры, вучоны трохі акультурыў, назваў нафтавым жэле і запусціў у вытворчасць з 1870 года. Спачатку нафтавае жэле Чэсбро выставіў на продаж у аптэках, але мазь не куплялі. Папулярнасцю новы сродак не карыстаўся менавіта з-за назвы, бо ўсё звязанае з нафтай асацыявалася ў людзей з лёгкай узгаральнасцю. Тады вучоны прыдумаў іншую назву свайму вынаходству. Ён назваў мазь вазелінам. Гэта вытворная ад двух слоў нямецкага «васар» – вада і грэцкага «элайян» – аліўкавы алей. Так і з'явіўся сусветна вядомы касметычны і лячэбны сродак, які Роберт Чэсбро і запатэнтаваў пад назвай вазелін. Вазелін хутка стаў практычна незаменным лячэбным сродкам пры запаленнях, ранках і апёках. Неўзабаве ён атрымаў больш шырокі распаўсюд. Акторкі малявалі сабе вазелінавыя слёзы, мастакі наносілі вазелін на подлогу, каб не выпадскаць фарбай, рыбакі на гаплікі для прыманкі рыбы, бейсбалісты на пальчаткі для змякчэння скуры, плыўцы на цела. Вазелін і цяпер здабываюць з нафты. Розныя гатункі вазеліну прымяняюцца ў медыцыне, касметалогіі, ветэрынарыі, прамысловасці, а таксама ў якасці тэхнічных змазак. Як і з самага пачатку, у народзе вазелін выкарыстоўваюць не толькі ў медыцынскіх мэтах, прычым усе гэтыя сакрэты беражліва перадаюцца з пакалення ў пакалення, і ўсё гэта яшчэ раз пацвярджае, што карыснае вынаходства Роберта Чэсбро і па нашы дні не страціла сваёй папулярнасці.
1: Нагоднік.

0: пытаюся пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

0: Сердце. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчынах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі градзіць на блізкія месцы, на сямейнікаў, якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчыны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
4: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзяцца, як Пуцін войска дасць і гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, тамака мы заехалі, та гэта зайшла, там знаёму мела, і кажа, я на кухні працавала, варыла тамака, і кажа, мы прыйшлі, можа, мяса есць, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так, бабушка, такое мясо, не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, кажа, я кедыщику и купила, та зварила, та на вас собаки, кажа, если не хотели, чорна. Ну, что я тебе, но уже сдохши, а перерезана, но. Яно ўжо не надавала сыло. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы. Это ў савхозе, там, дзе яна жыла, земля, у яе за дрынаю, там насаджана на сена, та яна і саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала таксама.
5: Ну, так бывало.
4: Але так, як я ўкраду, то ты не видзела, а як ты ўкрала, то я не видзела. Бо, каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў у вязенню, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы і каланёмна. Бо там, калі я недалёка, то так, высокія берагі, а гэта вода нізка. То я кілька разы там была.

Першы марок на хвалях беларускага радыёрацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

New Order на хвалях беларускага радыё Рацыя, а літаральна праз паўгадзінкі я распачну гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, гаворка ідзе пра Кола Дзён з барадой. І сёння тут будуць Бобі Дарен, Чарлі Грейсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen De Океанельзе. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Бугі-угі.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Łatwo palnęło.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польщі.
4: Украину за сутки атаковали 1500 российских дронов. У Беларуси признали экстремистскими суполки, которые отмовляют развал СССР. Мацкевич подведе у Вильни выники организационно-дейностной гульни.
3: У студии с новинами Стась Дедерка.
4: 1541 день войны. Усяго за сутки российцы задейничали больше за 1560 дронов супроть украинских городов и населенных пунктов. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Головной метой ночного удара стал Киев. У городе зафиксованное пошкоджение у 20 месяцах. Это звычайные жилые дома, школа, ветеринарная клиника и иншая выключная громадянская инфраструктура. Про 8 годинов тревоги во украинской столице объявили отбой. У Беларуси признали экстремистскими суполки людей, которые отмовляют развал Советского Союза. Говорка про сторонку во ВКонтакте Могилев и Могилевская область СССР БССР, а так само телеграм-чаты, информационный чат БССР и белорусская ССР. Отповедное решение было принято судом Ленинского района Могилеву. Так званый экстремистский список так само пополнили сторонки у ТикТок Дармоед, Белпол, ды иншие аккаунты у соцсетках. Справа Гуцериева. Суд Европейского Звязу Люксембургу аннулявал решение Рады Европейского Звязу о подолжении санкций у дочинения до российского предпринимальника Михаила Гуцериева. Суд постановил, что на момент обновления санкционного списка летось у Рады ЕС не было достатковых и актуальных доказов подтримки Гуцериевым режиму Лукашенко. Не подтвердились, на думку суду, и ствержения протягу их особистых контактов. Додам, что огульный суд Европейского Звязу з'являється першою судовою інстанцією, його рішення може бути обскаржено у суді Європейського зв'язу. Выники гульни. Филозов и былый политвязень Владимир Мацкевич сустренится с вилинскими белорусами у пятницу 15 травня у локации «Белорусский замок». Подчас сустречи будут обмеркованы актуальные политичные новины, а так само подсумованные выники, недавно проведенные у Польши под керовництвом Мацкевича организационно-дейностные гульни. Как каже организаторка сустречи Наталья Колегова, гэтая гульня – одиная за долгий час импреза, якая объединяла белорусских интеллектуалов с разными поглядами.
5: Мозги кипели в хорошем смысле. Были очень разные, совершенно разные люди. Были те, кто даже меня не любили, но мы, когда работали в одном направлении, это прямо была синхронизация. Даже мое видение ситуации, мнение, оно во многом изменилось. Я по-другому посмотрела на многие вещи.
4: На сустречу с Мацкевичем организаторы запрашивают у всех, кому интересны современные громадские процессы, дискуссии про будущее Беларуси и живые обмен думкой. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
3: Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер. Сёння на календары 14 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола «Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6, можа крыху больш, хвілінак. А зараз Галіна Баданічук з афішай дня.
1: Радио «Рація». Першае трансгранічнае радио FM.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
8: 14 травня, чацвер. У Беластоку адбудзецца квіз «Пытаннічкі» з журналістам Паўлам Свердловым. квіз прысвечаны мясцовай самаарганізацыі беларусаў у Польшчы. Прапануюць адказаць на 40+ пытанняў пра роварныя сцежкі і зялёныя зоны, партыцыпальныя бюджэты і выбары мэраў, Магдэбург, Берасце, Беласток і шмат што іншае. Таксама вас чакае размова абмеркаванне з блогерам Александрам Кнырывічам і палітычным аналітыкам, былым спікерам каардынацыйнай рады Андрэем Ягоравым. Паразмаўляюць, як беларусам удзельнічаць у мясцовай дэмакратыі нават без грамадзянства. Можна будзе задаць пытанні і падзяліцца досведам. Пачатак а 18 гадзіне у сядзібе фонду Тутака, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку. Ці можа сучасная каўказская казка распавядацца гукамі традыцыйнай грузінскай музыкі? Ці можа яна прыняць форму трох далікатных жаночых галасоў, чый чароўны гук пранікае прама ў сэрца? Аказваецца, што можа, і ўвасабленнем гэтай казкі з'яўляюцца тры сяброўкі, якія ўтвараюць унікальнае трыа мандэлі. Можам іх пачуць у літаратурнай кавярні «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Падляскі фестываль навукі і мастацтва ў Беластоку. 14 траўня ва універсітэцкай бібліятэцы, што па вуліцы Цялкоўскага, адбудзецца сустрэча з доктар Аннай Грабоўскай-Сівец, аўтаркай кнігі «Контрразведвальная інфармацыя. Уплыў аналітычнай і інфармацыйнай дзейнасці польскіх контрразведвальных службаў». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць закулісную працу контрразведвальных службаў, важнасць інфармацыі і аналітычныя працэсы, якія ўплываюць на нацыянальную бяспеку. Пачатак сустрэчы а 12 гадзіне. Ва універсітэцкім цэнтры культуры, што па вуліцы Цялкоўскага ў Беластоку, зможам паглядзець спектакль «Забойства а поўначы». Пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, Бабьёр і кароль на даху». У травеньскія чацвяргі кааліцыя «На ратунак старым домам» запрашае на непаўторныя прагулкі. Кожны маршрут будзе ўключаць закінутыя будынкі, якія могуць расказаць жыхарам Беластока шмат гісторый. Назва праекта, у рамках якога яны будуць праходзіць «Старыя дамы гавораць пра нас». 14 траўня адбудзецца шпацыр па былой вуліцы Гасцінец Літоўскі. Прагулку правядзе гісторык і пісьменнік Андрэй Ляхоўскі. Пачатак у 17.30.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
1: Беласток.

0: з барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар, тут сёння будуць Бобі Даррен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen ды Океан Эльзы. Далучайцеся. 14 траўня 1936-го нарадзіўся Бобі Даррен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Даррэн, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадэльфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккартні, Джордж Харрысон, Вэн Морысон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Джон Саймон Эшер Брус, ці проста Джек Брус, шатландскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар, спявак і адзін з найбольш уплывовых бас-гітарыстаў у свеце. Знакаміты ўдзелам у адным з самых вядомых брытанскіх рок-гуртоў Cream. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 траўня 1952 нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопо», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Таксама чытаў лекцыі, пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с барадой.
2: 14 траўня 1959-го нарадзіўся Стів Хогарт, па пашпарце Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прог-рок каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт, другі вакаліст гурта, з ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стів Хогарт далучыўся да Marillion ў 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, таксама рация .com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с Бородой, мы протягиваем. 14 травня 1962-го нарадзіўся Ян Эстбери, ангельскі рок-музыка і аўтар песень, фронтмен The Cult. У пачатку свайго існавання яны выступілі ў ролі адных з заснавальнікаў пост-панку ў Вялікабрытаніі. Стыль музыкі The Cult асацыюецца ў пэўнай ступені з готык-рокам, знаходзячыся пад уплывам містыцызму і псіхадэліі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-га нарадзіўся Сісі Дэвіль, па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе, найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Сяргей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Багданам Цітаміром і Сяргеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: тут живи Беларусь. Живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 14 травня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пласцінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіян Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd,

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве. У Брюсселе прошел пикет для амбассады Беларуси. В офисе Тихановской оценили электронную платформу МОЗ у Польши. З навінамі стась дэдэрка. 1541 дзень вайны. У Кіеве ў выніку расійскага абстрэлу загінуў мінімум адзін чалавек, больш 30 пацярпелі, сярод іх дзіця. У Дарніцкім раёне ратавальнікі даблікавалі 27 чалавек. На левым беразе Кіева фіксуюцца перабоі з водазабеспячэннем, паведаміў мэр Віталь Клічко. У працяг тэмы па ініцыятыве актывістаў беларуска-еўрапейскага задзіночэння ў сталіцы Бельгіі ля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва ўкраіне і саўдзелі ў ёй афіцыйнага Менску. Пікет быў скіраваны таксама супраць акцыяў запалохвання і тэрору з боку рэжыму Лукашэнкі ў дачыненні да беларусаў замежжа, якія выступаюць супраць вайны і падтрымліваюць Украіну. Пра рэакцыю на пікет з боку мясцовага грамадства гаворыць яго арганізатар, актывіст беларускай дыяспары з Антверпена Змітер Піменаў.
3: Людзі з вялікай цікаўнасцю падыходзілі, спрабавалі з намі размаўляць. Мы не ўбачылі ні аднаго негатыўнага рэакцыі да нашага пікета. Людзі праяўлялі салідарнасць. На сённяшні дзень я бачу, што гэта быў самы насычаны пазітыўнымі рэакцыямі да пікетоўшчыкаў з пазітыўнымі якімі-то пасыламі. Гэта было дужа-дужа прыемна. Я лічу, што гэты пікеты праводзіць каля амбасады трэба.
2: Акцыю падтрымалі і прадстаўнікі ўкраінскай дыяспары. Мясцовым жыхарам падчас пікету раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай і ангельскай мовах. Як працуе МОЗ? Дарадца Святлана Ціхановская па прававых пытаннях Леонід Марозаў станоўча ацаніў увядзенне ў Польшчы электроннай платформы МОЗ. Модул обслугі справ створаны для падачы заяў на часовы пастаянны побыт. Эксперт адзначыў, што гэта важны крок да лічбавізацыі і спрашчэння працэдураў легалізацыі для замежнікаў. У той жа час Марозаў звернуў увагу, што пераход на новую сістэму адбываецца паступова і нераўнамерна, што можа ствараць часовыя цяжкасці для заявников.
4: Вот система МОЗ, я все-таки запрацювала с 27 красовика этого года, так? То бок, тільки пару тыдняў. Та частка таких ужондов у інших городах, яна еще в переходном периоде. А Польша, на мой погляд, одна из лепших краин по легализации документов для белорусов и белорусок. Я просто каждый день сутакаюсь с проблемами, які мне досылают белорусы за межу Европы.
2: Марозов додав, что офис уважливо отсочивает Украину. Ранення новай сістэмы працуе над тым, каб па меры магчымасці выпрацоўваць і перадаваць партнерам практычныя рэкамендацыі, накіраваныя на паляпшэнне працэдураў і абарону інтарэсаў беларусаў у Польшчы. Пра музыку. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» Мікалай Бушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх дзячоў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю. Аляксея Туранкова і Кирилу Насаева.
5: А это уже наш долг, потому что как раз годовина, и мы тут попросили, браком написала про это Ларису Густаву, жильничала в фестивале. Сергей Дубовец пишет про выдатного композитора и дирижера Кирилла Насаева, до речи приватных, это его швагер. И я вельми рад, что как раз можем поместить мы так само его слова, тем более, что я лечу его за одного из выдатнейшего письменника сучасного Беларуси.
2: Для Миколая Бушко юбилейный фест протягивая миссию, открывая новые имены, заховывая музычную спадщину и показывая взаимосувязь разных национальных школ у церковной музыки. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Бо свет без кахання турма, бо ўсё без кахання дарма, бо ўсё без кахання дарма.
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Па-беларуску вас вітае Радыё Рацыя. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» ды прапаную чарговыя тэмы, як дыскусіі пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці становіцца нагодай для пашырэння рэпрэсію, ды пра актыўнасць беларускай дыяспары ў Еўропе ды нават за акіянам. Сёння гутарам разам. Тут у студыі Ўлад Грыневскі, перадаю вам прывітанне.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, памяншаюць прастору для меркавання ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасці ў Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарым з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка, навуку галіне камунікацыі, даследчыца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі матулю і бабулю Наталлю Качанову Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это асноваполагающая. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, где поправки актуально выкарыстовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013, 2023, 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Child-Free можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават няма нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на увазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны. І за яе межамі я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема. Гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца. Дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан і Кыргызстан, ва Ўгандзе і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусаў. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, яго прэзентаваў цэнтр новых ідэй. Аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя прадстаўленыя Беларусь і беларусы.
9: Польшча страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
9: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изолированная краина, моцно залежная от России, ды, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. Про пераслед журналістаў нагадалі Сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага года ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне з застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ у межах абменаў, праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікоў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашенко прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем, што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі. Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
4: Медыа. Навіны адным радком.
5: І наш эфір далей працягваецца на хвалі радыё «Рацыя». Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
10: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире – главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусаў і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Разам» Марія Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
8: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін еўразвязы, і калі гэта ў вас адзіны рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
11: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го года, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
8: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэс з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, ў нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцыляцыя, чым была на пачатку.
11: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
8: Да, то бок колькасць пераходзіць у якасць.
11: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства, некага якога драйву, калі ты разумееш, што першы чалавек прыйшлі і ў прынцыпе раней калісьці прыходзіла тотні.
8: Канешне, напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей, але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Все гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
11: Ці правильно я разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
8: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць і на іх сканцэнтравацца.
11: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыя далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Сіхановскай таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
8: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза, усіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
5: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан. Беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай

0: маршамі салідарнасці з сцягамі бела-чырвона-белымі і падтрымлівалі рэвалюцыю ў самой Беларусі, расфарбавалі ўсю планету бела-чырвона-белыя колеры. Беларуская дыаспора ў США таксама далучылася, і на гэтай хвалі, безумоўна, натуральным чынам з'явілася вельмі-вельмі шмат разнастайных, як мы іх называем, суполак, то бок просто камьюніці беларускіх, якія усведамілі першую чаргу сябе беларусамі. На з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала праз пэўны час, там праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзяляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абрэвіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
1: Ну, і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
0: Вось, так, безумоўна, я вот якраз хацела перайсці, што застаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хвалі, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе, статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычэўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыаспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне, спадарня Валенціна з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія як бы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца. То бок вот недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах, просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць. А што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны, умоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці? Я так разумею, вы, напэўна, удзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і, напэўна, размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы. Ну і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год уздняваўся хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта?
0: Ну, я па-іншаму на я так гляжу, што так, конечно, безумоўна, да, 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольш

0: далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява. І адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца нон-профіт, ну, это фактычна недзяржаўная арганізацыя, да, просто супольна які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы, фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская з адзіночання, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо ў адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такі ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялік розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, вось, якія трымаюцца. І яны з'яўляюцца...
1: сталі дзейнічаць, так.
0: Яны працягваюць дзейнічаць.
1: Спадарэння надзеі вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулірую кручаста сваё пытанне, бо, ведаеце, ну, постсавецкая прастора, увогуле, нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там некія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі яго спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Ну, бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
0: Лукашэнкам. Ну, час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна, потому што, ну, і мы сведкамі з'яўляемся, былы Твітер, да, цяпер вот сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Канешне, потому што гэта, ну, асабліва, што датычыцца тых сродкаў масавай інфармацыі, які падтрымліваюць несучасную адміністрацыю, то, канешне, гэта, ну, як бы такі паспяховы кейс, поэтому яны, безумоўна, пра гэта згадваюць, што там Дональд Трамп, напрыклад, патэлефанаваў там прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, Лукашэнку, або, ну, і самая галоўная ўвага, безумоўна, калі выходзіць чарговая, вызваляецца чарговая партыя палітзняволеных, то гэтыя навіны прасочваюцца. Канешне, мы не можам казаць, што гэта з'яўляецца нейкімі топавымі навінамі, канешне, нет, потому што ясна, што ў Злучаных Штатах...
1: Сваіх навіду вельмі.
0: Ну, сваіх хапае, безумоўна, але вось праз гэты трэк, то бок тут як бы добрая навіна, што ён же не адзінкавы выпадак, то бок час ад часу, раз на два, раз на тры месяцы гэта выскоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, канешне, хаця бы крышачку, але ўдаецца, дзякуючы гэтаму працэсу, ўсё ж такі назва Беларусь, яна вот трапляе не крышачку ў масавая свядомасць, што нешта там адбываецца, там палітвязні, там і гэтак далей, ну, мы ў сваю чаргу там у Злучаных Штатах крышку падхопліваем гэта, гэта нам дапамагае як бы больш шырэй і пра сябе заявіць, і, скажам, у той жа супрацы, напрыклад, з кангрэсменамі, вось. Але, ну, канешна, я не буду казаць, што там, ну, Беларусь там на павестцы, бо, ну, безумоўна, на павестцы раней, зараз ўжо нават, я магу сказаць, што ўжо Украіна не на такой павестцы, як была да гэтага, вось. Поэтому Беларусь, ну, у той сітуацыі знаходзіцца, у якой знаходзіцца. Вось.
1: Ну так, вельмі часта мы размаўляем з людзьмі, якія дзейнічаюць на беларускай глебе. Ну і зараз мы мусім, на жаль, гаварыць пра тое, што калі не даводзіцца нікому свайму суразмоўцу тлумачыць і паказваць на карце, дзе Беларусь, гэта ўжо вельмі добра. Гэта ўжо пазітыўна, што прынамсі яны гэту Беларусь ведаюць. Спадарэнне надзея, калі ласка, вось пры гэтай палітыцы вы ў эфіры Белсату расказалі пра тое, што каля 100 беларусаў знаходзяцца ў так званых міграцыйных турмах. Што гэта за гісторыя? Бо я так разумею, што гэта ёсць вось тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы зараз у США, пра якія вы гаворыце.
0: Пасля таго, як адміністрацыя Трампа прыйшла да ўлады, я б сказала, кардынальным чынам пачала змяняцца міграцыйная палітыка ўнутрана ў першую чаргу. Гэтая праблема, пра якую мы будзем казаць, я проста хачу вельмі важна зазначыць, акцэнт паставіць, што яна не тычыцца толькі беларусаў, яна тычыцца ўсіх эмігрантаў, якія пражываюць на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Улічваючы, што адміністрацыя Дональда Трампа, то бок яны вырашылі, як мягка сказаць, вырашыць эміграцыйнае пытанне, ўсё гэта пад такім соусам падаецца, што вельмі вялікая нелегальная эміграцыя. Вось. І
1: як плынь такая дастаткова.
0: Ну, як бы так, яно як бы і было, і захоўваецца, і гэтак далей, што проста вялікая колькасць так званых у душках, канешне, нелегалаў, нібыта ёсць на тэрыторыі Злучаных Штатах, і гэтую праблему трэба вырашаць. І вось пад гэтую, скажам, марку, пад гэты і
1: так багато было ў розных, зноў жа, у нашай прасторы багато было розных негатыўных пра гэты працэс.
0: Так, ну, то бок гэта даволі
1: зараз гаворым пра беларусаў.
0: І менавіта, вось. Ну, але гэта ж гэта, як я сказала, гэта агульны працэс, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, як бы яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя, то бок гэтыя ўжо як бы да слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
0: Да, гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы пачынаюць трапляць, ну, пад раздачу, тут інакш не скажуць, то бок тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Злучаных Штатаў і чакаюць, напрыклад, палітычнага прытулка. Хаця, ну, значна шырэй, але гаворачы пра беларусаў, гэта ёсць самая вялікая з усіх, ну, як бы розных катэгорый, людзі уразлівая катэгорыя, бо яны атрымліваецца, то бок якая сітуацыя складаецца. Гэтыя людзі пацярпелі пераслед на радзіме і былі вымушаны з'ехаць у свабодную, ну, яны выбралі з'ехаць у свабодную краіну, якая будуецца якраз такі стаіць на тым, што яна прымае эмігрантаў і дае там ім магчымасць быць. Сёння 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз, чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
2: Як падкрэслівае Надзея Нортон, працы багата, іх задачы сукучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыі інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортон, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэта мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды да сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате под суммарием головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларусі, 15-я у Польшчы.
3: Злучаныя штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускі павільёны ў Венецыі паказаў высокі ўзровень культуры ў выгнанні.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Злучаныя штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Як паведамляе са спасылкай на свае крыніцы ЛРТ, Будрыс на сустрэчы выкарыстаў менавіта слова «ціск». Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія маглі б паслужыць транзітнымі маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніяй у Беларусь-Калія і іх наступны рэбрэнды як амерыканскіх тавараў. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў красавіку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне. Напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Азярыхі паведамліла выданне «Наша Ніва». Адметна, што гэта адбылося праз 2 месяцы пасля знікнення Анатолія Котава, які 21 жніўня мінулага году выляціў з Варшавы ў турэцкі горад Трэбзон, а затым месца яго знаходжання невядомае. Анатоль Котаў раней працаваў у дзяржаўных структурах Беларусі, у тым ліку ў Міністэрстве замежных спраў і Нацыянальным алімпійскім камітэце. Пасля выбараў 2020 году ён эміграваў у Польшчу і быў звязаны з беларускім апазіцыйным рухам. Рэспубліка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім бенале ў Венецыі, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў бенале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні. Проект Official Unofficial Беларус выглядае упэўнена нават у кантэксце галоўнай сусветнай выставы сучаснага мастацтва.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі. У вялікі конкурс больш сярод з 400 заявак было дабраных. І як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: Беларуская экспазіцыя дэманструецца на 61-й венецыянскім бенале ад 9 траўня у касцёле Сан-Джаванні Евангелісты і будзе працягвацца да лістапада гэтага году. У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысяч каласоў і традыцыйныя салам'яныя павукі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. Тэмпература плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы 4 ў парывах да 9 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: Сёння чацвер, 14 дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.

0: так 30-40 прыкладна. Сходзе на ўсходзе. Ну, там большая канцэнтрацыя беларусаў, безумоўна. Вось, поэтому да, конечно, на ўсходзе. Хаця захад таксама мае суполкі ў нас, ну, каля 8-9 суполак на захадзе. Але большая частка там, пасярэдзіне, поўдзень. Вось, ну да, увесь усход, ну і некаторыя ёсць супольнасці пасярэдзіне Злучаных Штатаў таксама. Гэта першую чаргу праз мерапрыемствы, праз падтрымку беларускіх традыцый, беларускіх святаў. Гэта вот то, што заходзіць, праз падтрымку беларускай мовы таксама. То бок гэта ствараюцца кніжныя клубы, з'яўляюцца летнія летнікі для дзетак, напрыклад, нават у Сіэтле ёсць уже зімнік. То бок усімі вядомымі фактычна сродкамі аддаваць магчымасць людзям, чтобы яны прыходзілі, камунікавалі са сваімі, як бы ствараць прастору беларускай мовы. Без прымусу, але калі ёсць вот ужо нейкая супольнасць, некалькі людзей, які размаўляюць і цябе не прымушаюць, мы бачым, што людзі пакрышку у сваім тэмпе, калі ім зручна, пачынаюць пакрышачку пераходзіць на беларускую. Можа быць не цалкам, можа быць часткова, але, ну, адчуваецца нейкая гэта вот каштоўнасць, што я прыйду, пагавару, прачытаю, напрыклад, кнігу па-беларуску, мы абмяркоўваем, поэтому як бы у АБА, я ведаю, што гэта тычыцца і іншых арганізацый і супольнасцей, максімальна стараемся знаходзіць новыя нейкія вось варыянты, то бок прыязджаюць да нас артысты, прыязджаюць да нас пісьменнікі. Гэта чарговая нагода пачуць сваю музыку беларускую, прачытаць кнігі, абмеркаваць гэта. Гэта вот мы як бы, ну, падтрымліваем, ну, гэта дае магчымасць тады падтрымкі беларускай ідэнтычнасці.
1: Па словах Надзеі Нуртан, у беларусаў Беластоку захавалася нейкая свая разынка, якой няма ні ў якіх беларускіх супольнасцях, дзе яна змагла пабываць падчас сваёй вандроўкі па Польшчы.

0: з рацыі.
1: І ўжо 31 хвіліна на 17 у Беларусі, 31 на 16 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнем.

0: Niemi, ale bie zapadkał. Temperatura u mierzach 18 gradusów ze znakiem plus. Wieciar południowy 4 w porywach do 9 metrów za sekundę. Atmosferny cisk niżej za normu. Nowiny biznesu i finansów od Jany Zapolskiej.
1: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила інвестиції за мяжу. У першому кварталі беларускія компанії інвестовали за мяжу каля 2 мільярдів доларів. Лето за аналогічний період було 1,3 мільярди. У саму Беларусь у студені-сакавіку прийшло заміжних інвестицій так само більш, чим у минулому годі. Поводля офіційної інформації, у реальний сектор економіки заміжні інвестори уклали 3 мільярди 300 мільйонів доларів. З їх амаль 87% склали прямые инвестиции. З 25 травня беларусы змогуць аформіць бясплатныя візы на Шры-Ланку. Такая дамоўленасць дасягнута падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Раней Офіс Лайф пісаў, што з 15 студзеня беларусы тэрмін дзеяння пашпартоў, якіх складае не менш за 180 дзён, могуць да 30 дзён знаходзіцца ў Лаосе без візы. Такія ж правілы дзейнічаюць і для грамадзян Лаоса, якія наведваюць Беларусь. Так сама ў канцы студзеня Беларусь ратыфікавала пагадненне з Аманам пра ўзаемную адмену віз. Яно набыло моц 17 сакавіка гэтага года. А ў сакавіку Беларусь адобрыла праект пагаднення па бязвізе з Таіландам. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкруцтва. Суд у гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычнасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёны рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільйонаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раунду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх заканчэнне вайны на ўсіх фронтах, асабліва ў Лівані, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Слухай нас в інтернеті. Рацій.

0: Дорожное радио FM. Комментар рации.
1: Мяжа справа непрадказальная. Вось і цяпер, калі нібыта стала лягчэй беларусам трапіць у краіны еўрапейскага звязу, ніколі няма 100% пэўнасці ў тым, што ўсё пройдзе паводле плану. З аднаго боку, на беларускім баку працуюць супрацоўнікі КДБ ў цывільным, якія шукаюць так званы экстрэмізм і ўчыняюць праверкі. З іншага боку, большасць санкцый ніхто не адмяняў. Да таго ж, краіны-суседкі спрабуюць забяспечыць уласныя нацыянальныя інтарэсы і бяспеку сваіх грамадзян, уводзячы дадатковыя абмежаванні. Так, як вядома, нядаўна Літва абмежавала ўезд у краіну тых транспартных сродкаў, якія маюць бак у 200 літраў і больш, і гэты бак запоўнены значна таннейшым беларускім бензінам. Літва задаволена вынікамі рашэння пра абмежаванне увозу паліва. Пра гэта сказаў міністр замежных справ краіны Кястуціс Будрыс, заўважыўшы, што звычайных людзей гэтая праблема не датычыць, бо ў іх легкавых аўтамабілях няма вялікіх бакаў. Аднак гэта не зусім так. Прыгадаю, што толькі 5 траўня рэйсавы аўтобус, які ехаў з Менска ў Коўна, не прапусцілі ў Літву. Гэта адбылося акурат у выніку абмежаванняў на ўвоз паліва з Беларусі. Так што звычайных беларусаў гэтыя санкцыі таксама наўпрост закранаюць. Хоць наракаць тут не выпадае, бо рашэнне ўрада Літвы звязана з саўдзелам афіцыйнага Менска ў ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны. Аднак, як стала вядома, Латвія гатова пайсці яшчэ далей. Там распрацавалі папраўкі, што прадугледжваюць поўную забарону рэгулярных аўтобусных пасажырскіх перавозак у Расію і Беларусь, а таксама забарону транзітных перавозак праз тэрыторыю Латвіі. Гэтую прапанову яшчэ мае зацвердзіць Кабінет міністраў. Дадам, што і цяпер у Латвіі дзейнічае забарона на нерэгулярныя міжнародныя перавозкі праз мяжу з Расіі і Беларусю, а цяпер іх хочуць пашырыць на ўвесь пасажырскі аўтобусны рух. Прычына – пытанне бяспекі. Справа ў тым, што Латвійская служба дзяржаўнай бяспекі зрабіла несуцяшальныя высновы адносна дзейнасці замежных спецслужбаў на сваёй тэрыторыі. Вось і мяркуецца, што пасажырскае спалучэнне з Беларусю і Расіяй пагражае нацыянальнай бяспецы, павышае для грамадзян Латвіі рызыку сутыкнуцца з уплывам замежных спецслужбаў і вярбоўкай. Адным словам, нават калі беларусаў і пускаюць у еўразвяз, то надалей успрымаюць іх як вялікую патэнцыйную пагрозу. Яна Запольская, Беларуская радіо рацыя.
0: Каментар рацыі.
2: Беларуская радіо рацыя. Рацыя.ком

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя? Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая, абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў фіксуе актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларусю. Больш скажа Валя Лаеўская праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая, абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Пасля 26 спакойных дзён Польшча зноў зафіксавала актыўнасць мігрантаў на мяжы з Беларуссю.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і ўзмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
4: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданы за пэўныя спісы. Платформа працуе і працуе яна ў рэжыме 24/7.
3: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
5: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбару ў каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбару. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
3: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Дадаткова адзначаецца, што выбарчая камісія разглядае магчымасць рэкамендаваць каардынацыйнай радзе падоўжыць тэрміны галасавання для забеспячэння больш шырокага ўдзелу выбаршчыкаў. Іранскую студэнтку арыштавалі ў Беларусі за каментары. Студэнтку з Ірану Хатэрых Хадададжі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў, паведамляе Reform News. Са спасылкай на іранскі тэлеканал Manoto TV, які базуецца ў Лондоне. Паводле тэлеканалу Хадададжі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірана ў Беларусі і пакаралі на 14 дзён арышту. Паводле яе блізкіх, яе мелі вызваліць 30 красавіка, аднак яна застаецца пад вартай, яе статус застаецца нявызначаным. Таксама паведамляецца, што падчас утрымання пад вартай яна была пазбаўленая доступу да адваката. Хатары Хадададжі вучыцца на медыцынскім факультэце замежных навучэнцаў Беларускага дзяржаўнага медычнага універсітэту. За мінулыя суткі 13 траўня 2026 году памежная ахова Польшчы зафіксавала амаль 20 спробаў мігрантаў незаконна перасекчы мяжу з тэрыторыі Беларусі. Дакладная колькасць стане вядома пазней. Праведзены позіркам аналіз статыстычных даных сведчыць, што гэтаму папярэднічала 26 спакойных дзён. У мінулы раз польскае ведамства назірала актыўнасць мігрантаў на беларускім кірунку 16 красавіка. Была адна спроба. Такім чынам, ад пачатку году Польшча зарэгістравала каля 190 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі. У тым ліку ў студзені 13, у лютым 52, у сакавіку 93, у красавіку 14. Агулам у амаль 40 разоў менш, чым за аналагічны леташні перыяд. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, але без ападкаў. Тэмпература плюс 18 градусаў. Вецер паўднёвы 4 ў парывах да 9 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў. і температура плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Дзень з рацыя і бліжэйшыя хвіліны пра мову нашу беларускую. А у чым нагода? Вось у польскім выданні двутыгоднік апублікаваны эсэ Томаша Сулімы «Мова невыгоднай блізкасці», прысвечанае статусу і ролі беларускай мовы ў гістарычнай і сучаснай перспектыве. Аўтар разглядае беларускую мову як частку культурнай прасторы былой Рэчыпаспалітай, падкрэсліваючы яе прысутнасць у моўнай і адміністрацыйнай практыцы Вялікага княства Літоўскага, а таксама яе працяглае існаванне ў рэгіянальных формах на Падляшшы і ў Беларусі. Паслухаем Тамаша Суліму.
1: Ян Максімюк прыдумаў мікрамова, падляшская мікрамова, гэта проста варыянт маленькай мовы, я бы так сказаў. Але ўсё Падляшша, гэта не толькі падляшская мікрамова, паўночная Падляшша, то бок Сакольшчына, гэта паўднёвая гарадзеншчына, так? І тут, скажам, ёсць натуральная сувязь вось з гаворкай, гарадзенскім дыялектам беларускай мовы. А вось калі ідзе ўжо пра гаворкі палескія, тут, напрыклад, мовазнаўца Фёдар Клімчук, ужо пакойны, ён там вызначаў, скажам, 16 дыялектаў палескай мовы. І то бок, калі мы вызначым, што існуе заадно палеская мова, не гаворка, толькі мова, то чаму б не сказаць, што мікрамова падляшская таксама існуе? Я з гэтым проста пагаджаюся. Ёсць такія нюансы, як дыфтонгі, ёсць такія склады ў гэтай мове, якія могуць выступаць у украінскай, у беларускай мове. Гэта пераходны варыянт, я бы так больш сказаў. А вось, можа быць, для некаторых гэта больш палітычна, каб захаваць, каб менавіта захаваць гэту мову, не беларусізаваць, не украінізаваць гэтай мовы, так і проста захаваць у такім варыянце, якім яна існуе паміж Бельскам, Падляшскім і Гайнаўкай.
2: Так само сам артыкулі пішце, што старая беларуская мова была мовай Вялікага княства літоўскай афіцыйнай, а зараз беларуская мова, калі мы возьмем той же Беларусь, Падляшша, яна хутчэй выглядае як маргінальная мова на мяжы знікнення, як бы вы назвалі.
1: Я б сказаў так, што да 17-га стагоддзя была агульная мова, скажам, сённяшняй Беларусі, Украіны і тым больш і на Падляшшы, і сённяшняя беларуская мова, у яе шмат агульнага, напэўна, да старабеларускай, а праблема знікнення ў самой Беларусі. Русі, гэта вядома, гэта расійская асіміляцыя, імперыялізм і тое, што менавіта забівае адметнасць беларускай мовы. Я так думаю, што з перспектывы Москвы беларуская мова можа проста явіцца як нейкі варыянт расійскай мовы, так?
2: То саме у артыкулі шмат гаворыце пра дэгоші, падзел моў на высокія і нізкія. Якое месца тут даецца беларускай мове, ці ёсць выхад агулам з гэтай іерархіі для беларускай мовы на Падляшшы?
1: На Падляшшы гэтая перспектыва таксама вядомая, на мяжы з польскай мовай, польскай дзяржавы і таксама суседніх моваў, таксама беларуская мова ці падляшская мікрамова, яна пад нейкім прыгнётам. І тут патрэбна таксама нейкая дапамога, каб проста вылучыць гэту мову і паставіць сярод іншых таксама моваў, а не тое, каб яна была прысутнічала толькі ў нейкіх маленькіх залах, не ведаю, там канцэртных залах ці ў школе. Яна павінна быць таксама ў падляшскім ваяводстве як нейкай дапаможнай таксама мовай, каб паспрыяць гэтаму не толькі ў выглядзе якіх фолдэраў пра шматкультурнасць, але ў менавіта ў самым жыцці. Гэтаму спатрэбяцца законы, але ўсё-такі такі патрэбны пасыл з боку ваяводскіх уладаў. Я думаю, што гэта было б добра прызнаць, што якраз не тое, што там жменька людзей гаворыць, але што гэта каштоўнасць. Калі ўлады ў змозе даць узнагароду, напрыклад, беластоцкаму дуэту «Свада і нічос», які выконвае ўсё-такі музыку на падляшскай мікрамове, тады чаму не ушанаваць самую мову, не толькі музыку, так? Улады бачаць, дацэняюць вось гэты дуэт. Я чакаю такога моменту, калі таксама будзе такое ўдачыненне да мікрамовы падляшскай.
2: Правда, гэта дуэт выступаў годна і як лідары на адборы Еўрабачання, і прычым гэта моладзь. І дальше ў сваім артыкуле вы падымаеце важнае пытанне рызыкі выбару беларускай мовы для выкарыстання ў штодзённасці, асабліва моладзю. Днямі была на з'ездзе БКТ, і там было цікавае пытанне, сапраўды, чаму моладзь не далучаецца да БКТ, не гаворыць па-беларуску. І было такое тлумачэнне, што, маўляў, вся сітуацыя ў грошах палягае. Маўляў, калі няма грошай, моладзь не гатова дапамагаць і не гатова гаварыць па-беларуску. Дык ці сапраўды тут маецца рызыка выбару і на чым яна павязана? Толькі на культуру, ці сапраўды маецца, можа быць, палітычная рызыка?
1: Ну, калі дзе пра грошы наогул, я так лічу, што такім чынам валантарыят 18 гадоў маладому чалавеку нармальна. Я думаю, што старэйшаму гэта зусім незвычайна зараз. І проста тое, што чаго не хапала 30 гадоў таму назад, тое, што проста дарам рабілі вельмі шмат, палавіну жыцця аддавалі за тое. Зараз проста маладыя людзі цэняць свой час. А вось калі ідзе пра тое, чаму маладыя людзі, ну так, чаму так выбіраюць. А я так думаю, што гэта тут шмат агульнага, я бы так сказаў, Падляшча ці ў Беларусі. Беларуская мова не мае такога, скажам, прэстыжу, на жаль, сярод праваслаўных у Польшчы, як і беларусаў у самой Беларусі, змяшчаецца ў некіх такіх рамках акадэміцкіх, напэўна, можа быць, музычных, як некая такая, скажам, цікавінка, а не як мова карыстання. Вось дэкламатарскі конкурс, выходзіць дзіця, дэкламуе нейкі верш, нейкі твор беларускага аўтара, яно сыходзіць і надалей яно гаворыць па-польску, скажам, так? І такім самым чынам я бачу такого хлопца, дзяўчынку у Беларусі, у Мінску, яна сыходзіць і ўжо гаворыць па-расейску. Я б вось, наадварот, я б хацеў, каб яна гаварыла па-беларуску.
2: Пэўна, ці глядзяць на сваіх бацькоў, таму што на тым самым з'ездзе БГКТ, здаецца, дэлегаты гаварылі па-беларуску, пасля паседжання, потым раптам абвестка, што адганіце аўтамабілі ад будынка, зараз прыбудзе, можа быць, паліцыя. І ўсё гэта сказана па-польску, ды іншыя пытанні, якія не тычыліся сапраўды з'езда, абмяркоўваліся па-польску. Томаш, як у сваім жыцці размяжоўваеце польскасць, беларускасць і падляшскасць? Як яны, дзе заканчваюцца, пачынаюцца?
1: Мяне сны на падляшскай мове, але бываюць таксама і на беларускай, і на польскай. Так што я лічу сябе чалавекам памежжа.
2: І пры гэтым у сваім артыкуле вы пішаце пра Міцкевіча, як пра постаць, у якой беларускасць нібыта схаваная пад паверхняй польскай літаратуры, і мне, як ураджэнкі Наваратка, гэта вельмі лягло на сэрца, таму што сапраўды пра ўсёй польскай літаратуры Міцкевіча. Бачна, што на Навагарчыне шмат хто гаворыць па-польску, але ці называюць сябе палякамі? Не заўсёды так. Як зараз вы бачыце інтэрпрэтацыю спадчыны, напрыклад, таго ж Міцкевіча для сучаснага культурнага дыялогу Беларусі і Польшы?
1: Шчыра проста прызнаць, што фактычна Міцкевіч увёў у польскую мову не польскія словы, якія зараз ужо, ну, яны становяцца польскімі, так? І тут гэта шмат даказана даследчыкамі і польскімі, у тым ліку, у гэту мову ўлажыў беларускую фразу. І палякам гэта проста гэта трэба прызнаць, і тут няма нічога крыўднага. Дзякуючы таму палякі могуць сёння, скажам, ну, стаяць бліжэй беларусаў, так? І, напрыклад, дзякуючы Міцкевічу, беларуская мова можа быць таксама роднай палякам некай ступені.
0: Як рэзюмуе Тамаш Суліма, беларуская мова ў сучасным кантэксце – гэта не толькі пытанне спадчыны, але і пытанне выбару культурнага, ідэнтыфікацыйнага і этычнага, што робіць яе мовай няёмкай блізкасці ў сучаснай Еўропе. А з Тамашам Сулімам размаўляла Вольга Сямашка.

0: Dzień z racji informacyjna muzyczny w Sir i przykład na 7 chwilin pra Białoruś u Wenecji. Solomiany pawuki podwieszany nad polem z 42 tysiąc kolosów, zabaronione w Białorusi knihy, huki muzyki i świadczenie pra represji. Tak wyglądaje białoruska ekspozycja Official and Official Białoruś na wenecjańskim biennale. Projekt organizowany kampanią Białoruska Swobodnego Teatra przedstawia Białoruś u programie, jaka suprowadzaje główną międzynarodową wystawę współczesnego mastactwa. Posłuchajmy kierownicę Białoruskiej Rady Kultury Nadzieju Garecką.
1: Это одно з самых старейших в Огале биеннале мастацких, якое існує в світі. В этом годі оно відбувалося уже 61 раз. Відповідно, ми можемо помножити на 2 і зрозуміти, що агулом сама ідея почалася більше за 120 років тому. І білоруські мастаки насамперед удзельнічають не упершыню. Да, гэта былі павільйони, які були профінансовані Міністерством культури, і нельга сказати, що вони були незауважними чи тихими. Однак у гэтым годзе ёсць вызначаная адметнасць, таму што прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі, то бок сам па сябе павільён нельга назваць цалкам беларускі, ён у як нацыянальны маецца. Ён у праграме нават існуе сярод так званых іншых івентаў, іншых сустрэчаў альбо мерапрыемстваў венецыянскага біеннале. І для таго, каб трапіць у гэту праграму, ён прайшоў дастаткова вялікі конкурс, наколькі я ведаю, больш сярод з 400 заявак было добрано гэты праект. Мы, як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, якія не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла і інтарэсы культуры, і займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Бо ён кажа пра тыя праблемы, паказывае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
2: Ці правильна будзе сказаць, што сёлета на венецыянскім біеннале прысутнічае толькі павільён незалежнай Беларусі, а вось афіцыйнага павільёна, як раней Міністэрства культуры, няма?
1: У гэтым годзе не, так. Апошні раз, калі я не памыляюся, беларускі павільён быў у 2019 годзе афіцыйны.
2: І мы бачым, што за прысутнасці афіцыйнага расійскага павільёна таксама ставіцца пад пытанне існавання самога венецыянскага біеннале, скарочана фінансаванне, бачны пратэст журы «Золотога льва». Што там агулам чуваць і ці былі вы ў расійскім павільёне?
1: Мастацкая супольнасць, калі мы кажам пра заходнюю супольнасць, яна нашмат менш пагружана ў тыя пытанні, якія мы маем тут, в усходнім Европе. На жаль, насамрэч да іх дастаткова далёка даходзяцца гэтыя воклікі вайны. Магчыма, яны не настолькі разумеюць, што адбываецца. Канешне, калі куратар адбіраў выставы, магчыма, сама ідэя расійскага павільёна, не гледзячы на санкцыі, культура жыве, наш дух жыве, і мы можам праяўляць сваё мастацтва, яна як бы адпавядала агульнай задумцы. Аднак тут варта сказаць, што акурат мастацкае журі, яно выказала пратэст гэтаму рашэнню. І мы ўсе ведаем, што журі цалкам падала в адстаўку, да, і ўзнагароджанне будзе толькі напрыканцы ўсяго біеннале, у канцы восені, і гэта будзе ўзнагароджанне як бы глядацкае, не праз прафесійнае журі. Ну, прынамсі, на дадзены момант агучана так. Магчыма, нешта да восені зменіцца. А што датычна самого расійскага павільёну, насамрэч ён працаваў толькі на працягу 3 дзён, калі біеннале была адкрыта для культурніцкіх прафесіяналаў і журналістаў. Для агульнай публікі павільён будзе зачынены. Я вырашыла ўсё ж зайсці, паглядзець менавіта з кропкі гледжання, такой, каб разумець, што адбываецца, і мець да гэтага нейкі свой погляд у пытанні, в прынцыпе, культурніцкай дыпламаты, да, калі мы кажам. Я адчула вельмі вялікі дысананс ад таго, што хацелі сказаць аўтар і што я перажыла. Сам павільён быў вельмі светлы, весь ахутаны свежымі кветкамі, прыгожымі кампазіцыямі, яны былі вельмі пахучыя, дастаткова шмат святла, але пры гэтым у цэнтральнай частцы знаходзіўся перформанс прадстаўнікі малых народаў Расіі, да, там якуцінь, цінькі яшчэ, вельмі такое глыбокае, шаманскія такое гукі, як бы спевы, нейкія чорныя зданні сядзелі пасярод гэтага павільёна і выконвалі нейкія шаманскія рытуалы. Чарнатой унутры і светлым вобразам для мяне акурат стаўся такім таксама вобразам таго, як спрабую ў гэтым біенале паказаць сябе Расія. Каля ізраільскага павільёна таксама бачыла ахову, але так як у гэтым годзе в Джардзіне ізраільскі павільён быў зачынены ён на рэканструкцыі, то там як бы проста вот знаходзіліся паліцыя некалькі чалавек, бо яны відавочна чакалі акцыі. Саму акцыю пратэста я не заспела, яна была вечарам таго ж дня, калі я была, і нават наступны дзень павільён быў закрыты.
2: Праўда, Венецыянскай біенале не выглядае як выстава дзеянняў народнай гаспадаркі, а сапраўды жывыя перформансы, у тым ліку якія наражаюцца самім грамадствам. Расійскі павільён чыпці нагадаў тую вось акцыю, якую хацеў правесці калісьці шаман, каб дайсці да Москвы пехам і выгнаць чорную сілу з Крамля. Аднак сам беларускі павільён, як вы бачыце, ці можа атрымаць узнагароду ў выніку ўсёй гэтай выставы?
1: Вельмі цяжка зараз нейкія рабіць прагнозы, таму што не зусім зразумела, якім чынам будуць адбывацца гэта галасаванне і абвяшчэнне пераможцы. Ну, і што датычна ўвогуле важнасці ўдзелу ў гэтым годзе беларусаў, звярніце увагу на медыйны складнік. Да? Нават калі раней беларусы удзельнічалі, мы не чулі гэта на такім узроўні, шарговая паездка, прафінансаваная міністэрствам. І ў гэтым годзе тут трэба сказаць сапраўды вялікую пашану аддаць куратарам і арганізатарам беларускай выставы. Яны правілі вельмі важную медыйную працу, і важна, каб яго пачулі.
2: Судзячы па фотаздымках усяго беларускага павільёну на Венецыянскім біенале, бачны вельмі важныя сімвалы пазнавальныя: калючы дрот, камеры, архівы, каласы. І напэўна гэта лёгка шытваць у заходняй аўдыторыі, але ці не рызыкуюць яны страціць усе гэтыя сімвалы, страціць мастацкую глыбіню, і які вобраз Беларусі наражаецца ва ўсім гэтым? Напэўна ж нейкі вобраз ахвяры, што вы бачылі, Надзея?
1: Аўтары імкнуліся паказаць пакуты не толькі Беларусі, да, яны увабралі агульны досвед. Гэта такі крыж з камерамі. Куратары казалі, што ён выкананы з арматуры, з рэльсаў, якія вялі Освенцім. Гвалт працягваецца, хутчэй за ўсё ў свеце гвалт будзе заўсёды. Інсталяцыя, шар забароненых кніг, які раздушвае коўш эскаватара, да? Вобраз перамогі святла над злом, перамогі якби культуры над тэрорам. Тут нельга сказаць, што Беларусь кажа пра сябе толькі як пра ахвяру. Ёсць, мы паказваем якасць мастацтва, мастацкай думкі, здольнасць вельмі крэатыўна, прыгожа, яскрава гэтую думку перадаць, што ў прынцыпе паказвае вельмі высокі ўзровень беларускага мастацтва на сусветным полі.
0: А беларуская экспазіцыя дэманструецца 9 траўня ў касцёле Сан-Джаванні Евангелісты. Праект аб'яднаў працы Сергія Грыневіча, Вольгі Падгайскай, Уладзіміра Чеслера, Мікалая Халязіна, а таксама дацкага шэф-повара Росмуса Мунка. Тэксты беларускіх палітвязняў у павільёне агучылі вядомыя акцёры Джиллиан Андерсон і Стывен Фрай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду ўсё ж такі працягнулі на 36 гадзін. У хабі «Новая зямля» ў Беластоку адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Больш у навінах скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 в Беларуси, 17 в Польше.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйнай радзе працягнулі на 36 гадзін. У хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУС Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя, былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаваў. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада працягнула тэрмін галасавання на выбарах на 36 гадзін. Абраць свой спіс можна будзе да 12 гадзіны аўторка 19 траўня. Галасаванне на выбарах каардынацыйнай рады 4-га склікання мусіла пачацца апоўначы 11 траўня. Аднак у выніку магутнай DDoS-атакі платформа, на якой вядзецца галасаванне, была недаступная для карыстальнікаў. У выніку галасаванне пачалося на паўсу так пазней. На выбарах у каардынацыйную раду спаборнічаюць 9 выбарчых спісаў. 13 траўня ў беларускім хабе «Новая зямля» адбылася сустрэча беларускай палітычнай і грамадскай дзеячкі Надзеі Нортан з беларусамі Беластоку. Нортан – сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы. Падчас сустрэчы яна распавяла пра дзейнасць беларускіх арганізацый у Амерыцы, падтрымку дэмакратычнага руху і захаванне беларускай культуры за межой.
4: Вельми добра меня сустрели, конечно, белорусы подчас конференции белорусов, белорусок свету. Я по шерсти не шакала такой вось уваги, и, ну, это было бачно, чтобы он такий неподробленный, ну, интерес, вось, и потом так само подыходили, дяковали за презентацию, як я там рассказала, там про стяг, это вся наша история, и было цікаво.
3: Па словах спадарыні Нортан, беларусам Польшчы цікава, як жывуць іх суайчыннікі ў Злучаных Штатах.
4: Бачу зацікаўленасць, бачу, ну, такую нашу беларускую гасціннасць, вось, чтобы вот было утульна і як бы зручна, і такую арганізаванасць таксама. Я, конечно, у шоку ад прастораў, які маюць беларусы і ў Варшаве, і ў Кракаве, вось цяпер я бачу тут. Нам, конечно, яшчэ расці, у нас просто няма такого. Ну, просто калі я трапіла ў Кракаў і за рогам там Мариацкага касцёла прастора ў Кракаве, это супер просто.
3: Надзея Нортан таксама падкрэсіла, што беларуская дыяспара ў розных краінах сёння мае агульную задачу – захоўваць нацыянальную ідэнтычнасць і падтрымліваць сувязі паміж беларусамі ва ўсім свеце. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Дзень з рацыяй, і яшчэ раз вернемся да беларускай дыяспары ў замежжы, ў Берлін. Фімхаб, такая арганізацыя, працягвае сваю дзейнасць у нямецкай сталіцы ўжо другі год. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і ўкраінскіх жанчын. Падрабязней пра бягучыя праекты распавядае сузаснавальніца фімгрупы «Беларусь» Лена Агарылышава.
2: Гэта прастора фізічная ў Берліне, якая завецца Фемхак, прастора для культурных імпрэзаў украінскіх і беларускіх, і таксама прастора падтрымкі жанчын, украінак і беларусак, пераважна з мігранцкім вопытам. Таксама хаб працуе як бібліятэка, дзе можна прыйсці ці ўзяць дадому, пачытаць кніжкі украінскіх і беларускіх аўтарак. Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на апсайкл-майстэрню, дзе ўсе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адмантаваць ці навучыцца шыць. І, можа быць, ёсць нейкія творчыя ідэі, якім чынам можна перарабіць адзенне, калі ёсць такая неабходнасць. Калі казаць пра новыя праекты, у нас у траўні пройдзе першая, але я спадзяюся, не апошняя, майстэрня па вендо. Гэта тэхніка самаабароны і асертыўнасці, якая была распрацавана ў Амерыцы менавіта для жанчын. Яна вельмі, як бы я б сказала, на такім каштоўнасным узроўні адрозніваецца, напрыклад, ад розных навыкаў менавіта барацьбы ці супрацьстаяння фізічнаму гвалту, калі мы там, умоўна кажучы, кажам пра там каратэ, джиу-джитсу, што-небудзь іншае, таму што менавіта вандо было распрацавана не як баявая тэхніка, яна была распрацавана як больш такая психологічна, у меншым варыянце фізічная тэхніка для жанчын, якія, на жаль, сустракаюцца з вербальнымі ці невербальнымі пагрозамі ў дачыненні да свайго фізічнага здароўя ці свайго цела. І вельмі шмат там пра тое, што у прынцыпе мы маем асабістыя межы, і мы маем абсалютнае права свае асабістыя межы абараняць, таму што, зноў-такі, на жаль, вельмі часта самаабарона гэта не толькі і не столькі пра тое, што жанчыны збольшага, але і мужчыны таксама ведаюць там пэўныя ўдары, а пра тое, што часам, калі менавіта псіхалагічна паставіцца да таго, што ты маеш асабістыя межы, і ніхто не ўправе гэтыя межы перасякаць, то да фізічнага, да фізічнай часткі, да фізічнай абароны нават можа і не дайсці.
3: Якія з гэтых мерапрыемстваў збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў, і чаму менавіта так? Чи ёсць у вас абгрунтаванне?
2: Я б сказала, што, зноў-такі, такія агульныя мерапрыемствы, як літаратурныя чытанні ці паказы фільмаў, яны збіраюць найбольшую колькасць удзельнікаў, там можа быць, зноў-такі, у залежнасці ад госця, гэта можа быць там 20 чалавек і нават больш. Але самае важнае, што нашы розныя мерапрыемствы збіраюць розную аўдыторыю. І нема такога, што адны мерапрыемствы больш папулярныя, іншыя мерапрыемствы там менш папулярныя, і гэта пытанне цікавасці. Я б сказала, што самае класнае, што ёсць у нашым хабе, гэта пытанне разнастайнасці, таму што камусьці, хтосьці ідзе менавіта за пэўным культурнымі нейкімі мэтамі, ці хтосьці цікавіцца пэўнымі літаратурнымі падзеямі. Для кагосьці хаб – гэта магчымасць атрымаць пэўныя каштоўныя веды, тыя ж самыя рэчы, звязаныя з самаабаронай асертыўнасцю. Для кагосьці, у кагосьці ёсць вельмі практычная мэта, не ведаю, зрабіць штаны трохі карацейшымі, таму што яны длінныя, і ўжо іншая аўдыторыя ідзе менавіта на практычныя мерапрыемствы, і таму все нашы мерапрыемствы гэта пра розную аўдыторыю.
3: А вось якраз калі мы кажам пра гэтую розную аўдыторыю, то гэта больш-менш за апошнія месяцы былі тыя самыя людзі, ці хтось яшчэ пацягваецца з беларускай дыяспары да вас, можа ёсць новыя?
2: Ну, знову-таки, я у нас, я б сказала, що на кожне мероприємство у нас, ну, накажучи, десь 10-15, навіть більше відсотків, це нові люди, це люди, які ніколи до нас до цього не приходили, просто про сарафанні раді, ці соцсетки довідуються про нас. Тому, то знову-таки, да, є постійний костяк, але завжди є і приток нових людей.
3: Бліжэйшыя нейкія мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць?
2: Ну, гэта зноў-такі ў траўні, я ўжо казала пра вандо, якое плануецца. Таксама напрыканцы траўня мы ўжо робім чарговую тэкстыльную майстэрню. Пэўна, да, з апошніх мерапрыемстваў гэта такія самыя асноўныя, на якія мы запрашаем людзей зараз.
3: Як вас знайсці, як патрапіць на гэта мерапрыемства, калі хтось гэта будзе слухаць?
2: Мы ёсць у Інстаграме, можна знайсці па ключавых словах Fembridge and Cultures, і таксама ёсць наша старонка ў Телеграме Fembridge and Cultures. Калі ласка, усіх запрашаем, будзем радыя бачыць.
1: FemHub працягвае сваю дзейнасць у Берліне другі год, а сузаснавальніцай групы «Беларусь» Ленай Гарылышевай размаўляла Аліса Поль.

0: nie ma
1: Radiorafia.
2: I dzień z racja informacyjna, muzyczny efir. Hantawirus. Te słowa czuję usio częściej. Eksperty odznaczają, że to haworka idzie pra redki, ale niebezpieczny wid infekcji, jaki może wyklikać ciężkie porażenie lochkich i nyrak. Chemik-farmaceut Siergiej Biesarab odznaczaje, że wiarygodność traplenia sztamu ANDS na Podlasza zostaje się wielmi niska, jednak u samej Europie, u Polszczy tak samo, już od dawno istnieją inne raznowidności hantawirusów. Posłuchajmy Сергія Бесараба.
3: Трэба адрозніваць вось усё гэта мноства хантавірусаў, тыповых заанозаў, ад канкрэтнага штама, ад хантавіруса андава. І адрозніваць гэта трэба так жа, як вось мы адрознівалі усё мноства каранавірусаў, то бок гэтых звычайных сезонных вірусных захворванняў, гострых респіраторных вірусных захворванняў, як называюць ОРЗ, ОРВІ, да? Як мы іх адрознівалі ад штаму COVID-19. То бок менавіта гэты штам андаў, трэба на яго глядзець. І калі праз эту прызму вось ацэньваць, то хантавірусы на Падляшы гэта як бы, ну, старыя эндэмікі. Гэта старыя такія эндэмікі, якія тут дзесяцігоддзямі ў Польшы існуюць. То бок вось гэта пагроза ад жывёл, гэта еўрапейскія хантавірусы, так? То бок пагроза ад жывёл з еўрапейскімі хантавірусамі, яна існуе заўсёды. А вось гэты паўднёваамерыканскі хантавірус андаў на Падляшы сустрэць, гэта будзе выключнейшая рэдкасць.
4: Пры якіх абставінах можа з'явіцца гэты штам андаў на Падляшы?
3: Ну, калі нехта з'явіцца з тых, хто кантактаваў з людзьмі з лайнера гэтага MV Гондзюс, дзесьці, разумееце, як бы ці дзесьці быў з імі, эпідэмія і развіваецца. Тут як бы складана сказаць, тут трэба глядзець менавіта за навінамі сачыць.
4: А на самім Падляшы можа здарыцца сітуацыя, пры якой сапраўды ўзнік нешта падобнае да штама андаў хантавіруса?
3: У Польшы так стала цыркулююць два асноўных еўразіяцкіх хантавіруса. Гэта хантавірус Пумала, і які пераносіць рудая мышпалёўка, і вірус Дабрава Белград, які разносіць жоўтагорлая мыш. Гэтыя хантавірусы, яны ў адрозненні ад хантавірусу андаў, ад хантавірусу гэтага ледакола, гэта класічныя заанозы. І ад чалавека да чалавеку яны не перадаюцца на... То бок, калі з'явяцца нейкія мутацыі, незразумела якія, ў гэтых хантавірусаў польскіх, то яны пачнуць перадавацца паміж людзьмі, то тады магчыма такое развіццё пандэміі. Зараз не, гэта класічныя заанозы. І тут, дарэчы, гэта не повод расслабляцца, таму што як бы у польскіх хантавірусаў іх сімптомы, канешне, адрозніваюцца, да? То бок яны, напрыклад, выклікаюць таксама гемарагічную ліхаманку, але з акцэнтам на нырках. Іх вельмі невялікая летальнасць, то есть.
4: У гэтым рэчышчы, якія меры бяспекі вы рэкамендавалі б жыхарам Падляшы, каб мінімізаваць рызык па ўзражэння хантавірусамі?
3: Імавернасць перадачы вось гэтага польскага эндэмічнага хантавіруса, яна прама прапарцыянальна дынаміцы ўзаемадзеяння чалавека з выдзяленнямі грызуноў крыніц. Ён не пры непасрэдным кантакце з мышамі, так тактыльным нейкім, што вы там узялі яе ў руку, а падчас стварэння пылавога біяразолю. Вось гэта патрэбна разумець. У выпадку хантавірусаў усё правіць балам аэразоль. То бок, калі жыхар вёскі пачынае падмятаць нейкае сухое закрытае памяшканне без вентыляцыі, ён стварае вось гэты пыл аэразоль у паветры, які трапляе прама ў альвеалярную прастору лёгкіх. Вось гэтыя рабочыя лесу ці фермеры, яны маюць на парадак большую захворваемасць, асабліва падчас росту папуляцыі палёвак вясной ці восенню. Пратаколы бяспекі, ну, тут даволі нескладаныя. Вірён знішчае хімічны ці нейкі асмалітычны стрэс. То бок, напрыклад, перш чым прыбіраць некую там дрывотню ці дачны дамок пасля зімы, напрыклад, да, неабходна добра апрыскаць ўсю весь гэты абшар, там пол хаця б 10% раствором гіпахларыту натрыю белізной. Да, цяпер кісам вадароду, калі яго як бы шмат ёсць. І потым правесці вільготнае прыбіранне. Строга, просто абсалютна строга забаронена праводзіць любую сухую убор. Ну, то бок, з выкарыстаннем веніка ці пыласоса. Асабліва, калі вы збіраеце прыбіраць нейкія закінутыя памяшканні, закрытыя старыя, там, турыстычныя дамкі ці хлявы. Абавязкова пры працы ў сухіх невентылюемых памяшканнях выкарыстоўваць респіратары класу FFP2, FFP3. І яшчэ адно такое адрозненне ад коронавіруса, што звычайныя вось гэтыя медыцынскія маскі, якія насілі людзі падчас коронавіруса, яны зараз прынцыпова і абсалютна непрыгодныя. По хантавірусам, по віронам хантавірусаў выдатна працуе ультрафіялет. Таму як бы вось калі ёсць такія памяшканні нейкія зачыненыя, іх можна апрацоўваць ультрафіялетавымі лямпамі бактэрыцыднымі.
4: А вось такое пытанне, вось гэты аэразольны перанос, які можа выклікаць заражэнне хантавірусам, ці можа перадавацца ў моц засухі, якая пануе?
3: Безумоўна. Засуха, вось гэтыя палавыя буры невялікія, ўсё гэта выдатна, адмыслова рэсуспензуе некі пясок ці нейкую глебу, на якой маюцца вось гэтае выдзяленне грызуноў. Гэта можа і стварыць такую вспышку. Коронавірус быў пясочніцай, каб мы навучыліся працаваць з вірусамі. І зараз вось хантавірус, ён ужо без жартаў. Ну гэта як Марбург ці як Эбола. То бок гэта вельмі жорсткая гемарагічная ліхаманка, яна не пакідае шанцаў. 50% папуляцыі загіне. Іх ні лекаў, ні вакцыны, нічога няма. Плюса коронавірус даваў час. Гэта ўсё развівалася захворвання цягам тыдняў. Быў час чалавека завесці на ШВЛ, быў час падбіраць там нейкія лекі. Хантавірусы развіваюцца за гадзіны. Небачны інкубацыйны перыяд. Вірус імгненна актывуе запаленчую імунную рэакцыю.
2: На фоне дыскусій вакол хантавірусаў Міністэрства аховы здароўя Беларусі таксама выступіла з заявай, што на сёння распаўсюджванне інфекцыі краіне не пагражае. А ў мэтах недапушчэння завозу хантавіруса АНДЗ на тэрыторыю Беларусі у пунктах пропуску на мяжы ўзмоцнены санітарна-карантынны кантроль.

0: день з рацыяй.
1: І ўжо палова на 19 у Беларусі, палова на 18 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца. На тэрмометры плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу і 4 плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць і ападкі не чакаюцца, але пасля поўдня воблачна і месцам магчымы дождж. Плюс 22, плюс 23 градусы ў найцяплейшы момант дня заўтра. Галіна Беданічук і афіша на сёння ці не, нам афішу трэба на заўтра.
2: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляш.
4: 15 траўня, п'ятніца. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на унікальную ноч музеяў. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторыя і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Ваўкова – 2025. Фотавыстава 21-га выпуску нацыянальнага конкурсу, арганізаванага музеем у Гайнаўцы. «Я нарадзіўся тут» – выстава мастацкіх работ 7-га конкурсу для дзяцей і моладзі. Пастаянныя этнаграфічныя выставы «Рамёствы ў беларуска-падляшскай вёсцы», «Беларуская сядзіба», «Беларускі каляндар», «Гайнаўка», «Брама ў лясы». Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершалін 2.0» пачатак а 17 гадзіне.

0: Ластоцкий осяродок культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня у цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкве Святога Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святога Апостала Марка з кафедральнага сабора «У Воскресенне Господняга» ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца о 17 гадзіне. Беластоцкі нетэатр запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марак Бартковіч, Марак Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным глядачам два спектаклі. О 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на даху».
1: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: захоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Дзень з рацыяй і яшчэ 4 хвіліны пра беларускія справы далёка за межамі радзімы. Па ініцыятыве актывістаў беларуска-еўрапейскага задзіночання ў сталіцы Бельгіі ля амбасады Рэспублікі Беларусь адбыўся пікет супраць расійскай ваеннай агрэсіі ва Украіне і саўдзеля ў ёй беларускага боку, а таксама супраць акцый запалохвання і тэрору з боку рэжыму ў дачыненні да беларусаў замежжа. Паслухаем арганізатара пікета, актывіста беларускай дыяспары з Антверпена Змітера Піменава.
2: Ад пачатку 22 года мы не рабілі пікетаў ля беларускай амбасады, бо мы лічылі, што падтрымоўваць Украіну гэта больш найважней. Але калі пабачылі, што акупацыйны рэжым пачынае ціск і пачынае рэпрэсіі супраць беларусаў, якія падтрымоўваюць Украіну, мы вырашылі выказаць свой пратэст, таму мы вырашылі зрабіць гэты пікет.
3: Як шмат людзей сабралася разам з вамі на пікет, колькі чалавек?
2: Ну, дзякую Богу, сабралася даволі дастатковая колькасць людзей, которая была заявлена заяўкі. Больше 15 чалавек мы не мелі права набіраць, а якраз тая сума людзей на пікеты прыйшла. Гэта былі актывісты украінскія, гэта былі актывісты беларускія. Таму я лічу, што пікет атрымаўся пазітыўным. Гэта пікет быў як шанец людзям сказаць свое ставленне да режима. То есть не просто показываць фішку ў кішэні, а сапраўды сказаць адкрытым тэкстам. Менавіта сённяшні пікет быў прымеркаваны да падтрымкі Украіны. Але вялікая колькасць акцый, якія падтрымоўваюць беларусы, выклікала новую хвалю рэпрэсій супраць беларусаў, якія падтрымоўваюць Украіну. І мы хацелі сказаць, што тым самым режим, починаючи репресії супроць беларусу солідарно з Україна, гэта робить їх адказними за партнерство з агресором. І ми б хотіли сказати про пікет гэтот, що Беларусь повинна буде нести ту ж саму адказ, не Беларусь, а тот режим, который сьогодні окупував беларусський народ. Тому з гэтай причини ми вирішили провести гэтот пікет.
3: Якая была, можа, рэакцыя тых супрацоўнікаў амбасады, ці выходзілі да вас, ці як яны рэагавалі?
2: Я маю вялікі вопыт правядзення такіх пікетаў, і сённяшні пікет паказаў неадэкватныя паводзіны ўлад. За 2 гадзіны правядзення пікета мы не ўбачылі ні воднага супрацоўніка амбасады. Мы назіралі, што амбасада вельмі доўгі час не хацела ўпускаць у свой будынак супрацоўнікаў паліцыі. Супрацоўнік паліцыі пасля таго, як мы мелі размову, сказалі, гэта людзі ненармальныя, которые даже не хочуць чуць лагічных якіх-то слоў. Ну, была вельмі кароткая размова. Бывало, отбылась долгая размова там внутри, про что они размовляли, на жаль, мы не можем ведать. Але это первый пикет, коли с амбасады никто не вышел и не спробовал даже нас графовать альбо фильмовать.
3: А как мы же реагировали минаки, которые проходили по улице как раз в этот час?
2: О, это самое великое задовольнение этого пикета. Люди с великой цікавнасцю подходили, просили бюллетени, которые мы раздавали, спробовали с нами размовлять. Ну, практично мы не убачили ни одного негативного реакции до нашего пикета. Люди проявляли солидарность. На сегодняшний день я бачу, что это был самый насыщенный позитивными реакциями до пикетовщиков с позитивными какими-то посылами. Это было дуже-дуже приемно. Я лечу, что эти пикеты проводить каля амбасады треба.
3: Дмитрий, ведаю, что напередодні акции вы означали справілі свой дзень народзіна, так само я ведаю, што вы балатуецеся ў каардынацыйную раду, то хачу вас павіншаваць пры нагодзе з днём нараджэння і таксама пажадаць вам перамогі ў гэтых выбарах.
2: Дзякуй вялікі. Я дуже шчаслівы, я дуже рады тым, што каманда, якая ідзе ў каардынацыйную раду пад чацвёртым нумарам і назвай Воля, запрасілі мяне быць чальцом гэтай групы. Для мяне гэта вялікі давер да маёй дзейнасці, да маёй персоны, і я хачу людзям сказаць: людзі, ідзіце за групай Воля. Яны прывядуць нашу Беларусь сапраўды да волі, бо гэта вельмі важна.
1: Так было ў сталіцы Бельгіі, каб прыцягнуць увагу мясцовых жыхароў да нагоды пікета, сярод іх раздаваліся інфармацыйныя бюлетэні на французскай і ангельскай мове. А суразмоўцам Юрася Дзяшука быў актывіст беларускай дыяспары з Антверпена Зміцер Піменаў.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыё «Рацыя». Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё «Рацыя» прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Ціхановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. 6,5 тысячы беларусаў атрымалі летась грамадзянства Польшчы. Больш скажа Валя Лаеўская, праз няпоўныя 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я у Беларуси, 18-я у Польши.
3: Тихановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. 6,5 тысяч беларусаў летась атрымалі грамадзянства Польшчы.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулі фон дер Ляйен беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі, чытаем у рэлізе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкай на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за межу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Масавы характар набыло завочнае абвінавачанне беларускіх журналістаў у замежжы. Сілавікі сцвярджаюць, што затрымалі двух мужчын за галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду. Іх юрыдычны статус невядомы. Тэлеграм-канал, звязаны з сілавікамі, апублікаваў два відэа па 10 і 15 секунд з мужчынамі, якія, як сцвярджаецца, галасавалі ў каардынацыйную раду. Яны расказваюць, як перайшлі па спасылцы і трапілі на сайт галасавання. Як удалося ідэнтыфікаваць нашай Ніве, адзін з мужчын, 34-гадовы Андрэй Пятакоў з Мінска, другі, 38-гадовы Александр Медушэўскі. Сілавікі пагражалі завядзеннем крымінальнай справы за гэтак званае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і тым, хто балатуецца ў каардынацыйную раду, і тым, хто галасуе. З 11 па 17 траўня праходзіць онлайн-выбары ў каардынацыйную раду. У 2025 годзе польскае грамадзянства атрымалі 19 тысяч замежнікаў, з іх 6,5 тысяч беларусы, піша портал самужандовы. Адпаведную статыстыку агучылі ў Сейме прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ. Гэтыя лічбы ўключаюць як тых, хто быў прызнаны польскім грамадзянінам пастановай ваяводы, гэтак і тых, хто атрымаў грамадзянства па рашэнні прэзідэнта краіны. Беларусы другая ў колькасці група замежнікаў, якія атрымалі грамадзянства Польшчы, на першым месцы украінцы, якім за мінулы год выдалі 10 тысяч польскіх пашпартоў. А ўжо другі год запар у Берліне сваю дзейнасць працягвае арганізацыя пад назвай FemHub. Гэта месца для сустрэчы пераважна беларускіх і ўкраінскіх жанчынаў. Падрабязней пра бягучыя праекты распавяла сузаснавальніца Лена Агарэлышава.
4: Калі казаць пра бягучыя імпрэзы ці новыя праекты, якія з'яўляюцца, у нас усё яшчэ дастаткова шмат творчых праектаў, напрыклад, праект пра разуменне цела і акторскія навыкі для жанчын доўжацца таксама кожны раз на месяц. Мы сустракаемся на Upcycle майстэрню, дзе усе жадаючыя могуць прынесці адзенне, але таксама і розныя тэкстыльныя рэчы, каб іх адмантаваць.
3: Уся бягучая дзейнасць арганізацыі, бліжэйшыя афішы мерапрыемстваў знаходзяцца на старонцы ў Instagram гэтай фэм-групы. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература плюс 17 градусаў вечарам, 7 ноччу, 4 градусы цяпла на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. Пасля паўдня воблачна і месцам магчымы дождж. Плюс 22, плюс 23 градусы ў найцяплейшы момант дня заўтра. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 14 траўня.
5: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
7: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніць ад ропы расійскай.
6: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
8: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
5: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
9: Я не засмеялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
10: Прычым такім дэманічным хохатам.
6: Так. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Александр Лукашенко мог перамагчы ў 2020 годзе, але Расія распаліла пратэсты. Цяпер пра гэта выказаўся не Зянон Пазняк, а былы кіраўнік польскай выведкі Пётр Краўчык.
1: Паводле яго, як мінімум з 2010 года польская дзяржава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Пётр Краўчык далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зарабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з ЗША менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух парцій амерыканскай нафты White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайце паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
1: Дзякуючы гэтай пастаўленай нафце мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 20 года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Stawiam pytanie, bo oczywiście nie za bardzo mam dowody na to, że
1: У мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20-го года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20-го года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22 года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Былы кіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польшча павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і польскі палітолог Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другого боку польскім урадам. І тут я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку з Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву на конт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дзелога з Лукашэнкам.
3: Ну вот узгадваецца яшчэ, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы пра тое, што нібыта да 20-го года Беларусь рэальна і рухалася ў бок Захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада.
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду, но, скажам так, до 94-го году Беларусь можа шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсёды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнар і сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой, і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі сумневы там ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі свядомасць таго, што робіць Нехта. І думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць Нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолаг Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме «Еўразум».
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Манрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Рыжанкоў адзначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсмен і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўченка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў контракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўченкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Пітэр Джэксан атрымаў ганаровую залатую пальмавую галіну на адкрыцці 79-га Каннскага кінафестывалю за ўклад у сусветны кінематограф. Узнагароду аўтару трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» уручыў Элайджа Вуд, які сыграў Фрода Бэггінса. Пітэр Джэксан прызнаўся, што ў свой час Каннскі фестываль дапамог прасунуць «Уладара пярсцёнкаў», хаця многія прадказвалі франшызе правал. Рэжысёр нагадаў, што ўсе тры фільмы здымаліся адразу, і гэта было вялікай рызыкай для студыі. Акрамя «Уладара пярсцёнкаў», Джэксан таксама вядомы па фільмах «Хобіт», «Кінг-Конг» і дакументальных праектах пра «The Beatles». Музей Волава ў амерыканскім штаце Ілінойс атрымаў штраф за нібыта перавышэнне хуткасці легендарным аўтамабілем «Кіт» серыяла «Рыцар дарог». Сістэма відэафіксацыі ў Нью-Йорку памылкова палічыла, што экспанат парушыў правілы дарожнага руху. У музеі распавялі, чорны Pontiac Firebird Trans Am ўжо некалькі гадоў стаіць у выставачнай зале і нікуды не выязджае. Але камера зафіксавала, нібыта зафіксавала, што аўто ехала ў школьнай зоне з хуткасцю 58 км у гадзіну замест дазволеных 40. Супрацоўнікі музея смяюцца, што нават нумарны знак у машыны быў не сапраўдны, а кіношны. Яны лічаць, што сістэма магла пераблытаць кастомны нумарны знак «Рыцара дарог» з сапраўдным аўтамабілем. Магчыма, нехта выкарыстаў падобны аўтамабіль або дублікат нумароў. Цяпер музей збіраецца аспрэчыць штраф у судзе. Ліцэнзаванага кансультанта па нарказалежнасці Эрыка Флемінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадазіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджелесе ўлічыў, што 56-гадовы Флемінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флемінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну – за 6 000 долараў. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасаванню каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
3: Адзін нюанс – яна жывая.
2: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
3: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
2: Наш рэдактар Змітер Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым настроі завітала ў студыю Еўрарадыё.
3: Давайце паслухаем гэтую размову.
4: З'явілася фота, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было незразумела. Фота нейкага слупа ці тумбы з афішамі, і там вісела такая змрочная чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот, больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам, яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. Вось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і, ну, не толькі там спачуванні, здавалася б, а, ну, вот, трэба на пахаванне грошы сабраць.
5: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак рахунок фонду.
4: Ну правильно, як же ж будуть на ваш особистый рахунок збирать, як вы потым здымите гэтые грошы на свое пахаванне? Ну гэте... логично.
5: Не, так калі гэта, калі б гэта былі мошенники, то б яны збіралі на нейкі свае реквізіты. А то гэта было, я не могла зразумець чаму, і потым сядзела і подумала трошки хвілінку і вырашыла, што напэўна гэта зрабілі для дискредитації, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дискредитаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена, каб гэта без рахунка фонда, што збіраю на пахаванне, то, то можа там зразуме было. А тое, што выставілі рахунак фонда, але ж ніхто ні капечкі не скінуў.
4: Вот, я хацеў испытацца, пісаць, то удакладняцца пачалі, што там з Ганнай, як там з Гандай, а хоць капейку скінулі.
5: Не, не, кажу сразу, не, ні адной
4: капейкі. Вось, вось, сябры пазнаюцца, да, у падчас вось такой сітуацыі.
5: Вянок купілі.
4: А, да вянка мы яшчэ дойдзем. Але давайте трошечку вось звернемся да гэтага дня, калі прыйшла гэта інфармацыя пра ваш заўчасны адыход от нашей, з нашага свету. Якая была ваша першая рэакцыя?
5: Я не засмеялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
4: Причём таким демонічным хохотам.
5: Так. Не, ну, ну, калі без жарту, то я не спалохалася. Мне правда было... Я казаю, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якого-небудзь іншого, то, ну, такое нешта, ну, недалёк, ну, такое.
4: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умовна кажучы, не Латушку, вот, пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там інша, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот, чаму менавіта вы?
5: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столько лайна лілося, праўда, дискредитировалі, то така новая...
4: Ну, добра, я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там іншыя людзі нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя там другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
5: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яна выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага б не зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
4: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
5: Ну, свае...
4: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
5: Я зараз не хачу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць пад... нават людзі, нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну не буду хто дапамагае, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы і выйшлі трохі нітачкі трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуть у Фейсбуку, что особливо после, обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть это имен и фамилии, але есть уже такие, трохи пазы складывается, что есть под... Гэта зрабілі ворагі. Але ці ворагі гэбня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я толькі учора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарну, помнім, тем, помню тыя моменты, праведзёныя вместе. Вот такое ж. Такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе раз.
4: З вамі разам 20-м годзе, ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостэл?
5: Не, праз шэлтэр, шэлтэр, хостэл, да, розныя рэчы. Праз шэлтэр, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтэр, з тых людзей у мяне ворагаў няма. А гэта, не-не-не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтэры, гэта я не дапускаю гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць так такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла. Так, такое. Ось,
4: такое самае.
5: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-й год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну, не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды. Ну, это ж Паставы, Варапаева, это ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых нашых гэтых соцсетках стала пісаць, што вот я такая, мои фотоздымки были взяты из одноклассников, где я в купальнику, что я такая уже отбила у ее мужика, и что я кувыркалась из ему постели, ну вот такое все, ось. И мне приписали такие сексуальные подвиги, а мне было тогда 50 годов. Ось, але на той момент это было не смешно, потому что это было под погрозой был мой брак. Дякую Богу, моего мужа хватило розуму зразуметь это все, и я потом подала, завела криминальную справу, меня приняли все в нашем РУВД, и они дали мне отказ, что такого человека не існує, и по этому адресу, IT-адресу, они не смогли найти его. Ну, конечно же, вышли сами на себе. Это было дискредитация меня, как того человека, который в 20-м году поднимал район весь. Ось. И это была их спроба тогда, а зараз, когда это сделали зараз яны, то они вырешили, что я уже, напомню, старая для сексуальных подвигов, так? И вы решили меня поховать. Ну, вот так, может быть.
4: Але, вы сказали про то, что вот гэты здымок, ну, першапачаткова такі здымок можно было там фотомонтаж, ці просто там нешта, ну, такое, у одним экземпляры зрабіць, сфоткать, дослать и гэтак далей. Но вы кажете, что потом такие ж вось обвестки так, знаходили у Частахове.
5: У Частахове, и люди здымали и присылали, что есть такие.
4: А якое дачынение Частахову мае там? Да.
5: Не ведаю, не ведаю. Чаму?
4: То бок, ну, калі вы ў Варшаве, калі і шэлтар ваш там умоўна ў Варшаве, дзейнасць ваша ў Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месцы?
5: Ну, мы ж паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым ўжо з вянком ўжо сюды ў Варшаву.
4: Ось давайте пра вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
5: Это было дзіўна, тому что я после гэтых обвестак я пришла на працу, еще смеялась, я кажу, еще старым шелтером, мы еще не переехали, а они кинули вянок уже у новый шелтер, еще где мы переезжаем только на выходных. А я прихожу на працу в старый шелтер, еще так пожартовала, кажу, ой, я думала, вянки побачу уже, ну, слухайте, и, ну, это был такой жарт, я же не ведала, что мой жарт обернется на самом речь у правду. Вось, а учора я была як это трымалася? Вчора я была на прыбіранні 9 гадзін. Я учора паехала ў паліцыю, але я учора не была вельмі занятая. Вось. І тут мне дасылаюць фотаздымак, гэтат, каторы я ў соцсетках публікавала, і пішуць, ты што яшчэ там не пераехала ў новы дом, вось табе падарачак, так. Я не зразумела і бачу, што таксама так на фотаздымку той дом, я, ну, ж ведаю ўсё. І я тады адразу пазваніла мужу, кажу, калі ласка, з'ездзі ты да тога дому, пабачыць, насамрэч ён ёсць гэты вянок, ці гэта што гэта такое. Ну, ён адразу ж паехаў, праз мінут там недалёка было, праз хвілін 15 ён там быў, ён мне дазваніў. І атрымалася так, што вянок гэтыт падкінулі у аўторак вечарам ці ў сераду з раніцы. Хазяін яго нашоў, наш хазяін, гаспадар, ён ещё скончываць там ремонт, і ён заўсёды там. А хазяін наш такі чалавек вельмі імнітельны, будзем так казаць, ён перапужаўся вельмі. Вось, ён чамусьці вырашыў, што можа гэта яму. Ён вельмі спужаўся, ён нашых беларускіх жартаў не разумеець. Для яго гэта быў жах вялікі, ён не гагатаў, як я. І ён гэтыт вянок, вывез і на кладбішча выкинул. Не выкинул, там недзе поставил на кладбище. И он не рассказывал мне про это. Не рассказывал никому, потому что, наверное, напэўна, он побоялся мне спужать гэтым, что мы не, ну, что тут такое робится, так? Вось. И я не ведала про это. А яны бачат, что я нияк не реагую в эти дни. Што вось, што знаць, напэўна, я яго не знайшла, гэтыт вянок, і яны ўжо прыслалі мне бо гэтыт фотаздымак гэтага вінка.
4: То бок, умоўна кажучы, гэта фактычна, падзеі былі адна за адной, ці ў адзін момант.
5: Можа, ў адзін дзень, я не разумею. І два разы на туды прыязджаю, таму што гаспадар сказаў, што вянок спачатку стаяў на том баку гэтага плоту, ну, там такая.
4: Ну, з боку дарогі стаяў.
5: З боку дарогі, а потым як ён ужо ён спужаўся, не чапаў яго, а потым як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты за на тую сторону, да дому. Ось, так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады яны мне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліць, будзем казаць, чалавек, ну ніколі такога ж не зробіць. Ну так што тут ужо казаць, пра якія маскі казаць у той галаве, праўда?
4: Ну як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць. Ну то можа это прадуманая такая іпсо, такая как бы атака на вас, таму
5: я скажу, не паўплывалі ані, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі. Мне нават калі я атрымала гэты фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася я ані. Мне было, ну так, не так я ўжо паржала, як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда. Не атрымалася ў іх.
3: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
2: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Тихановская заклікала Еўракамісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымала міжнародную абарону. Тэрмін галасавання ў каардынацыйную раду працягнулі на 36 гадзін.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звернулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская. Падчас сустрэчы ў Нямеччыне паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі, чытаем у рэлізе. У Беларусі ўсе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, выціснутыя за мяжу. На канец мінулага году 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Масавы характар набыло завочнае абвінавачванне беларускіх журналістаў у замежжы. Пастанне на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе, паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай прымус Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. 23 сакавіка Латушка абмеркаваў з Цытрыновічам пытанні легалізацыі на тэрыторыі Польшчы 83 палітвязняў, вызваленых і выдвараных на тэрыторыю Украіны. Каардынацыйная рада працягнула тэрмін галасавання на выбарах на 36 гадзін. Абраць свой спіс можна будзе да 12 гадзіны аўторка 19 траўня. Галасаванне на выбарах каардынацыйнай рады 4 склікання мусіла пачацца поўначы 11 траўня, аднак у выніку магутнай дос-атакі платформа, на якой вядзецца галасаванне, была недаступная для карыстальнікаў. У выніку галасаванне пачалося на паўсутак пазней. Моцныя сувязі ўнутры беларускай дыяспары ў Нямеччыне трымаюць такія накірункі, як культура і салідарнасць. А палітычныя акцыі пакуль што збіраюць не такую вялікую колькасць удзельнікаў. Часта сустрэчы носяць проста нефармальны характар, кажа прадстаўніца беларускай дыяспары Татьяна Трофімова.
4: Я не так давно жыву в Германіі, в Франкфурце, і блізка познакомілась з дыяспарай. Здесь, скажем, пару лет тому назад достаточно активно и диаспора, и все какие-то общественные структуры помогали и поддерживали вот этот активизм, направленный на политическую деятельность, на выходы на митинги. Но сейчас мы видим некоторый спад, и сейчас больше переключения на такие формы культуры.
3: Згодна да адзіных з адкрытых крыніцаў, паводле перапісу 20-го году ў Нямеччыне жылі амаль 25 тысяч беларускіх грамадзянаў. Большая з іх жыве ў нямецкай сталіцы або ў іншых буйных гарадах. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заўходні, паўночны, умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 14 мая, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі да заканчэння чарговага працоўнага тыдню. Засталася толькі заўтрашняя пятніца. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт Coldplay со сваім выдатным трэкам Charlie Brown ўжо пачынае нашу гадзіну. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшага часу паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць украінскі гурт Sky, Крам Бамбуля, Без назвы, Дзеці дзяцей, Illusion ды іншыя выканаўцы. Праз 9 хвілін сустрэнем Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь машырэй» крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу нас чакае філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио РАЦ. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: 14 травеня сёлета адзначаецца свята ўшэсця, ці ўзнясення Ісуса Хрыста. Ягоны галоўны прынцып навукі была любоў да сябе і да бліжніх, а таксама любоў да вышэйшага абсалюту – Богу. Пра тое, што любоў з'яўляецца нашай вышэйшай асноватворчай патрэбай, што ўрэшце прыводзіць нас да разумення нашага прызначэння, памяркуем у гэты вечар. Якуб Сушынскі, з вамі, аматары, гляньмы шырэй. Тэма пошуку свайго прызначэння вялікая, але я толькі троху яе закрану. Прызначэнне – гэта калі ты робіш нешта такое, што цябе вельмі глыбінна задавальняе. А гэта вельмі цяжка, асабліва моладзі. А што я хачу? Я нават не ведаю, чаго я хачу. З інтраспекцыі шмат рэчаў адбываецца. Інтраспекцыя, прыгадаю, гэта метад псіхалагічнага даследавання, які грунтуецца на саманазіранні. Калі чалавек вывучае ўласныя псіхічныя працэсы, думкі, пачуцці, перажыванні. Гэта калі глядзіш унутр сябе ў цішыні, і гэны, вонкавыя галасы, якія гавораць цябе: «Станавіся банкірам, юрыстам, паліцыянтам, ідзі вось туды, ідзі вось гэта рабі, вось так, гэта прэстыжна, вось трэба рабіць, каб як у людзей, чулі, мабыць». Гэтыя галасы змаўкаюць, галасы твайго цела, якія гавораць: «Я хачу есці, я хачу, хачу, хачу», змаўкаюць. І вось там у цішы ты пачынаеш ведаць, чаго ты ў глыбі сваёй хочаш. Але і гэтага недастаткова. Ёсць іншыя рэчы, якія працуюць сапраўды. Гэта калі ў цябе ёсць праўдзівая любоў да ўсявышняга, да вышэйшай свядомасці. Ён сам пакажа табе спосаб служыць яму. Тут галоўная вытрымка, калі ў цябе ёсць любоў. І ты паціраеш патыліцу і думаеш: «А як наконт мяне? А ці ёсць у мяне любоў, ці няма?» Падобна, што няма. Калі чалавек у дарозе пазнання сябе і раней ніколі не глядзеў унутр і да таго часу меркаваў, што ў яго ўсё добра, але калі пачынаеш назіраць за сабою, то бачыш, што ў мяне тут недахопы, там несклейка, некаторыя рэчы я проста не здольны зрабіць, я не дацягваю да ідэалу, і таму ўзнікае пачуццё непрыняцця сябе. І можа падацца, што я як чалавек нікудышні. Трэба быць шчырым з сабою, быць адлюстраваннем шчырасці. Так, у мяне багата недахопаў, слабасцяў, але кожная часцінка мяне цягнецца, колькі ёсць сілаў да вышэйшага дабра. Адкрыццё зрабіў у свой час Ісус Хрыстос у двух прыказаннях навукі, але кожны адкрывае самастойна сябе, без звароту да аўтарытэту. Што ў кожнага, а значыць і ў мяне таксама, ёсць унутраная прыроджаная любоў да вышэйшага. Гэта не тое, што мне чамусьці вучыцца трэба. Яно ёсць усярэдзіне мяне, нас. Трэба проста звярнуць на гэту ўвагу. І раптоўна вы адкрыеце: праўда, ёсць любоў. А ў вагні гэтай любові я спальваю ўсе свае недахопы. І ў такі момант я разумею, што калі існуе такая любоў, усё іншае дробязь. І па-іншаму будзеце глядзець на сябе, па-іншаму будзеце прымаць сябе, па-іншаму будзеце атаясамліваць сябе. Да гэтага я меркаваў, што я гэта цела, я гэта розум, я гэтыя недахопы. А з гэнага моманту я пачаў меркаваць і адчуваць глыбока, што я гэта любоў. Я быў, я ёсць, я заўжды буду вось гэтай бясконцай любоўю. Мяркую, што кожнаму трэба звярнуць на гэту ўвагу, прыслухацца да ўнутранага голасу, убачыць, што ўнутры мяне, пад пластамі маіх турботаў, пад пластамі майго хамства, маіх ранаў, знаходзіцца чыстая крыніца, бясконцая, вечная любоў. І вось, калі яна ўспыхнула ўнутры цябе ў тваім жыцці, запускаюцца механізмы. У гэты момант ты нібы скараешся вышэйшаму пачатку. Як сказаў Рабіндранат Тагор, у жыцці даўжынёю з паўуздыху не плянуй нічога, акрамя любові. І ты мяркуеш, я тут дзеля таго, каб любіць і служыць. Нехай я буду тваёй прыладай. Калі ты прыміш такую пазіцыю, то механізмы запускаюцца, і табе трэба навучыцца адчуваць гэта, не ўпірацца, а адчуваць касмічную волю. І чым больш ты любіш, тым больш гэтаму давяраеш. А калі супраціўляешся, то эго падключаецца, гонар, я сам і гэтак далей. Але калі ты даверышся гэтай плыні, то яна выведзе цябе на шлях твайго кону, на шлях твайго прызначэння. І тады ты будзеш глыбока задаволены. Не, не тое задавальненне, якое чалавек атрымоўвае ад смачных лёдаў ці заробку, які стаў удвая вышэйшы за мінулы месяц. Гэта іншае. Гэта глыбокае задавальненне. Да і любоў сама па сабе ўжо каштоўнасць. Любоў сама па сабе робіць цябе шчаслівым. Гэта я кажу пра любоў як бонус, які прыходзіць з прызначэннем, бо гэтая любоў з'яўляецца нашай асноватворчай духоўнай патрэбай. І самае галоўнае, не перажывайце з таго, што быццам і не адчуваеце ў сябе ніякай любові. Справа не ў развіцці і атрыманні любові, яна ёсць. Гэта сутнасць вас саміх. Цябе не можа быць без любові. Ты вочы не адамкнеш без любові, бо гэтая любоў дае сілы на існаванне. Застаецца толькі пытанне, як мне ўважліва паглядзець унутр і знайсці яе. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Фельетон рацыі.
2: У Беларусі даўно ўжо не шкадуюць ні людзей, ні жывёл. І калі людзі яшчэ могуць хаця б напісаць гнеўны каментар у соцсетках, то насельнікам мінскага зоапарка застаецца толькі моўчкі пераносіць чарговыя эксперыменты над уласнай псіхікай. Усім нармальным людзям вядома, дзікія жывёлы баяцца вагню, рэзкіх выбухаў, шуму і мітусні. Усім, акрамя, відаць, кіраўніцтву мінскага зоапарка, якія вырашылі, што найлепшае месца для самай гарачай падзеі вясны – гэта тэрыторыя, дзе ў клетках і вальерах жывуць жывёлы. Пакуль беларусы абмяркоўвалі гісторыю з магчымым тэхнарэйвам у Белавежскай пушчы, сталічны арганізатар ўжо падкінулі новую крэатыўную ідэю – мінскі фестываль агню проста на тэрыторыі зоапарка – з фаер-шоу, музыкай, інтэрактывам і іншымі радасцямі чалавечай цывілізацыі. Акурат побач з тымі, хто пра такую цывілізацыю не прасіў і зусім не марыў. Праўда, у зоапарку супакойваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненае шоу будзе адбывацца наводдаль ад вальераў, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план – спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў. Цікава, што яшчэ павінна прыйсці ў галаву айчынным івент-менеджэрам, каб беларусы ўжо перасталі здзіўляцца. Тэхна-вечарыну для зуброў планавалі правесці. Цяпер фаер-шоу для мядзведзяў, ваўкоў і капуцынаў. Напэўна, наступным этапам стане фестываль піратэхнікі ў батанічным садзе альбо хэві-метал-канцэрт у аранжарэі.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: А так само нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні і 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскі. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Затру пятніцу, 15 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышана атмасфернага ціску. Ва ўсходніх раёнах будзе назірацца ўплыў фронтальнага падзелу цыклону з цэнтрам над Смаленскай вобласцю. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ва ўсходніх раёнах пройдуць невялікія дажджы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах чакаецца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, па ўсходзе Беларусі ад плюс 9 да плюс 11 градусаў. Днём тэмпература чакаецца ад 13 градусаў па паўночным усходзе да плюс 21 па паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба падаць. У суботу, 16 траўня, на фоне вобласці павышанага атмасфернага ціску адаб'ецца ўплыў атмасферных фронтоў, якія перамяшчаюцца з поўдня Еўропы. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 па ўсходзе да плюс 10 градусаў па захадзе Беларусі, максімальная днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў. У неделю 17 травня ночью местами по республике, днем в особных районах по поудневому усходе краины пройдут короткочасовые дожди, местами прогромять навальницы так само. У ночи раницы в особных районах слабый туман, будет надали назираться ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 21 до плюс 25 градусов. Вот такое надворье на здраженьке чекаете агам ближайшего уикенду, робите высновы, коли будете плановать свои перемешканні. Гурт «Дзеці дзяцей» з трэкам «Раптам» працягвае наш вечаровы эфір.

0: захоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе
3: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыя доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Русская радио Рация. Рация.ком.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Па стане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе. Паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Тумаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне, напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Рэспубліка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біенале ў Венецыі, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біенале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было дабраных, і як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь, беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: Гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра каб напісала пра гэта Ларысу Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памясціць мы таксама яго словы, тым болі, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучасна Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 14 мая, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Надвор'е ўжо пакрысе спрыяе выдатнаму настрою. Мы таксама дапаможам вам, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Гурт Мірада ўжо спявае для нас, далей будуць Мумітроль, Аврыл Лавін, Дзіцюкі, Драсмус ды іншыя зорныя выканаўцы. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
1: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго, ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Мінску ідуць па расійскім шляху, памяншаюць прастору для меркавання, ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасць у Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарым з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка навуку галіне камунікацыі, даследчыца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
2: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства, і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
1: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Матулю і бабулю Наталлю Качанову з Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
3: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это основополагающе. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
1: И у России аккурат, где поправки активно выкарыстовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013, 2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
4: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешне, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Чалтры можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца, там нават няма нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на ўвазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі. Я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
2: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы ж жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема, гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, ў дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе Законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне, а вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
4: Тое, што мы

0: зіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца, дзеля гэтага ўсё і зроблена.
1: Аналагічнае законадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюцца ў такіх краінах, як Грузія, Венгрыя, Казахстан, Кыргызстан, Ваўгандзі і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй, 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусу. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціхановская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, якое прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў і спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя представленная Беларусь и беларусы.
3: Польша – страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
1: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую прадстаўленасць беларускіх дэмакратычных сілаў у заходніх СМІ.
3: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
1: Беларусь по-ранейшаму успрымаецца международными медиа, як и заляваная краіна, моцна залежная ад Расіі, ды дзе працягваюцца рэпрэсіі і захоўваецца аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі. Пра пераслед журналістаў нагадалі ў сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Па стане на травень гэтага году ў Беларусі за кратамі застаюцца больш за 20 прадстаўнікоў медыасферы. Міжнародныя журналісцкія арганізацыі ў чарговы раз звярталі ўвагу на тое, што сітуацыя са свабодай слова ў краіне застаецца адной з самых складаных у рэгіёне, нягледзячы на нядаўняе вызваленне некаторых прадстаўнікоў СМІ ў межах абменаў. Праваабаронцы заклікаюць не спыняць ціск і патрабаваць вызвалення ўсіх супрацоўнікаў СМІ, якія працягваюць адбываць тэрміны ў Беларусі па палітычных артыкулах. Александр Лукашэнка прапісаў новую дырэктыву аб стратэгічным партнёрстве з Кітаем. Што там цікавага з пункту гледжання інфармацыі? Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
2: Медыя. Навіны адным радком.
1: І наш эфір далей працягваецца на хвалі радыёрацыя. Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Time,
2: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусаў і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
6: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін Еўразвязы, і калі гэта ў вас адзін рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
7: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го году, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-й год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя грошкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
6: Па-рознаму. Канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэса з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, ў нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
7: Іншая якасць такая, больш... да, дзейнасці?
6: Да, то бок колькасць переходзіць у якасць.
7: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства, некага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і, ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла тотні.
6: Канешне. Напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей. Але трэба добра падрыхтавацца. А вось так, як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты проста скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемства, асабліва калі гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Ўсё гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
7: Ці правільна я разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
6: Рэсурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць, і на іх сканцэнтравацца.
7: Дзякую вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. вельмі шчыра, таксама ад беларускага радыёрацыі далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Светланы Сіхановскай, таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
6: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок, цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза, усіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
1: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за акіянам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан. Беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і ЗША, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
8: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела. Это однозначно. И, конечно, у першої ступені, у значной ступені, это дякуючи 20-му году. Бо, як і по всій планеті, як і внутрі Білорусі, у Штатах, ми не засталіся поза гэтым процесом, адбувся великий вибух національної свідомості, національної ідентичності білоруської, конечно, на хвалі протеста, на хвалі революції. Вельми шмат людей вийшло на вулиці. Я кажу, що уся планета сиділа дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора в США так само долучилась, и на этой хвале, безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, конечно, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатаў. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала праз пэўны час, там, праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзеляем адзіныя каштоўнасці, поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абревіатуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, конечно, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ЗША значна шырэйшая, потому што ёсць...
7: Ну, і старэйшая дыаспара
8: безумоўна,
7: таксама ёсць.
8: Вось, так, так, безумоўна. Я вот якраз хацела перайсці, што дастаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе, статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычаўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыяспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне, спадарня Валенціна з радыё рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія якбы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, бо яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
7: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ўскрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны ўмоўна кажучы, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і напэўна размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспар сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год узднялася хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды. Вось як у вас гэта
8: выглядае? Я па-іншаму на гэта гляджу, што так, канешне, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, проста супольнасці, які трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў Штатах grassroot, то бок тое, што вырасла, з травы фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская з адзіночэння, бо яны таксама яднали розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Сёння мы ўжо кажам, канешне, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо у адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, мы маем 5 суполак. Это толькі ў адным штаце. І такі ёсць таксама іншыя прыклады. То бок, чым вялікая розніца, што не толькі выйшлі на вуліцы, але потым замацаваліся і зрабілі менавіта супольнасці, якія трымаюцца. І яны
7: з'яўляюцца дзейнічаць, так.
8: Яны працягваюць дзейнічаць.
7: Спадарня надзеі, вельмі хацеў бы, каб мы вось да палітыкі прыйшлі. Зараз таксама сфармулюю кручаста сваё пытанне, бо ведаеце, постсавецкая прастора, увогуле нават Польша, фактычна штодня з'яўляюцца тэмы пра Трампа, каментуюць там нейкія яго выказванні. Вядома справа, што роля Трампа зараз вельмі важная вось у працэсе вызвалення беларускіх палітвязняў, калі ягоныя спецпасланнікі размаўляюць з Александром Лукашэнкам у Мінску. Але як Беларусь у Амерыцы выглядае? Бо мы тут пра Амерыку фактычна штодня у нас ёсць навіны, а вось нават мы многа распавядаем, што там спецпасланнік Трампа сустракаецца з Александром Лукашэнкам, а умоўна кажучы, ці распавядаюць за амерыканскія сродкі масавай інфармацыі, што Коу сустрэўся з Александром
8: Лукашэнкам? Час ад часу гэта трапляецца ў навіны, безумоўна. Дануна, потому что, ну, и мы сведками з'являемся. Был и Твиттер, да, теперь вот социальные сетки и так далее. Конечно, потому что это, ну, особливо, что дотышится тех сродков массовой информации, которые подтримливают несучасную администрацию, то, конечно, это, ну, как бы такие поспеховый кейс. Поэтому они безумно про это сгадывают, что там Дональд Трамп, например, потелефоновал там президенту Республики Беларусь, Лукашенко, або, ну, и самая главная увага, безумно, когда выходит черговая, вызволяется черговая партия политзневоленных, то эти новины просочиваются. Конечно, мы не можем сказать, что это является некими топовыми новинами, конечно, нет, потому что ясно, что у Злучаных Штатах...
7: Своих на виду верю.
8: Ну, своих хапая, безумно. Але вот про этот трек, то бок тут как бы добрая новина, что и он же не одинковый выпадок, то бок час от часу, раз на два, раз на три месяца, это выскоковое. То бок с этого пункта глежения, конечно, хотя бы крышечку, але удается... Дякуючи этому процессу, все ж таки назва Беларусь, она вот трапляя не крышечку массовая свядомость, что нечто там отбывается, там политвязни, там и так далее. Ну, мы у свою чергу там у Злучаных Штатах крышку подхопливаем, это нам допомагая как бы больше и про себе заявить, и, скажем, у той же супрацы, например, с конгрессменами, вось. Але, ну, конечно, я не буду казать, что там, ну, Беларусь там на повестке, бо, ну, безумно, на повестке раней, зараз уже навод, я могу сказать, что уже Украина не на такой повестке, как была до этого. Вот, поэтому Беларусь, ну, у той ситуации находится, в якой находится. Вот.
7: Ну так, вельми часто мы размовляем с людьми, которые дейничают на белорусской глебе, ну и зараз мы мусим, на жаль, говорить про то, что коли не доводится никому своему суразмовцу тлумачить и показывать на карте, где Беларусь, это уже вельми добро. Это уже позитивно, что, принамсі, яны эту Беларусь ведают. Спадарня надея, коли вас кавось при этой политице, вы у эфира Белсату рассказали про то, что коли 100 белорусов находятся в так званых миграционных турмах, что это за история? Бо я так разумею, что это и есть вот эти проблемы, с якими сутыкаются белорусы зараз у США, про какие вы говорите?
8: После того, как администрация Трампа пришла до улады, я бы сказала, кардинальным чином начала изменяться миграционная политика, внутреннюю, в первую чергу. Эта проблема, про которую мы будем казать, я просто хочу, вельми важно зазначить, акцент поставить, что она не тычется только белорусов, она тычется усіх эмигрантов, которые проживают на территории Злучаных Штатов Америки. Улічваючи, что администрация Дональда Трампа, то бок, они вырашили, як мягко сказать, вырашить эміграційное питання. Все это под таким соусом подается, что вельми великая нелегальная эміграція. Вось.
7: И, плын такая.
8: Ну, як бы так. И оно як бы и было, и заховывается, и так далее, что просто великая колькость так званых в душках, конечно, нелегалов, небыта, есть на территории Злучаных Штатов, и эту проблему треба вырашать. И вот под эту, скажем, марку, под эту... И...
7: Так, багато было в разных... Уже у нашей просторы богато было розных негативных про этот процесс.
8: Так, ну, то бок, это довольно...
7: А мы довольно, тут зараз говорим,
8: да,
7: про белорусов.
8: И миновито, вось. Ну, але это, как я сказала, это агульный процесс, и отримливается, починаются проверки. Были створены адмысловые органы, ну, как бы они існавали догетуль, але они были меньше активны. То бок, эти уже, как бы, это слово, напевно, доведалося вся планета, называется ICE. Вось, то бок, это...
7: Які хотели переименовать у НАЙС.
8: Да, это офицеры, супрацовники Homeland Security, то бок, как раз таки той организации, якая займается иммиграционными процессами. И суодносно праз, скажем так, хибы этой системы починают страплять, ну, под раздачу, тут инакше не скажусь, то бок, тые люди, якія живуть на территории Злучаных Штатов и чекают, например, политичного притулка. Хотя, ну, значно ширей, але говоришь про белорусов, это и есть самая великая из усих, ну, как бы, разных категорий, люди, уразливая категория, бо они отримливаются, то бок, какая ситуация складывается. Эти люди потерпели переслед на родиме и были вымушены съехать в свободную, ну, и они выбрали съехать в свободную краину, якая будуется как раз таки и стоит на тем, что она принимает иммигрантов и дает там им махчимость быть. Сегодня 100, але гэта лічба проста афіцыйная, пра якую больш-менш стала вядома. Я думаю, што, канешне, лічба значна большая, проста даволі складана адсачыць. Людзей, якія трапілі пад вока, пад праверку, і атрымліваецца зараз чакаюць рашэнняў ўжо судовых, але чакаюць яны рашэнняў не проста седзячы дома і працуючы, а менавіта ў міграцыйных турмах. То бок, і трэба разумець, што гэта сапраўдная турма з шматлікімі абмежаваннямі і гэтак далей. У любым выпадку гэта абмежаванне свабоды, тваіх, ну, пэўных правоў, і яны сядзяць і чакаюць рашэння.
1: Як падкрэслівае Надзея Нортан, працы багата, іх задачы сугучныя з задачамі іншых арганізацый АГЭДА. Адвакацыя інтарэсу беларускіх эмігрантаў, у прыватнасці Надзея Нортан, каардынуе дапамогу беларусам, якія знаходзяцца ў міграцыйных турмах ЗША. Сёння на гэта мы ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды да сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских
10: Радио Рация.
11: Первая белорусская независимая FM-станция.
12: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
13: Тихановская закликала Европейскую комиссию заховать подтримку белорусских незалежных СМИ. Явка на выборах у координационную раду вельми низкая. Обмерковывается подолжение периоду голосования. Злученные штаты тиснут на Литву с метой обновления транзиту белорусского калия.
12: У студии с новинами Валя Лаевская.
13: З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен, беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціхановская падчас сустрэчы ў Нямеччыні, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкамі на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за межу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і ўзмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
14: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданыя за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
13: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
15: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбараў у каардынацыйную. Атака фактично на саму ідею выбору. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
13: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Злучаныя Штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія б маглі паслужыць транзітным маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрендинг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лютым былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
10: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
12: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
10: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
12: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя працоўная пятніца засталася, прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою. Жадаю ўсім беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Гаспадар Эрік Клэптон ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Хэппі Сет, Белы Сон, Акута, Роксет, Релікт і Бон Джові, а таксама іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны паслухаем з вами перадачу з архіва Нівы, дзе Ян Мордан падзеліцца тым, што палістаў тыднёвік для нас чарговы раз. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаюць казкі малышам. І роўна 22:30 паводле беларускага часу у нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: архіва Нівы.
1: Вышукай, чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 29 красавіка 1973 года. У минулом году в Саках на Бельщине был основан гурток БГКТ. В плане его працы было предугледжено створение драматичного коллектива «И вось молодь» под керавництвом выпускницы Белорусского лицея в Бельску Ані Лазавік узялася за подрыхтовку двух п'єс «Суд» и «Виварыжыла». И в першыню в Саках у своем клубе, побудованным громадским чином, мясцовые самодзейники захапили одновязковцев белорусскими п'єсами. У першыню вёсцы тады быў арганізаваны навагодні баль, ды і танцавальныя вечары штораз былі лепшыя. У гэтым годзе сакоўскія самадзейнікі падрыхтавалі зноў дзве п'есы «10 гектараў» і «Люцынка інжынерыха», ды прынялі ўжо ўдзел у павятовым аглядзе беларускіх драматычных калектываў. Выступілі таксама на цэнтральным аглядзе ў Беластоку і атрымалі ўзнагароду ад рэдакцыі «Нівы». У сакоўскім гуртку 14 членов, и все они молодые, не женатые и не замужние, регулярно проводят сходы. Кто ж они, эти молодые? Якуб Ясвілович у минулом годе закончил экономичный лицей у Бельску. Помогая працовать батькам на господарце. Аня Шахович закончила так само среднюю школу и працює теперь бухгалтером у межгуртковой машинно-тракторной базе. Петя Лапинский является вучнем Белорусского лицея. У мая будет сдавать матуру. Яуген Павлючук учится у ремесленной будовничей школе в Бельску. А Тамара Павлючук и Валя Копрянович у экономичном лицее. Усе они доезжают, усе они каждую раницу спешаются на автобус. А пасля поўдня вяртаюцца дамоў. Усе самадзейнікі шмат працуюць на гаспадарцы. Усім ім не больш 20 год. Не больш 20 год і Ані Лазавік, душы гуртка. Яна ў мінулым годзе закончыла беларускі ліцэй. Пасля дапамагала бацькам на гаспадарцы. Ад 15 красавіка з'яўляецца штатным працаўніком Бельска аддзела БГКТ. Напісаў Міхась Хмялеўскі. Сардэчныя тайны. Мне 25 год. Живу я на вёсцы и працую на гаспадарцы. У мяне ёсць яшчэ дзве сястры, ўжо замужнія, живуць у горадзе. Пасля заканчэння пачатковай школы я пайшоў вучыцца ў сярэднюю школу. Калі я вучыўся ў трэцім класе, памёр мой бацька. На гаспадарцы засталася адна мама. А вядома, адной жанчыне цяжка на гаспадарцы, а да таго яшчэ яна часта хварэла. Таму я вырашыў кінуць вучобу і вернуцца на гаспадарку. Шкада было мне гэты год у сярэдняй школе. Думаў, што проста змарнаваў я іх, што вучоба мне не прыдасца. Аднак, працуючы на гаспадарцы, я пераканаўся, як патрэбны веды ў сучаснаму гаспадару. Гаспадарка ў нас добрая. Нядаўна пабудавалі мы з мамай хлявы і спецыялізуемся ў гадоўлі свіней. Хаця і шмат работы на вёсцы, але я маю час паглядзець тэлевізар, удзельнічаць у драматычным гуртку і розных культурных мерапрыемствах. По-моему, на вёсцы, калі добра і па-сучаснаму гаспадарыць, дык можна на ўсё знайсці час. Але што ж, калі мая дзяўчына, 19-гадовая Аня, з якой хаджу амаль год, не згаджаецца са мной. Яна хацела б жыць у горадзе, хаця сама закончыла толькі 8 класаў. Гаворыць, што жыццё ў горадзе цікавейшае. Яна гаворвае, каб я кінуў гаспадарку і ішоў у горад. Я, аднак, у горад не пайду, бо ведаю, што калі няма добрага фаху, дык і ў горадзе нялёгка. Парай сэрцай, каж, як мне яе пераканаць. Владык з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Владык, я поўнасцю згаджаюся з табой. Хвалю цябе за тое, што хаця ты малады хлапец, а так добра па-сучаснаму вядзеш гаспадарку, якая, як сам пішаш, прыносіць табе вялікі даход. І было б вельмі неразумна пагітаць усё нажытае і пэўнае, ісці шукаць нечага невядомага. Неразважнасць, а не можна ўсправедлівіць толькі яе маладымі гадамі. Якія ж былі б вашы перспектывы ў горадзе, калі вы не маеце падрыхтоўкі да жыцця ў ім. А на вёсцы яны вельмі вялікія. Мне здаецца, што Аня павінна зразумець, што і ў горадзе манна з неба не падае, ды печаныя галубцы самі ў рот не ляцяць. Сэрцайка.
1: Сторонки тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордан.
0: Радыё Рацыя.
3: Рацыя. Казка, малы сан, мне.

Женя цэлы дзень ганяў з сябрамі мяч, а ўвечары сеў чытаць прыгодніцкую кнігу. Да ночы не мог адарвацца, такая яна цікавая. Раніцай вельмі хацелася спаць, а тут як знарок. Суседка Валянціна Петроўна папрасіла, каб пабыў ён з яе 4-гадовым сынам Толікам. Ёй трэба было схадзіць на пошту, забраць пасылку. Женя згадзіўся. Толік не хацеў адпускаць маці і плакаў. Валянціна Петроўна пачала яго суцішаць, абяцала прынесці цукерак, але хлопчыка гэта не супакоіла. Ён расплакаўся яшчэ мацней. Тады Женя сказаў: «Плач, Толік, плач! Мне нават падабаецца, як ты плачаш. Плач, а я буду слухаць». Хлопчык нібыта не чуў дзіўнай просьбы, а Женя заахвочва: «Калі ласка, Толічак, плач, ну плач! У цябе гэта добра атрымліваецца. Ніхто ў нашым доме не ўмее так прыгожа плакаць». Толік на момант сцішыўся. Женя працягваў: «Ну ты зараз паплач, я паслухаю. Пасля ты крыху адпачнеш, а я пасплю, а затым зноў паплачаш, і ўсё ў нас будзе цудоўна». Толік выцер слёзы, усміхнуўся і зусім супакоіўся. Так яны захапіліся гульнёй, што не заўважылі нават, калі Валянціна Петроўна вернулася з пошты.

назбіралі кошак грыбоў, спыніліся каля мурашніка. Вунь якія яны працавітыя мурашкі. Імкліва снуюць узад, уперад, кожная спяшаецца некуды. Петрык яшчэ б доўга назіраў за мурашкамі, але сястра сказала: «На пара да хаты дождык будзе». «А ты адкуль ведаеш?» «Мурашкі зачыняюць вокны і дзверцы ў сваім доме», – патлумачыла Алла. «Бачыш, усё меней і меней дзірачак застаецца. Пахаваюцца ад дажджу ў сваіх пакойчыках цёпла і утульна ім будзе». Дождж забарабаніў па даху, калі Петрык з Алай былі ўжо дома і перабіралі грыбы. І раптам Петрык заўважыў мурашку, якая бегла па ножцы баравічка. «І глядзі, Алла», – гукнуў хлопчык. «Што там у цябе?» – узняла на Петрыка вочы сястра. «Мурашка! Ну, бачу, што мурашка, і што? Разумееш, яна з таго мурашніка, каля якога мы былі. Там усе такія вялікія. Калі ў мурашніку зачынялі вокны і дзверы, яна гуляла недзе, потым залезла ў кошык. А можа, вырашыла пацікавіцца, колькі ў нас грыбаў у кошыку?» «Відаць, так і было», – усміхнулася сястра. «А мне яе шкада, но мама з татам, напэўна, ўжо шукаюць, а яна ў нас». Алла паглядзела на брата. «Дык што рабіць будзем?» Петрык падумаў і спытаў: «А заўтра мы пойдзем у лес?» «Пойдзем. Позніх грыбоў яшчэ багата». «Ну тады добра», – засвяціўся твар у хлопчыка. «Сёння я стаміўся, а заўтра аднясём мурашку ў лес». Петрык узяў маленькі слоік і асцярожна апусціў туды лясную госцю. Ён і не ведаў, чым яны мурашкі кормяцца, але верыў, што за ноч з ёй нічога не здарыцца.

0: месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Жыццё людзей з новага двара бурліла ў рыфме цэнтра, а гэтым раней была гародня. Калі ўзнікла межа, пераход у хварашчынах шчыльнеў, каб у канцы стаць зусім закрытым. Людзі пачалі градзіць на блізкія месцы, на сямейнікаў, якія там засталіся крыху інакш. Усё такі жыхары новага двара пачалі дабірацца ў гародню ўжо не старынным ганёнска-гродзінскім шляхам праз хварашчыны, толькі праз кузніцу. Праўда, дорога была ў два разы даўжэйшай, але магчымай. Сёння нават пажылыя жыхары новага двара, як спадарня Яня, не могуць паверыць у цяперашнюю сітуацыю як на межах, так і ў самой Беларусі.
2: Што я думаю, часамі, каб як Пуцін не ўлезе, то можа пагодзяцца, як Пуцін войска дасць і гэтага, то часамі, каб якой вайны не было. Затым нема жартаў. Ну, а людзі ўжо пашлі на дно, там ака... А там, ака, мы заехалі, то гэта зайшла там знаёму мела. І кажа, я на кухні працавала, варыла там, ака. І кажа, мы прыйшлі, можа, мяса есць, бо кажа, з Польскай прыехала, каб мяса пакупіць. А яна кажа так, бабушка, такое мяса, не жывое, а зарезана. О, а ты, а яна, не-не-не, так вот я не хочу такого, не надо мне, яна по-руску большую часть говорила, и по-польску говорила. Мне такого, я кажу, я кедыщику и купила, та зварила, то на вас собаки, кажу, если хотели черного. Ну, что я тебе, но уже сдохший, а перерезано, но. Яно ўжо не надавала сало. То вот такое, там ім не можна было гаварыць і чаго, і гэтаго. Хадзілі па ночах, кралі. Кралі ў ночы. Гэта ў саўгозе, ну, да. Там, дзе нажыла земля, во, у яе задрынаю, там насаджана на сена, тэна. І саломы пойдзе, і буракоў салодкіх накрадзе, і та, што ж было, та яна ўсё крала таксама.
3: Ну, так бывало.
2: Але так, як я украду, то ты не видела, а як ты украла, то я не видела. Бо, каторыя так гаварылі, то потым суд судзіў у вязені, а потым людзі навучыліся. Нёман была кілька разы і каланёмна. Бо там, калі є недалеко, то так, високі береги, а гэта вода низко. Та я кілька разі там була. І Гродно відбудували трохи була, як я була, та відбудували, і Гродно вже там.
3: У котором ході були апошнім разом?
2: Я була 86-му і 90-му, я кілька разі була там. А треба було гати печенгам до кузніці, потім польські солдати підв'язуть там кавалочок. Польські виходили з цієї машини, з печенгу, а русські заступали. І вже тоді, до Гродна, до Гродні становилося цей печенг, ну то в Гродні висядали. А да яе то ўжо наймалі таксоўку прыватную, і ўжо да яе там даязджалі. Тут граніца-то кедысьці калючым дротам была абгароджана. Два слупы і тэрас мусі стаяць. Бо ўжо даўна была там відаць было на прыгорачку. Зелёна з чырвоным, то бальшавіцкі, а бела з чырвоным, то гэта ўже польскі слуп. А тут така граніца, ой, недалёко є. Та яна была ў Пірот. Пірот яшчэ была бліжэй, але потым крышку аднеслі яе да тылу, але немного. А тут праз хварасцяне-то пускалі, а не помню, у каторым року

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў Польшчы атрымала міжнародную абарону. На волю выйшаў экс-намеснік дырэктара Белта, а таксама пра беларускіх кампазітараў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Большасць выгнаных беларускіх палітвязняў у Польшчы атрымалі міжнародную абарону. На волю выйшаў былы намеснік дырэктара Белта. Беларускія кампазітары ў гісторыі фестывалю царкоўнай музыкі ў Беластоку.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пастане на 8 траўня з 89 спраў былых беларускіх палітычных зняволеных аб наданні міжнароднай абароны ў Польшчы вынесены 63 рашэнні. 26 спраў знаходзяцца на разглядзе, паведамляецца ў тэлеграм-канале аб'яднанага пераходнага кабінета са спасылкай на кіраўніка ўправлення па справах іншаземцаў Польшчы Томаша Цытрыновіча. Такім чынам, большасць атрымалі статус. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, як член рабочай групы па пытаннях, звязаных з знаходжаннем грамадзян Беларусі ў Польшчы, створанай пры МУЗ Польшчы, запэўніў, што і надалей будзе весціся праца, каб усе дэпартаваныя былыя палітычныя зняволеныя атрымалі статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы і іншых еўрапейскіх дзяржаў. Стала вядома аб вызваленні колішняга намесніка генеральнага дырэктара дзяржаўнага агенцтва Белта па ідэалогіі Сергія Адзярыхі, якога праваабаронцы прызналі палітычным зняволеным. Яго арыштавалі ў кастрычніку 2021 году і прысудзілі 5 гадоў калоніі за гэтак званае перавышэнне ўлады. Адзярыху абвінавацілі ў тым, што ён перадаваў інфармацыю Анатолю Котаву ў нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне, напрыклад, пра графік паездак Лукашэнкі ці іншых чыноўнікаў. Аб вызваленні Сергія Адзярыхі паведаміла выданне «Наша Ніва». Рэспубліка Беларусь, што праўда, не прысутнічае афіцыйна на сёлетнім біенале ў Ванэці, аднак беларуская культура там ёсць. На думку намесніцы кіраўніка Беларускай рады культуры Надзеі Гарэцкай, удзел незалежнай беларускай культуры ў біенале ёсць прыкладам годнага і паўнавартаснага прадстаўлення ў выгнанні.
4: У гэтым годзе на адметнасць прымае ўдзел незалежныя беларускія мастакі у вялікі конкурс, больш сярод з 400 заявак было дабраных. І як беларусы, знаходзячыся ў выгнанні, не маюць над сабой дзяржавы, якая бы прадстаўляла інтарэсы культуры, займалася такой культурніцкай дыпламатыі, можам цалкам з усім гонарам заявіць, што гэта таксама наш нацыянальны павільён. Праблем паказвае тыя дасягненні, якія мае Беларусь і беларуская культура.
3: У экспазіцыі выкарыстаныя забароненыя ў Беларусі кнігі, тэмы пераследу і сачэння, а таксама поле з 42 тысячамі каласоў і традыцыйныя саламяныя павукі. Дырэктар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка 2026 Мікалай Пушко паведаміў, што ў сёлетнім юбілейным выпуску фестывальнай газеты будзе прадстаўлены матэрыял пра беларускіх кампазітараў, важных для развіцця і гісторыі фестывалю, Кірыла Назаева і Алексея Туранкова, кажа Мікалай Пушко.
5: А гэта ўжо наш доўг, таму што якраз гадавіна, і мы тут папрасілі пра каб напісала пра гэта Ларысу Густаву, удзельнічала ў фестывалі. Сергей Дубавец піша пра выдатнага кампазітара і дырыжора Кірыла Насаева, дарэчы, прыватна гэта яго швагер. І я вельмі рады, што якраз можам памесціць мы таксама яго словы, тым болі, што я лічу яго за аднаго з выдатнейшага пісьменніка сучаснага Беларусі.
3: Паводле Мікалая Пушко, юбілейнае выданне працягвае місію фестывалю і адкрывае новыя імёны, захоўвае музычную спадчыну і паказвае ўзаемасувязь розных нацыянальных школ царкоўнай музыкі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад 10 до 13 градусаў цяпла без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 до 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кирил Малаховскі, на сёння з вами развітваюся. Усім пакуль пачуемся завтра у пятніцу 15 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 14 траўня, тут Алесь Дубавец, тут музычны каляндар, тут сёння будуць Бобі Дарен, Чарлі Грэйсі, а таксама гурты Крім, Talking Heads, Marillion, The Cult, Poison, Alice in Chains, Carmen ды Океан Эльзы. Далучайцеся. 14 траўня 1936 нарадзіўся Бобі Дарен, сапраўднае імя Уолден Роберт Касотта, адзін з самых папулярных амерыканскіх выканаўцаў рок-н-ролу і кантры канца 50-х, пачатку 60-х. Быў шырока вядомы сваім унікальным выкананнем адразу ў некалькіх музычных жанрах, уключаючы поп, рок-н-рол, джаз, фолк і кантры. Увайшоў у залу славы паэтаў-песеннікаў. Ён хацеў застацца ў памяці слухачоў вялікім выканаўцам свайго часу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Бобі Даррэн, 14 траўня 36-га нарадзіўся Чарлі Грэйсі, амерыканскі музыка, спявак і гітарыст, першая зорка філадельфійскага рок-н-ролу. Грэйсі, адзін з першых рэгулярных удзельнікаў тэлепраграмы American Bandstand, праславіўся хітом Butterfly, які падняўся ў 57-м годзе на вяршыню Billboard Hot 100. Чарлі Грэйсі, аўтарытэтны музыка ў жанры рок-абілі, меў сур'ёзную падтрымку і ў Вялікабрытаніі. Пра яго ўплыў казалі ў прыватнасці Пол Маккартні, Джордж Харрисон, Вен Моррисон і Грэм Нэш. Чатыры сінгла Грэйсі ў канцы 50-х уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх чартаў.

У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Джон Саймон Эшер Брус, ці проста Джэк Брус, шатландскі музыка, мультыінструменталіст, кампазітар, спявак і адзін з найбольш уплывовых бас-гітарыстаў у свеце. Знакаміты ўдзелам у адным з самых вядомых брытанскіх рок-гуртоў Cream. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 траўня 1952 нарадзіўся Дэвід Бірн, уладальнік Грэмі, Оскара і Залатога глобуса, музыка, найбольш вядомы як заснавальнік і аўтар песень калектыву новай хвалі Talking Heads. Сярод іншых праектаў Бірна ў 80-х стварэнне музыкі да брадвейскай пастаноўцы The Catherine Wheel, прадзюсаванне гурта The B-52s, а таксама напісанне музыкі для кіно і балета. У 88-м атрымаў Оскар за саундтрэк да фільма «Апошні імператор» Бернарда Берталуччы. У 90-х Дэвід Бірн заснаваў уласную гуказапісвальную фірму «Луака Бопо», з дапамогай якой прасоўваў бразільскую музыку. Таксама чытаў лекцыі, пачаў прафесійна займацца фатаграфіяй. Цяпер яго выставы праходзяць у галерэях сучаснага мастацтва па ўсім свеце. Але нас больш цікавіць усё ж такі музыка, таму будзем слухаць «Talking Heads».

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён с барадой.
2: 14 траўня 1959-го нарадзіўся Стів Хогарт, па пашпарце Рональд Стівен Хогарт, ангельскі музыка, мультыінструменталіст, вакаліст і фронтмен ангельскай прог-рок каманды Marillion. Гурт Marillion быў заснаваны ў 79-м годзе. Хогарт, другі вакаліст гурта, з ім прынята звязваць другі этап развіцця калектыву ці другі этап творчага шляху. Стів Хогарт далучыўся да Marillion ў 88-м годзе, замяніўшы першага вакаліста Фіша.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ян Эстбері, 14 траўня 62-га нарадзіўся Сісі Дэвіль, па пашпарце Брус Энтані Йоханссон, гітарыст мультиплатінавага гурта Poison. Гэтая амерыканская глэм-рок каманда была ўтвораная ў 83-м годзе, найбольшага поспеху і папулярнасці дасягнула ў канцы 80-х і пачатку 90-х. Прадалі больш за 45 мільёнаў альбомаў па ўсім свеце, у тым ліку 15 мільёнаў у Злучаных Штатах.

гнездом. Нагадаю, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 14 траўня. У такі ж дзень 1965-га нарадзіўся Сергей Лемах, сапраўднае прозвішча Агурцоў, лідар гурта «Кармен». Калектыў быў заснаваны ў 89-м годзе Багданам Цітаміром і Сергеем Лемахам. Упершыню на тэлебачанні «Кармен» з'явіліся вясной 90-га, выканаўшы некалькі песень. Затым, летам таго ж года, ў праграме «Эстрадны вернісаж» быў паказаны кліп «Парыж», а ўжо па выніках года дуэт стаў лідарам у дзвюх намінацыях «Адкрыццё года» і «Гурт года».

0: з барадой.
1: 14 траўня 1966-го нарадзіўся Майк Інес, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста гурта Alice in Chains. Ён таксама працаваў з іншымі музычнымі актамі, такімі як Ozzy Osbourne, Black Label Society, Heart ды іншымі. У 2002 годзе нават разглядаўся як замена Джейсона Ньюстаду ў Металіка. Што тычыцца асноўнага гурта Майка Інеса, Alice in Chains, дык ён атрымаў шырокую вядомасць на хвалі росту папулярнасці гранжу разам з Pearl Jam, Nirvana і Soundgarden. З моманту свайго ўтварэння ў 87-м годзе яны выпусцілі 5 студыйных альбомаў, 3 міні-альбомы, а таксама некалькі канцэртнікаў ды зборнікаў. Колькасць прададзеных пласцінак па ўсім свеце перавышае 35 мільёнаў.

Развітвацца сёння будзем днём народзінаў, бо з музычных ды каля музычных падзеяў толькі тое, што Beatles 14 траўня 68-га прадставілі новую кампанію гуказапісу Apple Corporation, а Pink Floyd у такі ж дзень 71-га выпусцілі зборнік ранніх сінглаў пад назвай Relics. 14 траўня 1975-га нарадзіўся Святаслаў Вакарчук, украінскі рок-музыка, аўтар песень, грамадскі дзеяч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, вядомы як заснавальнік і лідар гурта «Акіян Эльзы». Святаслаў Вакарчук, як пасол добрай волі праграмы развіцця ААН для моладзі ва Украіне, удзельнічаў у шматлікіх сацыяльных і культурных праектах. Захапляецца рознымі культурамі, музычнымі кумірамі, лічыць Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Ціханоўская заклікала Еўрапейскую камісію захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Яўка на выбарах у каардынацыйную раду вельмі нізкая. Абмяркоўваецца падаўжэнне перыяду галасавання. Злучаныя Штаты ціснуць на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускага калію. З навінамі Валя Лаеўская. З заклікам захаваць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, грамадзянскіх, культурніцкіх і адукацыйных ініцыятыў звярнулася да прэзідэнта Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляен беларускі дэмакратычны лідар Светлана Ціханоўская падчас сустрэчы ў Нямеччыне, паведамляе тэлеграм-канал беларускага палітыка. Якраз цяпер у Еўразвязі абмяркоўваецца працяг фінансавання праграм падтрымкі. Чытаем у Горалісе. У эфіры праграмы «Звычайная раніца» на аднайменным YouTube-канале намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка паведаміў са спасылкамі на свае крыніцы, што аб'ём дапамогі Еўразвязу беларускаму дэмакратычнаму руху ў 2027 годзе можа быць скарочаны ўдвая з 30 да 15 мільёнаў еўра. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. У Беларусі усе буйныя незалежныя рэсурсы былі або закрытыя, або прызнаныя гэтак званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі і выціснутыя за мяжу. На канец мінулага года 28 прадстаўнікоў медыясферы ўтрымліваліся ў зняволенні. Цяпер, паводле даных Беларускай асацыяцыі журналістаў, гэта лічба складае 22. Падчас прэсавай канферэнцыі выбарчай камісіі каардынацыйнай рады было заяўлена пра нізкую яўку на бягучым этапе электроннага галасавання на фоне працяглай працы платформы і узмоцненага кібератакуючага ціску, кажа старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька.
3: Можам пакуль зафіксаваць нізкую яўку, і на дадзены момант прагаласавала 789 чалавек. Гэта менавіта ўжо тыя галасы, якія зафіксаваны і адданы за пэўныя спісы. Платформа працуе, і працуе яна ў рэжыме 24/7.
2: Падчас прэсавай канферэнцыі спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан адзначыў, што сітуацыя вакол інфраструктуры галасавання выглядае як працяглае кіберсупрацьстаянне.
4: Это адбываецца такая сістэмная кібераперацыя, кібервайна фактычна супраць выбару каардынацыйную. Атака фактычна на саму ідэю выбару. Бо ўжо шмат-шмат гадоў рэжым Лукашэнкі не праводзіць сумленных выбараў, ён знішчыў гэты інстытут выбараў і хоча знішчыць яго за мяжой.
2: У камісіі падкрэслілі, што платформа для галасавання застаецца стабільнай і працягвае апрацоўваць галасы, нягледзячы на спробы дэстабілізацыі сістэмы. Злучаныя Штаты аказваюць ціск на Літву з мэтай аднаўлення транзіту беларускіх угнаенняў праз яе тэрыторыю, паведаміў на закрытай сустрэчы з фракцыяй сацыял-дэмакратаў міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс. Крыніцы паведамілі, што ціск аказваецца не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёну, якія б маглі паслужыць транзітным маршрутамі. Аднак Літва лічыцца найбольш прывабным маршрутам для дастаўкі беларускіх угнаенняў да Балтыйскага мора. Будрыс адзначыў, што Злучаныя Штаты і раней вывучалі варыянты транспарціроўкі угнаенняў. Адзін з такіх варыянтаў уключаў куплю угнаенняў амерыканскай кампаніі ў Беларускалія і іх наступны ребрендинг. Пры гэтым, як адзначаецца ў публікацыі, літоўскія афіцыйныя асобы заявілі, што транзіт беларускага калію абмежаваны санкцыямі Еўрапейскага звязу, якія ў лют там былі падоўжаныя яшчэ на адзін год. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Да 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з праясненнямі, днём пад 21 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сёння ў інфармацыйным выпуску заклік Льва 14 да навуковага раззбраення і адзначэнне міжнародных дыпламатаў узнагародамі святога пасада. У другой частцы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 14 мая вас вітае ксёндз Александр Мальчэня. Лев 14 здзейсніў сёння пастырскі візіт у найбуйнейшы універсітэт Еўропы ля Сапьенца. Ён распачаў сустрэчы ва універсітэцкай капліцы разам з рэктарам і шматлікай моладзю. Пантыфік прыняў удзел у кароткай сумеснай малітве. Святы Отец свядома абраў гэтае месца для пачатку свайго знаходжання ў рымскай альма-матер. У спантанным слове да прысутных наступнік Пятра падкрэсліў выключна пастырскі характар свайго візіту. Для яго было важным распачаць дзень у пункце сустрэчы з Хрыстом. Гэты жэст дазволіў падзяліцца радасцю веры з усёй акадэмічнай супольнасцю. Паводле слоў папы, кожны шчыры даследчык праўды ў выніку сваёй працы знаходзіць створцу. Бог пакінуў уласны адбітак у навакольнай прыродзе і людзях, створаных па яго падабенстве. Падчас сустрэчы Леў 14 пажадаў студэнтам, каб час, праведзены ва ўніверсітэце, стаў для іх не толькі перыядам атрымання ведаў, але і глыбокім адкрыццём прыгажосці жыцця. Падчас звароту да шматтысячнай аўдыторыі з прафесурай студэнтаў універсітэта ля Сапьенца Леў 14 заклікаў навуку стаць рашучым адказам у падтрымку жыцця. Ён высока ацаніў намаганні універсітэта па абароне права на адукацыю для бедных і зняволеных. Асобная падзяка прагучала за стварэнне гуманітарнага калідора для студэнтаў з сектара газа. Пантэфік закрануў праблему шантажу чаканняў, які правакуе сярод моладзі трывогу і глыбокую дэпрэсію. Сучасная сістэма часта зводзіць асобу да лічбаў, патрабуючы празмернай і жорсткай канкурэнтаздольнасці. «Мы не з'яўляемся алгарытмам», – адзначыў Леў 14, – «таму трэба памятаць пра сваю унікальную чалавечую годнасць». Рост ваенных выдаткаў у свеце Святы Отец назваў забруджваннем розуму і шляхам да знішчэння. Выкарыстанне штучнага інтэлекту ў арміі вядзе да страты адказнасці за ваенныя дзеянні ў такіх рэгіёнах, як Украіна ці Ліван. Паводле глыбокага пераканання папы, навуковыя інвестыцыі павінны спрыяць дыялогу і справядлівасці, а не назапашванню смяротнай зброі. Леў 14 накіраваў прывітанне ўдзельнікам міжнароднага кніжнага салона, які адкрыўся ў італьянскім Турыне. Сёлетні форум праходзіць пад сімвалічным дэвізам «Свет выратаваны дзецьмі». У тэксце падкрэсліваецца выключная роля культуры ў пераадоленні жахаў вайны і холаду абыякавасці. Дзеці з іх прыроджанай здольнасцю глядзець на свет новымі вачыма могуць запаліць святло надзеі. Літаратура, адзначыў пантыфік, павінна заставацца школай братэрства, якая абараняе годнасць самых безабаронных асоб. Касцёл лічыць кнігі не проста крыніцай ведаў, але магутным інструментам для будаўніцтва згоды. Пантыфік выказаў пажаданне, каб форум спрыяў абнаўленню усведамлення важнасці дыялогу. Культура, перакананы ён, заклікана стаць дзейсным сродкам для стварэння трывалага міру.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Ватыкане адбылося ўрачыстае ўручэнне дзяржаўных узнагарод прадстаўнікам замежнага дыпламатычнага корпуса. Падзею прымеркавалі да знакавай гадавіны абрання папы Льва 14 на святы пасад. Традыцыйная цырымонія падкрэсліла важнасць асабістага ўкладу кожнага пасла ў развіццё міждзяржаўных адносін. Ганаровую місію пад уручэнне пантыфіка выканаў арцыбіскуп Паўло Руделі. Ён перадаў адпаведныя пергаменты 13 дыпламатам, якія атрымалі тытул кавалера або дамы вялікага крыжа. Ордэн Пія з'яўляецца адной з найстарэйшых і найбольш прэстыжных узнагарод у касцельнай іерархіі. Эта ўрачыстасць стала фармальным актам прызнання двухгадовага стажу службы прадстаўнікоў розных краін. Узнагароджанне звязала штодзённую працу паслоў з глабальнай місіяй наступніка Пятра. Святы пасад такім чынам выказаў глыбокую ўдзячнасць дзяржаўным дзеячам за плённае супрацоўніцтва. Новы прэфект дыкастэрыі па міласэрным служэнні падзяліўся першымі ўражаннямі ад сваёй адказнай працы. Арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін назваў гэтую установу сапраўдным пунктам хуткай дапамогі. Яго штодзённы клопат пра бедных ператвараецца ў жывую сустрэчу з Хрыстом. Структура кіруе медыцынскімі амбулаторыямі для бяздомных і каардынуе падтрымку краінам, якія пакутуюць ад вайны. Сродкі ад выдачы папскіх благаслаўленняў накіроўваюцца выключна на патрэбы найбольш неабароненых людзей. Дапамога касцёла ахоплівае тэрыторыі Украіны, Газы, Лівана і розных дзяржаў Афрыкі. Іерарх адзначыў, што ў святле апостальскай адгартацыі Дилексі Тельва 14-го немагчыма аддзяліць веру ад любові і міласэрнасці. Трэба выходзіць за межы абстрактных катэгорый, каб убачыць у кожным чалавеку асобу з уласным тварам. Служэнне міласэрнасці, дадаў арцыбіскуп Луіс Марын де Сан-Марцін, дазваляе ператварыць тэорыю ў дзейсную сілу, якая змяняе свет.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

Айцец Мельхіёр падышоў да двух афіцэраў, пацалаваў ім рукі і папрасіў, каб узамен за пажарнікаў расстралялі яго. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. А яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей.

0: старонкі гісторыі.
1: У Гродзенскім касцёле маці Божай Анёльскай знаходзіцца магіла айца Мельхіёра Фардона, францішканіна, які варты таго, каб называцца нябесным апекуном Гродна. Айцец Фардон жыў на мяжы 19-20 стагоддзяў. У памяці гараджан ён застаўся чалавекам з вялікім сэрцам. Вядомыя гісторыі пра тое, як ён аддаў свой абутак бяздомнаму валацугу, як умеў змяняць жыццё грэшнікаў несуровым словам, а дазваляючы ім адчуць любоў, клопат і давер, як спавядаў па 12 гадзін у дзень, будучы сапраўдным апосталам міласэрнасці. Шырока вядомым гэты святар стаў падчас першай сусветнай вайны, калі ўратаваў ад расстрэлу нямецкімі войскамі 13 гродзенскіх пажарнікаў, прапанаваўшы расстраляць замест іх яго самаго. Айцец Фардон будаваў новыя касцёлы, клапаціўся пра тайныя манаскія супольнасці, быў духоўным айцом і добрым сябрам святога Максіміліяна Кольбы, калі той прыехаў у Гродны і разгарнуў там сваю буйную выдавецкую дзейнасць. Пра постаць гэтага выбітнага святара распавядзе наша пастаянная госця, спадарня Раіса Зянюк, даследчыца гісторыі каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства ў Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст Ватыканскага радыё «Старонкі гісторыі». З вамі Александр Паншынка. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Чаму айцец Фардон вырашыў далучыцца да францішканскага ордэна, ужо маючы больш за 20 гадоў святарства?
2: Ведаеце, айцец Юзеф Макарчык у даследаванні, якое прысвечана айцу Фардону, і вось на якое, як я ўжо казала, мы абапіраемся ў сённяшняй размове, кажа аб тым, што першыя думкі пра манаскае жыццё ў ксяндза Фардона ўзніклі падчас яго працы ў Гродні ў 1903-1905 гадах, падчас працы побач з францысканцамі ў іх старажытным касцёле. Але фактычна канчатковае рашэнне аб уступленні ў ордэн ксёндз Фардон прыняў праз 23 гады пасля свайго святарскага пасвячэння. Адбылося гэта ў 1910 годзе. Як мы адзначалі, тады уступленне ў ордэн не было такім простым, і хоць яно заканадаўча і дазвалялася на практыцы, абмяжоўвалася, вельмі часта было наўпрост немагчымым. І таму выйсце было знойдзена ў выездзе ксяндза Фардона з краіны і ўступленні да францысканцаў за мяжой. Зрэшты, нават на такі выезд неабходна было атрымаць дазвол ад уладаў. І яго ксёндз Фардон атрымаў у адказ на просьбу выехаць на лячэнне ў Кракаў, які тады быў у складзе Аўстрыі.
1: То бок атрымліваецца, што ксёндз Фардон паехаў у Аўстрыю быццам бы на лячэнне, але на самай справе, каб уступіць там у францішканскі ордэн.
2: Так, але тут варта зрабіць таксама невялікае тлумачэнне, што датычыць навіцыяту. Навіцыят – гэта першая абавязковая прыступка падчас агульнага перыяду фармацыі членаў манаскіх супольнасцей. І вось адносна навіцыяту існуюць канкрэтныя кананічныя нормы. Гэты перыяд прызначаны для знаёмства з ордэнам, з яго духоўнасцю, з традыцыямі, з асобай заснавальніка, арганізацыі жыцця ў супольнасці. І паводле права каталіцкага касцёла час навіцыяту не можа працягвацца менш за 12 месяцаў, а каб яго скараціць, патрэбны спецыяльны дазвол апостальскай сталіцы. Вядома, у айца Фардона 12 месяцаў не было. Яго тэрмін знаходжання за мяжой Расійскай імперыі быў вельмі абмежаваны, і ў сувязі з гэтым святы пасад выдаў спецыяльны дазвол на скарачэнне тэрміну яго навіцыяту на 3 месяцы. 2 кастрычніка 1910 года ён пачаў перыяд сваёй фармацыі, а 14 ліпеня 1911 года ў Кракаве склаў свае першыя манаскія шлюбы, пасля чаго вярнуўся на тэрыторыю Расійскай імперыі ўжо францысканцам. І адзначым, што менавіта вось у гэты час ксёндз Фардон бярэ сабе манаскае імя Мельхіёр. Праўда, з улікам усё яшчэ складанага становішча касцёла ў Расійскай імперыі, хоць яно, як мы ўжо згадывалі, неаднаразова і палепшылася пасля ўказу 1905 года, айцец Мельхіёр не адкрываў публічна свайго ўступлення ў ордэн. Можна сказаць, што ён быў такім заканспіраваным манахам, і ў дадатак да гэтага ён быў капеланам тайных манаскіх супольнасцей, пра якія, зрэшты, мы таксама ўжо згадывалі ў нашых папярэдніх выпусках. І у той час, хоць ён служыў у францысканскай парафіі ў Гродні, ён не паказваўся ў францысканскім хабіце, апранаў яго толькі ў сваім пакоі. за парог келлі ён выходзіў у сутане дыяцэзіяльнага святара. У манаскім хабіце ўпершыню отец Мельхіёр з'явіўся публічна у 1917 годзе, практычна праз 7 гадоў пасля таго, як стаў манахам, пасля таго, як уступіў у ордэн. Увогуле кажуць, што ён заўсёды апранаўся сціпла, і мне здаецца, што харызмат ордэна яшчэ больш узмацніў ім жаданне, імкненне да прастаты ў выглядзе яго працы. Дрэшты, што аднак не ўплывала на акуратнасць у выглядзе, як адзначае отец Юзеф Макарчык па сведчаннях людзей, отец Фардон не дбаў пра свой выгляд, рабіў часам уражанне нават такога падранага. Ёсць згадкі аб тым, што отец Фардон сваю вопратку аддаваў тым, хто больш меў у ёй патрэбу.
3: А як у далейшым склалася жыццё айца Фардона?
2: У асноўным ён працягваў жыць і служыць у Гродні, дзе меў магчымасць не толькі назіраць за паступовым адраджэннем манаскага жыцця ў яго родным горадзе і вяртанне кляштару францысканцаў, уласцівых ім функцый, традыцый, але і быць актыўным удзельнікам гэтых працэсаў. 20 студзеня 1919 года айцец Фардон адзінагалосна быў абраны абардыянам Гродзенскага кляштара, і ён меў паўнамоцтвы прымаць новых кандыдатаў у ордэн. На працягу свайго святарскага жыцця айцец Фардон уключаўся ў арганізацыю такіх форм душпастырства, якія былі забаронены ў Расійскай імперыі. Ён каардынаваў дзейнасць трэцяга ордэна святога Францыска, тэрцыярыю, і разнастайных братстваў. А ён засноўваў братства цвярозасці, таварыства служак Марыі, якія таксама дзейнічалі тайна. Плёнам яго дзейнасці як святара былі шматлікія пакліканні да манаства і святарства з парафій, у якіх ён служыў. Натуральна, ён займаўся звычайным душпастырствам, цэлібраўся ту імшу, удзяляў сакраменты, спавядаў. А ён быў духоўным айцом святога Максіміліяна Кольба, калі той служыў у Гродні і засноўваў там францысканскае выдавецтва. Зрэшты, мы казалі пра гэта падрабязней у адной з папярэдніх праграм. Айцец Кольба і айцец Фардон былі вельмі блізкімі адзін аднаму. Айцец Максіміліян пісаў, што айцец Фардон заўсёды ўмацоўваў яго на працу, калі ён, стомлены, прыходзіў да яго і, даведаўшыся пра смерць свайго спаведніка, Максіміліян Кольба сказаў: «Гэта новая страта ў нашым выдавецтве і на зямлі, але новы набытак у небе». Ён таксама прыгожа казаў, што ў небе ёсць свой непакалянаў, гвардыянам якога з'яўляецца сама маці беззаганная, а супрацоўнікамі айцец Фардон і іншыя браты.
3: А як прайшлі апошнія гады жыцця айца Фардона?
2: За некалькі гадоў да смерці, у жніўні 1924 года, айца Фардона абралі кусташам варшаўскай правінцыі, але ў той час яму ўжо моцна пачала перашкаджаць хвароба. Ён хварэў на астму і сухоты і памёр 27 лютага 1927 года. Смерць айца Мельхіёра Фардона стала жалобай для ўсіх гараджан, а яго пахаванне стала маніфестацыяй павагі да святара ад людзей. Хавалі айца Фардона 2 сакавіка 1927 года. Пахавальную прамову меў ксёндз Епаліт Баярунец, але па ўспамінах ён не мог яе скончыць як з-за ўласных слёз, так і з-за моцнага плачу натоўпу. Ад касцёла да могілак труну неслі змяняючыся гарадзенскія пажарнікі, а пасля кіраўнікі горада. Пахавальная шэсця з вялікай колькасцю вянкоў, штандараў, харугваў расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пішуць, што найпрыгажэйшы вянок, дарэчы, быў ад яўрэйскай гміны. У пахаванні ўдзельнічалі прадстаўнікі ўсіх веравызнанняў і нацыянальнасцяў горада: католікі, праваслаўныя і іўдзеі.
3: Слава пра святасць айца Мельхіёра Фардона не прамінае на працягу многіх дзесяцігоддзяў пасля яго смерці. Да магілы святара з малітвамі аб заступніцтве вернікі прыходзяць і ў нашыя дні. У 1997 годзе касцёльныя ўлады распачалі працэс беатыфікацыі айца Фардона і ўжо перадалі сабраныя матэрыялы пра яго жыццё і сведчанне ў Ватыкан. У 2018 годзе ў працэсе наступіў важны этап. Папа Францішак ухваліў дэкрэт аб прызнанні гераічнасці цнот гэтага францішканіна, што з'яўляецца важным крокам для далейшага абвяшчэння айца Фардона благаслаўлёным. Таму цалкам можна спадзявацца, што ў Гродна і яго жыхароў хутка можа з'явіцца яшчэ адзін нябесны заступнік.

і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.